0: כן, בעוד חצי שעה יובא הזמר האיש והאגדה אישי לוי למנוחת עולמים. קמנו עם זה הבוקר וזה פשוט היה שוק, פשוט שוק. למי שהכיר את אישי לוי, הוא לא היה רק זמר גדול ומכונן, אלא היה בן אדם פשוט שלאורך 30 שנה שאני עושה רדיו, קצת יותר, לא היה מפגש בינינו שפשוט לא הסתיים בחיבוק, בשיחות נפש ואותנטיות וכנות בלתי נתפסת על בן אדם שמעולם לא תפס את עצמו ככוכב. ואי אפשר לסכם את אישי בשעתיים, אי אפשר לסכם את אישי בכלל. ואנחנו כאן הערב בערב ים תיכוני, ברגעים האחרונים שאישי מובא למנוחות, אנחנו ננסה במעט לחלוק לו כבוד אחרון בתוכנית הזו עם אנשים שאהבו אותו, הכירו אותו וידברו ויספידו אותו בזמן אמת שהוא מובא למנוחות. אישי לוי השאיר אצל כל אחד שהוא פגש משהו כנה, אמיתי, אותנטי, ואני תמיד אזכור את אישי כחייכן, כסטלבטן, כאיש שהיה פשוט, פשוט, פשוט, פשוט, הכי דרוויש שיש. ובחרתי לפתוח את התוכנית עם מי שליווה את אישי לוי כבר מעל 17 שנים, גדעון מלאכי, האיש, אני חושב, אחד מן הקרובים לנפש של אישי לוי, והכיר אותו כמו בעל ואישה. גדעון מלאכי, שלום.
1: אתה יודע, אתה גורם לי לזכות, אתה אמרת את כל מה שאני רציתי להגיד. ורציתי להגיד, אתה כל כך מכיר אותנו, כאילו ביחד שהיינו התקשיינו בהם, איזה אווירה, איזה בן אדם היה, איזה פשוט לא היה, איזה לא יומרני, אני שמעתי את הבשורה בבוקר, לא צלחתי לזכות, אתה יודע, מה הלם. ולי הייתה תקווה, הוא היה תמיד אומר לי, אל תהיה גדעון, אני עוף החול. כל פעם שיש בעיה, אני אתנער, אני אקום, אני עוף, אל תדאג, הכל בסדר. וזה סיפיתי שזה יקרה, אבל הוא לא עף הפעם. הוא אלפי פעמים עף במצבים קשים, אבל הפעם הוא לא קם, הוא לא עף. ומה שאמרת, אליקו, זה אחד לאחד כמעט, ואני לא יודע מה להגיד יותר ממה שאמרת. זה מראה כמה היית קרוב, וכמה היינו קרובים, וכמה הקשר היה טוב. והבן אדם, זה הבן אדם, לא יומרני, לא מתנשא, לא גבוה מעל כולם, לא גבוה מעל אף אחד.
0: אתה יודע, אני היום כתבתי בסטורי אצלי, שזה רגע מכונה לכל אחד. אם זה, אתה יודע, הזמרים לפעמים בסי תהילתם, מרגישים שהם שנייה מלגעת באלוהים. וזה פשוט לא באמת ככה. זה שקר. ואישי אף פעם לא חי את ה... ככל שהוא היה גדול יותר, כך הוא היה אדם יותר. ככל שהוא היה מצליח, היה פשוט יותר.
1: הנדנים שבאים של כולם, שבאים... מה אני אגיד לך, אליקו? מה אני אגיד? זה הבן אדם... אני לא יודע, אתה יודע, עכשיו אנחנו מדברים, אנשים באים, מחבקים אותי.
0: כן, ובכל זאת, גדעון, אתם הייתם סוג של בעל ואישה, בעל ואישה, הייתם בלתי נפרדים.
1: לגמרי, הוא גדיר את זה באחד ההופעות. הוא גדיר את... אתה זוכר שבאנו אליך פעם וטעינו בכיס ונגענו אליך שורף?
0: נכון.
1: נכון, נכון. אתם חכים, אנחנו מדברים ולא שמים לב הנושאים, הפסדנו את הפנייה, הפסדנו את הכניסה, הפסדנו... היה לנו תקופה מאוד, אבל זה היה קשה לשמוע. עכשיו שחררת אותי קצת, באמת אמרת, כל מה שאמרת, כזה נכון לבן אדם כזה מיוחד, כזה לא מתנשא. אין, אתה יודע, אני לא יודע מה להגיד, אתה יודע, אני אולי עוד לא מעכן את זה מספיק. אני רואה את האנשים, סקרו פה את כל המתחם, אנשים מגיעים...
0: זה בבית העלמין בראש העין, גדעונו.
1: כן, ארץ הגדילה לעשות, כן, ולקבור אותו פה, אני חושב שזה המקום הטבעי שלו, זה הבית שלו.
0: אישי בראש העין זה כאילו אחד הסמלים, זה לא...
1: כן, זה אחד, זה הכל. וזהו, מה שנשמע אותו, מה שנשאר זה לשמוע אותו. ולדעתי הוא גולל איזה פרק על המוזיקה, כאילו מסיים איזה תקופה. אני לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו. מבחינתי אולי זה אישי מדי, אתה יודע, אז...
0: אני אגיד לך משהו, אני, אתה יודע, אתה הספקת להכיר, אני חושב שבסוף מי שמכיר את אישי ואישי נוגע בו, הופך להיות אישי. ולא מקצועי.
1: גם, אז זה נשמע בדברים שאמרת, אליקו, מה ש... איך שפתחת את התוכנית. מה שאמרת, זה אני, זה, זה, זה מי, ש... מי שמספיק קרוב אליו, זה אתה, זה אנשים שכאילו... איך, כמו שאמרת, מי שמתקרב אליו, הופך את זה אישי מיידי, כאילו מי
0: שמתקרב... נכון, בלי, בלי שאתה רוצה, בלי שאתה מתכוון. המפגש, כן? המפגש, כל אחד שפגש את אישי, לאורך כל כך הרבה שנים, יודע שהמפגש איתו כאילו בלתי, אין מגננות, אין מחסומים, הכל בדיוק בפנים וזה, ואתה יודע, וזה... תגיד, מה אתה היית רוצה פה בשידור הזה בערב ים תיכונית, האדם הראשון שאיתו אנחנו נדבר בהמשך עם עוד אנשים שהיו קרובים מאוד לאישי, מה היית רוצה ש... אנשים ידעו אולי על אישי, ולא הזמר, אלא על אישי הבן אדם.
1: אמרת, לא יאמר אני, לא מתנשא, בן אדם פשוט, בא אליו הביתה, כאילו, הכי פשוט בעולם, אין זהב ואין כסף, ואין, לא עניין אותו כלום, אבל אתה נכנס אליו, היינו, אין, לא יודע, זה אדם, אדם מן השורה, כאילו, זה הכי פשוט, וכאילו עובד בקופסאות פח, או עובד באיזה מפעל, או באיזה עירייה.
0: אני חושב שאישי לוי לא היה מודע אפילו לרגע אחד כמה הוא ענק.
1: לא, הוא היה מתלהב, כאילו כשהיה קורה, כשהוא
0: מתנפלים
1: עליו או משהו, תראה, תראה, תראה.
0: בדיוק, הוא היה מסתכל על זה כאילו מהצד.
1: אתה יודע, הייתי איתו פעם בהקלטה של עבודה עברית נברא לי, אפשר שם את ירושלים של זהב. ואז עשו בטלוויזיה עם פלייבקים, פשוט באנו ופענו, נכנס לזה מישהו בלי שמוכן אחד האומנים, אני ואישה יושבים על הספסל, זוחקים ושותים תה, אז זה מישהו עם איזה שבע חולצות על כל האומן. אז הוא אומר לו, תגיד לו, אה, לא משנה, אה, יוסי, מה, אתה באת פה לשבת, זה היה 50, אתה באת פה לשבת, יכול להשאיר לך, אז הולכים הביתה. זה היה אישה.
0: תגיד, אני זוכר רגעים שהזמנו את אישה להקליט עם כל כך הרבה אומנים, את השיר, שיר הנושא על לב האומה. ואתה יודע, היו כל כך הרבה אומנים גדולים שהיו בקליפ בשיר. הזה ובשיר, ולכולם היה חשוב לבוא להקליט שאיש היה באולפן. ואז אני זוכר שהוא נכנס לאולפן של יעקב למאי עם גופייה, ובקבוק מים ביד, עם איזה מכנס קצר.
1: קצר,
0: עשה,
1: כן.
0: עשה את הטייק שלו ונעלם.
1: כן, כן, זה היה אישי. עשינו את ה... אתה יודע, שלומי שבת אמר לי על הקליפ הזה, אחד אמר לי, תגיד לי, מי עשו דואט כולם? מי אישי? כאילו, השיר של אישי. כאילו, אישי שם גונב את ההצגה וכולם שרים איתו.
0: כן, כן.
1: מקודשת.
0: גדעון, אתה תשאר איתי רגע על הקו, כי בבית העלמין בראש העין, איפה שאתה נמצא עכשיו, ובעוד חצי שעה קצת פחות תתחיל הלוויה, על הקו נמצאת חברה מאוד קרובה וטובה של אישי ואיריס, ולפתה אותו בפן המקצועי. אני בטוח שאתה מכיר אותה, כולנו מכירים אותה, שירי רווה, שלום, ותודה שהסכם לדבר איתנו מתוך בית העלמין.
2: שלום אהובים, גדעון
1: אהוב. כואב. הכירה אותו גם טוב טוב.
0: נכון, היא הייתה צמודה ברמה...
1: כן.
0: זה כל צד...
1: אי אפשר לא להתאבק אליו, זה היה בלתי אפשרי.
0: שירי?
2: כן.
0: אם הייתי יכולה להגיד לי אישי לוי רגע לפני שהולך לו למנוחת העולמים, מאפר בנו ומאפר נלך, מה היית אומרת לי אישי הערב?
2: ברמה אישית?
0: כן.
2: בינו לבני הייתי אומרת לו תודה. הזכות הבלתי אמנת להיות... גרגר קטן מהחיים שלו. והייתי אומרת לו שהוא ניצח הכל. ויודעת, מה אפשר להגיד?
0: איזה חלק מאישה יישאר בתוכך?
2: איש היה האדם הכי מצחיק שהכרתי בחיים.
0: נכון,
2: בחיים.
0: נכון.
2: כאילו כל מה שאני שומעת, גם ברגעים הכי נוראים, אלה, זה את הצחוק שלו. אני לא מפסיקה לראות אותו מחייך, אני לא מפסיקה לשמוע אותו צוחק. הוא היה, כמה שהוא היה ענק, כך הוא היה ילד.
0: ילד נצחי.
2: ממש, ממש ילד.
0: נשמה עדינה הייתה לו.
2: אתה יודע, אתה אומר, נשמה עדינה, באנשים חשבו שהוא אולי יאיר, אבל...
0: הוא ציפור, הוא ציפור נפש קטנה ועדינה.
2: הוא יודע שאף שהוא היה מאוד מאוד מודע לאיכויות שלו, הוא היה אדם כל כך צנוע, כל כך כל כך צנוע. ומי שידע שהוא... אתה יודע, את מי שהוא אהב, הוא יראה שהוא אוהב. איש היה אדם מאוד מאוד כנה
0: בפרוטל. עובר אפילו לתעשייה.
2: כן, וזה, אני חושבת שמה שיחד אותו, מעבר לכל שלא היה ולא יהיה כזה, אבל באמת העובדה שהוא תמיד היה הוא. תמיד היה הוא. וזאת עבדה... עצומה. אין הרבה מילים.
0: כן.
2: אין הרבה מילים, אבל אני כן רוצה בהזדמנות הזאת להגיד שאיש הידע, אנחנו היינו מדברים המון על זה שהוא עוד בחייו זוכה לאהבה וחיבוק כל כך גדולים, התקשורת. להבדיל מאומנים מוכרים גדולים שאולי הרגישו אחרת, אז זו הזדמנות להגיד תודה. תודה לך על עיקוב, ותודה לתחנה, ותודה למאזינים שכאילו הוא פשוט, הוא זכה כל הזמן להרגיש אהוב מאוד ומוערך מאוד, ותודה.
0: אני מודה לך שהסכמת לדבר איתנו כמה רגעים לפני ההלוויה של ישי לוי. גדעון, אותך אני רגע רוצה לשאול משהו. אתה יודע, איפה שלא הסתובבתי היום, שאלו אותי מה קרה לישי. ויש כל מיני תשובות אפופות באוויר, כאילו לא, אף אחד, אין תשובה ברורה, גם התקשורת, אף אחד לא יודע מה באמת קרה לישי לוי. האם אתה יכול רגע להסביר לנו מה קרה לישי לוי?
3: האמת שבימים האחרונים היה נתק לגמרי מהמשפחה, בגלל שהוא היה במצב קשה, אבל כמו שאני יודע, היה לו בעיה עם הריאות, קריצה של הריאות.
0: וואו, זה כבר היה גל כזה בעבר שאותו הוא צלח.
3: כן, נכון, הוא עבר אותו, הוא עבר איזשהו אירוע קטן שקצת הקשה עליו, וקרה לזה ריסק אותו, זה היה טוב. אני אמנתי שהוא יקום קורא, אמנתי שהוא יקום ויתקשר ויגיד, אתה יודע, היום שלחו לי... ברכה שהוא בירך אותי, אני הייתי בחור כשהיה הברית של הבן שלו. אני לא יכול להשמיע לך את זה פשוט, אתה יודע, אתה... זה היה מסביר כמה אנחנו היינו ביחד, כמה היינו קשורים זה לזה.
0: גדעון, אמרת נכון, והסתיים איזשהו פרק.
3: לגמרי,
0: הסתיים פרק.
3: הסתיים פרק, מי שישיר אחריו ואחרי איש הזה.
0: זה... טוב.
3: לא נגיע לשם, זה אחד שיוצא, זה עילוי. טוב, ליקו, שיהיה טוב, אנחנו...
0: שנהיה בבשורות על... טובות, מנוחתו אבל... עדן, אני בטוח שאחד כמו אישי אולי פיזית לא יהיה איתנו פה, אבל גשמית
3: הוא יהיה
0: איתנו לחלוטין, זה לא בן אדם ש... שגם הנוכחות שלו מלמעלה תשפיע על הכל, אין ספק.
3: אתה מכיר את השיר של שרית, מקודשת?
0: בוודאי.
3: אתה זוכר, אתה שלו שם את המוואל שהוא נכנס באמצע השיר.
0: נכון.
3: אנחנו נכנסנו לאולפן לליקו, זה מדהים פשוט, הוא נכנס, שמע את השיר, נכנס לקליט, חזר, שמע עוד פעם, אמר הבנתי, נכנס, עשה את זה, יצא, אמר יאללה בוא הביתה, אפילו לא שמע.
0: טוב, זה אפשר...
3: זה
0: אני ראיתי במו עיני את, ה...
3: כן,
0: את איך אישה עם הקליט ומה קורה בזמן הקלטה ואיך הוא יוצא מאולפן כמו רוח שערה והכל יוצא פגז.
3: כן, כן, זהו, אומר יאללה גדעון לוחים, בואו.
0: טוב, גדעון, אני מניח שאנחנו נתראה מחר בשבעה, כי אני ככהן אסור לי להגיע לבית עלמין, לא יכול, אבל מחר אנחנו עוד נמשיך ונדבר את אישה פה וגם לא פה. תודה שהסכמת לדבר
3: באהבה, מקביע שידבר איתך, כי החיבור איתך היה אחד מהטובים ביותר.
0: זה הדדי, תודה, ביי.
3: תודה, ביי.
0: בואו נשמע שיר ונמשיך. איתי באולפן נדב ישראלי, הטכנאי, מור נגד שמפיקה אותנו, תכננתי להם תוכנית אחרת לגמרי, ואז קמנו עם הבשורה הזאת ואי אפשר אחרת. אישי לוי, תודה.

0: בכניסה לבית העלמין בראש העין, נמצא איתנו על הקו בשידור חי משם, אמיר בן עיון. שלום אמיר.
1: שלום וברכה אריקו.
0: הייתה לך דרך מאוד מאוד מרגשת, מיוחדת, שונה מן הרגיל, עם ישי לוי.
1: הייתה חברות ממש שפה, והזדהנו בכל כך הרבה דברים יחד, אחד עם השני. אהבתי אותו מאוד מאוד מאוד כבן אדם וכזמר בכלל.
0: אתה זוכר את הרגע הראשון שפגשת את ישי?
1: כן, בטח.
0: תספר לי.
1: נפגשנו, אם אני לא טועה, אצל למה היא באולפן.
0: הגיוני, הגיוני.
1: כן, זה אחרי ששלחתי כמה סקיצות לישי, ואז הוא מצא חן בעיניו, הוא הקליט שנעשה אלבום, שמחתי מאוד, ואז נפגשנו אצל למה היא, וראיתי נשמה גדולה. הכרתי בן אדם נשמה ענקית, ממש ענקית.
0: אפשר שלא לראות את זה, תגיד, אצל לישי?
1: וואלה, אי אפשר שלא. ממש נשמה של ילד. ממש ככה.
0: זה פשוט כל כך מיוחד שכל מי שאתה מדבר איתו והכיר את איש האישית אומר נשמה של ילד.
1: פשוט ככה, כן, כן, ממש. הוא נכנס למקום מהיר, שאומרים. מורגש בכל מקום שהוא נכנס אליו. מה אגיד לך, עבדה ענקית, ענקית.
0: את האמת שזה ממש לא נתפס, זה כאילו אתמול ראינו את הכותרות של אישי במצב קשה, ואז קמנו בבוקר וראינו שהוא נפטר.
1: כן, האמת שאני שמעתי על זה רק בבוקר, ואני מדבר איתך עכשיו, אני בהלוויה, אבל אני לא... עוד לא מעקל. עוד לא.
0: כן, זה לא נתפס. תגיד, אמיר, מה... אם מי שהיה יכול רגע אחד להרים ראש, להסתכל רגע ו... לראות אותך רגע לפני שהוא עוזב לעולם הבא, לעולם האמת, כמו שאומרים, מה היית אומר לו?
1: בעצם שאני אוהב אותו.
0: וזה מספיק, אני חושב.
1: כן.
0: איזה חלק של אישה יישאר איתך לנצח?
1: הרוח השובבה שלו, המגיש שלו, מאחד אותו.
0: אמיר, אנחנו קודם כל רוצים להגיד לך תודה שעלית מהמקום הקשה הזה של להיות רגע לפני ההלוויה בבית העלמין בראש העין. שנדבר רק שמחות ו...
1: אמן, אמן.
0: המוסיקה תישאר איתנו לנצח, אין ספק.
1: אמן, אמיקו, תודה רבה.
0: תודה לך, אמיר בן עיון. אין עננים עכשיו, אנחנו דווקא בשיא הקיץ. כשהשמש זורחת, אני חושב ש... אישי היה מאיר כל חדר וכל מקום שהוא אליו היה מגיע, אבל עם כל השמש החזקה שיש בחוץ עכשיו ביוני, די מעונה נהיה בפנים.

0: כן, ישי לוי. הלוואי והכל היה שקר. נפרדים מישי לוי כאן בערב ים תיכוני. אנחנו נוצאים לפרסומות ונחזור לעוד קולות שליוו את חייו ואת הקריירה שלו כאן בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: וממש בעוד כמה רגעים תחל ההלוויה של ישי לוי שהלך לעולמו הבוקר. ואנחנו בשידור חי עוברים ליהודה קיסר. שלום יהודה.
3: שלום אליקו.
0: יהודה, תשמע, אתה אחד מהסמלים באמת המיוחדים של המוסיקה הישראלית הים תיכונית, וליווית את הכוכבים הגדולים ביותר, את עמודי התווך, את הבולדוזרים והדינוזאורים של המוסיקה, ואת כולם. וגם את ישי לוי, לצד זוהר, לצד חיים, לצד רבים וטובים. תספר לי קצת, תכניס אותי קצת לנוסטלגיה.
3: ישי, שלא הכרנו אותו בהתחלה בכלל, אני הופעתי בחתונה של אבנר גדסי.
0: אוקיי.
3: זה 40 שנה, ומן הסתם, אתה יודע, כולם באו לפרגן לאבנר. אם זה חיים משה, דקלו, לקייטל, לחופני, מרגלי, כל מיני, וכל מי שהיה אז בתודעה הגיע.
0: כן.
3: ואבנר אומר לי באמצע חתונה של עצמו, תשמע, אתה רואה את הבחור הזה שיושב פה, תעלה אותו לשיר. לא ידעתי מי זה.
0: אוקיי.
3: אמרתי לו מי זה, הוא אומר, אני מופע במועדון בראש העין, והוא זמר בית שם, הזמנתי אותו. אני מאוד אוהב אותו, ככה.
0: יאללה.
3: טוב, אין בעיה, איך קוראים לו ישי לוי, בבקשה. אמרתי לו, חופני, תזמין את ישי לוי, הזמין אותו, עלה. איך שהוא פתח, אני לא יודע מה הוא שר אז, שיר מוכרים ושיר מוכר, ופתאום שומעת הכל צלול ובהיר כזה, ברור. זה, ישי הייתה דיקציה מאוד טובה.
0: לכל אורך הקריירה.
3: כל הזמן.
0: כשהמילים יוצאות היו מהפה שלי שאלה, והיית שומע את המילה במדויק.
3: הכל אמיתי, כן. הכל יציאה מהזה שלו, מהפה שלו הייתה אמיתית ומשכנעת.
0: לגמרי.
3: ושר כל כך יפה, וסמסל יפה. אז אני אומר לחופני, תראה, תראה, נשאר הילד הזה. נשאו מהם 18 אולי, מה שקודם.
0: הילד הזה.
3: כן, הוא אומר לי, תשמע, באמת כישרון, זה מגיע לו, זה יכול להיכנס לז'אנר הזה, אמרתי לו, ידע, בוא נראה מה נעשה איתו. דיברנו אחרי שהוא ירד, הוא אמר לי, אני מופיע במועדון בראש העין, פה ושם, ובדיוק בן משה פרזה אמר, כי הוא נפרד מחיים השם, אז בן משה לקח אותו, אמר לי, תשמע, אני מביא אותו מחר לאולפן, עושים מחרוזות. שירים מוכרים, לא בעיה, אתה יודע, לא צריך לחפש מילים, לא צריך לחפש לחנים.
0: אוקיי.
3: וואלה, הביא אותו, עשינו את ילדונת, ואלוהים אותך במתנה, ומרלן, וכמו שיקור, ודיסטליסה.
0: וואו.
3: כל התקליט הראשון שלו. ושלחו את זה תחנה מרכזית. כשזה הגיע תחנה מרכזית, זהו. שם זה נפרץ, בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה, וכל בעלי הבסטות, ישי לוי. אני לא יודע מי כחב עד אז, אבל ברגע ומקבלים זמר כזה, כל הבסות משמעות אותו בצורה, מה אני אגיד לך, אז מצב יותר. בין לילה, בן אדם נהיה כוכב, יצא להתפרסם, ויעבר לזכותו של בן מוס, שהוא בעצם גילה אותו, הוא לקח אותו, תחפצותו, התחילו הופעות, והשלב הבא זה לעשות את השירים חדשים, של עצמו, תכתבו לו. אז פנינו לציון שרעבי. הוא כתב לו את ילדונת מהתקליט הראשון.
0: וואו.
3: והוא כתב לו שירים. אבי הוא כתב את רעיה ועוד משהו. אברהם לוי כתב נבלים. תשמע, התקליט השני של ישי, שהרעיה זה הכותרת שלו, יש לו הרבה סגנונות בתקליט הזה. המון, כמה סגנונות מאוד מאוד מיוחדים. כל הקהל אהב אותו. ועוד פעם שרגן לו, והוא נמשך לכוכב. הכירו אותו בכל הארץ ובעולם גם. ממש, השיר היה עבר לארצות אחרות.
0: תגיד, יהודה, הייחודיות שלי שכשהיה מגיע להקליט, ודווקא איתך אני מדבר על זה, כי מי כמוך בתוך אולפן הקלטות, יודע כמה זמרים צריכים טייקים, טייקים, טייקים, והאיש היה פנומן בעניין הזה.
3: לא אצלו, לא אצלו. לא אצלו. אתה יודע, הוא היה בא לאולפן, ומקליט של חדש, דוגמה ראיה, בסדר?
0: כן.
3: יושב, הולך למיקרופון, אני מזניות, והוא בשמים, והוא אומר לי, שים את המוזיקה, ואל תגיד לי איך לשיר. אל תעצור אותי, ואל תגיד לי איך לשיר, אני רוצה לשיר איך שאני חושב. מי ששומע את המקור, השיר ראיה הוא יווני. מי ששומע את הלחן היווני, מיד מרגיש בהבדלים, לאן יישאר לקח את זה. פשוט ככה. הוא עושה את זה יפה מאוד, מלא רגש, מלא עוצמות. הייתה לו דינמיקה מורש פנקה בגרון, ידע איפה להפיק, איפה לקרב. הנה, וראיה יצא. וככה הוא עשה עם שאר השם. כל פעם היה אומר לי, אני יודע איך לשיר, ואתה יודע איך להקליט.
0: אתה תקליט, אני אשיר,
3: בדיוק. אתה יודע, זמרים היו באים לאופן, מתחילים, אני עוצר אותו. תשמע, פה לא טוב, פה לא אמרת א' נכון, אמרת ה' במקום א', אמרת ח' במקום ח', אמרת עין במקום עין, כל מיני כאלה, אצלו לא היה את זה, הוא בא מהבית עם זה. עם הדיקציה הייחודית שלו, ממש. זה היה להקליט אותו, היה דבר מאוד מאוד מעניין, וזהו, ואז הוא פרץ אל ראיה, לצערנו, הסתחרר קצת מההצלחה שלו, ואז נעלם לתקופה, ואיננו איפה הוא, אני לא יודעת איפה הוא. והחזרה שלו, חזרה לתודעה, הייתה עם השיר רגדי.
0: כן, רגדי פוצץ ל...
3: מה זה, פוצץ לכולם? אפילו הרגשה שחבר לקחו את זה למערכון שניים. ריקודי עם, קיבוצים ישמעו את זה. קאברים עשו לו בלי סוף. השיר הזה, דרך אגב, היה אצלי באולפן. כותבים היו באים אליי שנים ספרים, עם מלא שירים, מחברות, עם זמרים רוצים, תן להם. ואז השיר הזה היה אצלי, שמעתי לדקלו, לא נראה לו. אני יודע,
0: יש לנו עונה, כי... טוב, אתה יודע, כמו תמיד, כל שיר יש לו כתובת, יהודה.
3: כן, נכון, כן, אז עכשיו זה איש היה, אין לו כתובת, איש היה עושה את הכתובת. זה העניין.
0: בדיוק, הוא מנחס את זה עוד איך שזה מגיע.
3: איש היה עושה את הכתובת, הוא לא צריך כתובת. הוא היה באמת במצב לא טוב, אני ראיתי אותו צייר שרבי, עברנו הטוב, בראש העין, ככה במצב לא טוב, בגינה של צייר. אמר לי, כאן הוא פה, אני עוזר לו, אני מנסה לעזור לו. אמרתי, תשמע, יש את השיר הזה, בוא נראה, אולי זה יתלבש עליו. וזה מה שהיה.
0: יהודה, איך נפרדים מישי לוי?
3: תשמע, יש שם עוד יותר מאחד כזה. הוא נתן, אם אתה זוכר שזוהר יצא אחריו, אחרי זוהר, כל הזמרים רוצים לעשות כמו זוהר. שיצא אישי, כולם רוצים לעשות כמו אישי, ושומעים את זה.
0: אבל אין כמו.
3: זמרים אני לא אגיד שמות, אבל זמרים שאחרי אישי, לקחו ממנו את המנעדים של הגרון, איך לקרקץ בגרון, ולשיר עם עוצמה וזה, ולמדו ממנו הרבה. הוא שיר פה סגנון שירה יחודי רק לו.
0: נכון. יהודה, מה נגיד לך, אני... צר לי שאנחנו מדברים על אישי בלשון העבר, וזה לא מתעכל, וזה מצמרר, אבל...
3: להתפרד ממנו אי אפשר, אבל חייבים להתפרד. אנחנו יודעים שהוא רך לעולמו, וכולנו... לא רק אני, לא רק בתעשייה, המון אנשים מעריצים שאהבו אותו, ותעריכו אותו, נראה לי שכולם, כולם, כולם כואבים את אותו דבר.
0: לחלוטין. יהודה, אנחנו מודים לך שהתפנית, אוהבים אותך מאוד, ועד 120 מאחלים לכולם.
3: יאלי בריא, תודה רבה.
0: תודה. לפני שאני אשמיע את השער לגן עדן ברגעים אלה, מובא איש אלי בי למנוחות, ואני מקווה שהשם פותח בפניו את שערי גן העדן, כי האיש הזה מגיע לא להיות בגן עדן. ואנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים היום לזכרו ולעילוי נשמתו. ושהשם ייתן לכולם בריאות, אנחנו קוראים את פרק צדיק א' כל יום פה בתוכנית, היום הוא יוקדש לזכרו של אישי לוי. אז הנה תהילים פרק צדיק א', ואז נשמע את השער לגן עדן. זה המקום שהוא ראוי להיות בו. תהילים פרק צדיק א', יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסת צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מהלכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו. אורך ימים אסביהו וראהו, בי ישועתי. ישי לוי, תנוח על משקפך בשלום, אני בטוח ששערי גן העדן יהיו פתוחים בשבילך.

כן, ערב ים תיכוני, נפרדים מישי לוי בשידור חי. אנחנו חוזרים לכם אחרי הפרסומות לעוד קולות וצלילים וזיכרונות. עוד חברים טובים של ישי שמספידים אותו בשידור חי, כמובן הערב, ערב של ראשון 7 ביוני כאן בערב ים תיכוני. אז שיר הסיום של ישי לוי יהיה בחסות פריסבי, גם השבוע שיר הסיום לכל אלה שמחפשים רכב מיד שנייה. במהלך כל יוני, חודש יוני, בפריסבי יד שנייה מחכים לכם עד 40% הנחה על מגוון הרכבים הנבחרים, עם מגוון ענק והספקה מהירה במיוחד, ועד 3 שנות אחריות. פריסבי יד שנייה, קונים ומצלצלים אליהם לכוכבית 60-20 בכל הסניפים ברחבי הארץ, בכפוף לתקנון באתר פריסבי. בהחלט יוני שמח לחלוטין לכל המחפשים רכב יד שנייה, כוכבית 60-20, חייגו לפריסבי. וגם אחד מכם בסוף הערב הים תיכוני שלנו ייקח אחד מכם, ייקח מאיתנו 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות המובילות בחסות פריסבי. חוזרים מיד, פרסומות, בבקשה. חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, נפרדים מישי לוי שהבוקר הלך לעולמו. הנה אחת שלי.

0: שלום לאישה המיוחדת במינה, מר גול, שלום.
1: שלום לך, אליקו היקר, מה נשמע מותק שלי?
0: לא בא לי לדבר איתך על איש הלוי שהלך, זה נשמע לי שקר.
1: זה באמת דמיוני קצת.
0: זה ממש דמיוני, זה לא נתפס אפילו.
1: זה דמיוני, כי הוא היה כזה חי.
0: כזה נוכח.
1: חזק, ורועם, ומתרגז, וצוחק. ופתאום אין איש הלוי.
0: זה כאילו הפתעה שבאה, כאילו, אז בלי...
1: אתה יודע, אתה זוכר, הוא תמיד דיבר בנחרצות.
0: נכון.
1: על כל דבר.
0: נכון.
1: על כל דבר.
0: איש חכם, איש אינטליגנט, איש...
1: איש חכם. ולא תמיד הכי קל בעולם, את האמת, יש את האמת לא
0: רע. כולנו לא קלים,
1: ההתקעת. לא, בגלל המורכבות
0: השכלית שלו. כן.
1: בגלל שהיה לו שכל, הוא לא היה כזה יסמן, אתה יודע.
0: ממש
1: הייתה
0: לא.
1: הייתה לו דעה על כל דבר. וגם זמר מהמם, מבהיל, מפחיד, משגע, אחר לחלוטין. הוא תמיד, האינטרפטציה שלו שהוא שם על השיר, אי אפשר לשיר את זה אחר כך, אבל על זמן.
0: הוא מנחס לעצמו כל ביצוע.
1: כל ביצוע, ותמיד עם הגשה, עם סוג של ז'אק ברל כזה, אתה יודע, כאילו, מהמגישים האולטימטיביים בעולם, שידעת, זה, הוא שר, זהו, האחד שלי, מי יכול לשיר עוד פעם האחד שלי? אף אחד.
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: אני מבין מצוין, מה שאתה
1: אומר. הוא איש של טקסטים, כל כך הערכתי את זה אצלו, כל כך הערכתי אצלי. אתה יודע, טקסטים, הוא היה טקסטים טובים ויפים, תמיד. אתה מבין? הוא לא אהב שירים קשקושיים, והיו לו פה ושם זה, אבל לא, זה לא, לא איש הלוי. איש הלוי זה השירים החזקים, העוצמתיים, הבלדות והביצועים הבלתי מתפשרים.
0: תגידי, מרגול, את זוכרת המפגש הראשוני ביניכם?
1: תשמע, אני זוכרת אותו כמישהו ילד, מישהו מדשדש בבנוש, ואתה יודע, אצל בנוש הוא היה, ואני זוכרת אותו, ילד יפה. צח אור כזה, חמוד. והם כולם, כל הלווים האלה, כל השבט הזה מראש העין, כולם יודעי שיר, יודעים לשיר כולם. אבל הוא בלט בייחודו המיטבי והמרבי. זה לא, זה... הוא יוניק, הוא לא דומה לכלום, הוא רק לעצמו. והכרתי אותו אז, ואחר כך ראיתי אותו בכל מיני מקומות, ואחר כך, לפני איזה 13 שנה בערך, הופעתי, לא יודע אם זה היה באלת או מקום אחר, הוא עלה ושר איתי חומות חמר וניפץ תקרות זכוכית. שבר לי את העצמות על הבמה. איזה ביצוע, יש את זה ביוטיוב.
0: אני מניח שיש את זה גם באולפן פה, אני אחפש את זה תכף.
1: יוטיוב, תוציא זה ביוטיוב, תראה מה אנחנו עושים, תראה מה הוא עושה, מה אני משיבה לו, מה הוא משיב לי, והוא מקרקס אותי. לך תראה, לך תשמע בעצם, תראה ותשמע. תשמע, זה עצוב. ומער מאוד מאוד, אתה יודע, אני כבר יודעת אילו דברים קטנים כבר מיום שישי בערב.
0: באמת? וואו.
1: כן. אתה יודע, זו קהילה, אתה יודע.
0: כן, מדברים.
1: קהילה שלנו, אנחנו יודעים. וחשבתי, אמרתי להתמיד איתו, זה שטויות, הוא הרי ילד.
0: הוא התאושש, הוא התאושש.
1: הוא יתגבר על זה. וזה ולא. והיום קמתי עם תחושת עצב עמוקה מאוד. כי אני אומרת, תראה את הילד הזה, אני בוגרת ממנו. למה הוא צריך ללכת? שיחכה קצת. למה אלוהים לוקח? למה? כזה עילוי, כזה מותק. אבל מסתבר שהוא התמודד עם מחלה קשה. אני לא רוצה לדבר על זה, עזוב. זהו, זה נדם קולו, אבל לא נדם אצלנו.
0: נכון.
1: אנחנו נשמע אותו, ונלמד אותו, ונראה אותו כדוגמה, ונוקיר אותו, ונכבד אותו. אתה יודע מה, אין לי מה להגיד, עכשיו אני אחזור על עצמי עוד פעם ועוד פעם ודי.
0: תגיד, אני רגע רוצה לשאול משהו, כי אחת שבאמת גדלה עם דור שהוא שונה
1: לחלוטין
0: של החלוטין מהדור הזה של המוזיקה.

0: עושה. אני פשוטה, תמיד הייתי ואהיה, פשוטה זה לא אומר לא טוב או נגלקטיות או משהו, פשוטה זה לקבל את החיים כמו שהם ולא להיות אבו אנטר, כי זה ממש לא עוזר.
1: תגידי, אם אישה היא עכשיו ככה אומר לך, מרגול, דחילה, כי יאללה, אני פה, מה את אומרת?
0: לא, הוא אמר לי, יאללה, מרגול, חדל קסקסת.
1: זה הבן אדם, זה הבן אדם.
0: הוא לא פחד ממני. הוא לא פחד ממני, הוא אמר לי, דוגרי, הרבה דברים. הרבה דברים. אבל הוא היה מעונה. הוא היה אדם חושב. ואדם חושב הרבה... לא קל לו, אבל כל כך על אישי.
1: תגידי, מרגול, החיים של אישי היו סוערים ומסעירים, כן. ולא היו פשוטים, אבל יש משהו באישי שכאילו לא משנה מה הוא אמר, לא משנה מה הוא כן. עשה, לא משנה איפה הוא טיפה לקח הצידה מהדרך, תמיד הקהל, כולם, סלחו לו, התייחסו אליו כמו תינוק, כמו בייבי, למה זה קרה?
0: כי זיהו, תראה, זיהו, אפילו הפיינשמקרים,
1: כן.
0: זיהו, שיש כאן זמר טרובדור. זה לא זמר סתם, יש לו מסרים, הוא פופט, הוא כמו נביא. הוא מוליך אותך אל תוך השיר שלו. הוא כל כך בלדיס טוב, הוא כל כך מספר סיפור. הוא לא רק שר טכנית, גם טכנית הוא היה ענק. אבל לא זה מה שהוא רצה להראות. כל הקפיצות הנחשוניות שלו בשירה, זה לא להתעוות ולהשמיד, זה לתת אינטרפטציה שלו לשיר. אין דברים כאלה, אתה יודע, יש מלא זמרים טובים, ויש מזינו מלא זמרים נפלאים. אני לא רוצה להפחית, אבל כמו אישי, אין, מצטערת, אין.
1: מרגול, אני רק רוצה להגיד לך תודה שהתפנית לתת כמה... כמה אנקדוטות וכמה רגעים מהסיפור היפה שלכם, ושהמוסיקה תישאר לנצח.
0: כן, כן.
1: רק בריאות עד 120 לכולם.
0: ואנחנו נשמע אותו, עד יום מותי אני אשמע אותו כי הוא קיים.
1: לגמרי.
0: הוא קיים. להתראות מותק. ביי, ביי. דת למור נגד, האולטימטיבית. ביי.
1: ביי, מאמי. 5 דקות, אנחנו בתוך השעה השנייה של נפרדים מישי לוי, בשידור חי. הנה אחת שלי, בואו נשמע את זה כמו שצריך ועוד קולות ורגעים מהאוהבים של אישי לוי.

0: יואב יצחק, חבר אישי, חבר קרוב שלי של לוי, אנחנו עוברים אל בית העלמין בראש העין, שם ברגעים אלה מספידים את אישי לוי, המשפחה, החברים, אשתו, הילדים, ויואב יצחק ינסה קצת ככה לחבר אותנו לרגע הזה. שלום יואב.
1: היי אליקו, מה נשמע?
0: קשה ועצור ולא נתפס ולא מובן ושונה ומוזר.
1: אווירה מאוד מאוד לא נעימה בבית העלמין. אני יכול לספר לכם רק שהמונים באו לכבד אותו ודרכו האחרונה. הם בדיוק פה עכשיו בקטע של כל ההספדים, אתה יודע. ועצוב, מה אני אגיד לך מותי? עצוב מאוד.
0: תגיד, אם יכול ישעיה לשמוע אותנו עכשיו... רגע לפני שעובר אל עולם הטוב, עולם האמת, אל השער, לגן עדן, מה היית רוצה להגיד לו?
1: שירה, הלוואי הוא יכול לראות, אומרים אגב שאפשר גם לראות או לשמוע.
0: כן.
1: אבל במקרה הזה, אם הוא יכול לראות את כל האהבה הגדולה של אנשים שבאים לחלוק לו את ה... לא יודע, דרכו האחרונה.
0: כן.
1: מאוד מחמם את הלב, באמת.
0: תגיד, איזה איש הלב יתה יקר?

0: אמרת?
1: ישי מצחיק, אתה יודע, כל אנשי ראש העין הם אנשים מצחיקים, אוהבים לצחוק, אנשים שמחים. ולשמחתי, בשנים האחרונות, שישי חזר לעצמו, מה שנקרא, ולקחה אותו איך אומרים, כלביה, נלחמה בשבילו, שיחזור לבמות, ויצא לי לא מעט לפגש אותו, גם ערכתי אותו במופעים, והוא ערך אותי.
0: נכון.
1: והיה כיף לראות את השמחה הזו שמשהו חוזר לבמות, ועושה את מה שהוא יודע לעשות. ואתה יודע, לצערנו, מה שקרה. והוא נלקח מאיתנו, אתה יודע, עצום מאוד.
0: יוב, לא מראה פשוט המראה הזה עכשיו כרגע.
1: כן, המונים פה פשוט, המונים והמון אנשי ראש העין, במיוחד תודה שהוא גדל פה בסוף, ובסך הכל כללי, יש המון אנשים גם שאני מכיר את הפרצופים, אתה יודע, עם הופעות, שהם לא תושבי המקום, המקום מוצף פה אנשים, פשוט מראה, איך אומרים, מרנין לב, אבל במקרה הזה זה עושה עצב בעצם. אבל זאת דרכו האחרונה שאתה יודע, ולפחות בהם לחלוק לו כבוד אחרון, וזה יפה מאוד.
0: יוב, אנחנו מדברים תמיד בשמחות ועל במות ואירועים, אבל זה גם כנראה השעטנז של החיים שיש בהם גם מזה וגם מפה. מה נאחל לעצמנו? רק בריאות, ושנביא רגעים משמחים לעם ישראל, זה הסיפור בסופו של יום.
1: אתה יודע, אני אומר תמיד לכל החברים שלי, ברגעים האלה שאנחנו יוצאים מבית קברות, אף אחד לא מסובב את הראש, מסתכל מה רשום על הקיר בכניסה לבית קברות. אז תמיד שואלים אותי, מה כתוב, יואב?
0: מה כתוב?
1: אז אני אומר, על הקיר רשום בית מועד לכל חי. כולנו נחזור לפה. אנחנו פשוט לבינו את אלה שלא יכולים לחזור, אבל אנחנו נחזור גם אנחנו לפה באחד הימים, אין מה לעשות. אז צריך להאמין, אתה יודע, ולהיות אופטימי, ולדגול בחיים הטובים והיפים, ולשמוח, ועליו יהיה לנו כל החיים רק שמחות בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן. ואני חושב שאומנים אף פעם לא מתים, אתה יודע, בסוף נשארים חיים בנצח.
1: כן, בסוף הזיכרון נשאר, אתה יודע. זה הזכות היחידה כנראה או הגדולה שלנו, סביבתנו.
0: נכון, הזיכרון, היצירה, הרגעים, לכל אחד יש איזשהו רגע שהוא לוקח מהאומן, מהשירים, מהשמחות.
1: אין ספק, אין ספק. בכל מקרה שאתה מסתכל עכשיו מהמקום שאני מסתכל, אתה לפעמים תורא ואומר לעצמך, תראה מה זה בן אדם.
0: כלום ושום דבר.
1: אין כלום, בסוף אתה מגיע לפה, הכל בסדר, נחמד, אבל שולחים אותך לפה, שולחים אותך.
0: גם בסוף.
1: תהיה איש טוב, תהיה בן אדם טוב כל היום.
0: לגמרי.
1: תעשה דברים טובים.
0: תפיץ אור ואהבה, בדיוק.
1: בדיוק, אל תחפש עניינים ולא מריבות, עם אף אחד.
0: בדיוק. ותכלס גם אי אפשר לקחת כלום, מישהו לקח משהו איתו?
1: מצערנו, אתה רואה? אתה לא לוקח כלום משם. שיקחת את המעשים הטובים, אומרים, זה הכי עכשיו.
0: בדיוק, את החיוך שלו, והתמימות שלו, והצנעה, והצניעות, וכל הדברים האלה, הם יישארו פה, לתמיד.
1: אין ספק, אין ספק, נשמע.
0: יואב, אנחנו אוהבים אותך, ושניפגש רק בשמחות, תודה.
1: בעזרת השם, אליקו, בעזרת השם.
0: ביי, ביי, ביי.
1: ביי, זה טוב, ביי.

0: בבוא יומי. שלום לאופר לוי, שלום אופר.
1: שלום אליקו, מה שלומך?
0: לא משהו היום, קמנו הבוקר, ציפיתי להתחיל שבוע ולעשות פה שמח כמו שאני רגיל, ופתאום בשמונה בבוקר שמעתי בחדשות, דלקתי טלוויזיה וראיתי שישי לוי איננו איתנו עוד.
1: ברוך דיין האמת.
0: לגמרי. תגיד, איפה אתה זוכר את המפגש עם ישי?
1: היינו בשבוע הופעות ב-2015.
0: כן.
1: אני זוכר, עשינו את עשינו אוכל תרבות בענייני אומר בצורים חיפה וכו'. היה איזה סיבוב סבבה הלאה, ושרנו יחד והקלטנו שיר אחד ביחד, ואתה יודע, הוא היה הוא גדל על יפה ירקוני. הוא גדל על הזמרים של פעם, סגנון פרנק סינטרה, או סטייל משהו מיוחד, שירה דיבורית, אני קורא לזה. היה לו את הקלאסיקה שלו, היה לו את הסטייל שלו, והרבה נסו לחכות אותו, לא הצליחו. היה זמר ענק, אין מה לעשות.
0: תגיד, מה אנשים למשל במפגש שלך, בהיכרות שלך עם ישי לוי, מה אנשים לא יודעים עליו?
1: היה הרבה הומור, לכל מילה הוא היה נותן בדיחה. והוא היה גם לא כל כך הרגיש טוב בשנים האחרונות.
0: נכון.
1: הוא סחב איתו משהו בריאות.
0: כן.
1: משהו בריאה, הייתה לו איזה, אני חושב, חור בריאה.
0: וואו.
1: משהו שהוא זרק כזה בחדר אחרי הקלעים. הוא תמיד שותה כדור לפני הופעה, כלה מטרים, שיהיה לו יותר כוח. של דוקטור נגריס, איזה כדור כזה קטן, עגול. אבל הוא היה נשמה, הוא כל כולו היה נשמה גבוהה מאוד. הוא היה מניח תפילין כל יום. לא היה יוצא מהבית בלי להניח תפילין. מה נעשה? כולם הולכים עד שבוע המשיח. אז יהיה התקיים באחרים הפסוק, הוא בילה המוות לניצח, הוא מחה דמעה מעל כל פנים, עתיד לבוד מעט. אנחנו עשינו חשבון, אני ואמילי, אנחנו צריכים לקבל את המשיח בתוך האלף השישי, הששת אלפים שלנו. מה, 7,000 זה כבר עולם שכולו שבת, הוא נוכל לך יעון. סברתי לו, תבדקי לי כמה שנים נשאר עד סוף הששת אלפים.
0: ומה גילינו?
1: גילינו שלכם, והתשפו זה 7,786. אלף פחות אלף שנה, שאנחנו בתוך הששת אלפים. פחות 786, נשאר לנו 214 שנים נשאר עד סוף ה-6,000, שבתוך זה חייב לבוא המשיח להכנות ל-7,000, לגלל עולם שכולו טוב, ותחיית המתים של הראשונה, ואחרי 40 שנה תחיית המתים השנייה, וכל העולם יהיו יהודים, ו כולם חסיד אומות עולם גם התגיירו, ומי שלא ראוי לא יישאר, ומי שלא יישאר. אז אנחנו בסוף עכשיו, זה בירור האחרון. הלוויים, כהנים, אתה כהן.
0: נכון, תגיד, אם ישי, רגע לפני שנכנס לשערי גן עדן, אומר לך, אופר, מה היית עונה?
1: שאלה, לא הבנתי
0: בכלל. זאת אומרת, אם היית יכול להגיד מילים אחרונות לאישי, רגע לפני שנכנס בשער גן עדן, מה היית אומר לו?
1: נגיד שמה ישראל, לקבל עול מחות שמיים, לקבל לך עול מחות ולקבל את התשובה, לחזור בתשובה שלמה. חזרת בתשובה שלמה, זכית.
0: עופר לוי, תודה שדיברת איתנו באופטימיות הזו, ונאחל לכולנו רק בריאות ושנדע רק שמחות. עופר, תודה שהסכמת לדבר.
1: השם ישמח אתכם.
0: אמן, גם אותך.
1: כל טוב אבא.
0: זירת החיים שלי שלוי הייתה מורכבת, סוערת ולא שגרתית, והנה השיר זירת חיי.

0: כן, ואחד מהדברים הנפלאים שאיש הידע לעשות זה לחבק דור צעיר ולפרגן ולתת יד מפרגנת, ומי שידע לספר לנו על היד המפרגנת הזו של אישי לוי זה דווקא מאור אדרי. שלום מאור.
1: שלום אליקו.
0: ההיכרות שלך עם אישי, החוויה שלך מאישי, היד המושטת של אישי, תספר לי.
1: קודם כל, זה יום עצוב, באמת, באמת, באמת. אני מרגיש שאיבדתי חבר יקר, באמת. אהבתי את אישי מאוד, בכל רמה אפשרית. אין בתור יוצר זמר, אין בתור חבר, אישיות. אישי תמיד חיבק ותמיד חיבד. היה מגיע להופעות שלי ושר איתי, והיינו, היה דיבור גם על דואט שהיינו אמורים לעשות ביחד. ובאמת, באמת, באמת, שנקרא לי הלב, הקמתי יום לבוקר.
0: לא טוב.
1: מזעזע, כאילו, זה הדבר האחרון שחשבתי על זה. תשמע, 63, צעיר.
0: לגמרי.
1: טירוף, טירוף.
0: תגיד, תספר קצת על ההיכרות הראשונית שלכם, ואיך נוצר החיבור בינך לבין אישי?
1: כשהייתי צעיר, בוא נגיד בגיל 15-16, אז בדיוק באותה תקופה אישה יוציא את ה-DVD של המופע נשאר על החיריס.
0: וואו, זה היה...
1: והייתי חורש, חורש, חורש של ליקו ברמה שהייתי יודע כל ניואנס וניואנס, אפילו מה המילים שהוא אומר.
0: זה היה אלבום איקוני, גם ה-DVD וגם האלבום
1: איקוני. זה היה טירוף, ממש.
0: נכון.
1: ואני זוכר שהיינו יום שישי אחד בערוץ 24.
0: כן.
1: ולפני שכאילו נכנסנו וזה, ישבנו מאחורה, אתה יודע, התאפרנו וזה... התחלתי לעשות לו את המופע, כאילו, רצתי לו, והוא השתגע מזה. איך אתה זוכר? ואני אומר לך, ברמת הניואנסים של התודה רבה, הייתי יודע בדיוק באותה שנייה, כאילו, שזה היה נכנס, והוא התלהב, אתה יודע, הוא היה בעננים מזה, ומאז, כאילו, נרקמה בינינו חברות, ואני חבר של כל המשפחה, בכללי, של שיר המדהים, והילדים, והבנות, ואיריס. בקיצור, לא, לא פשוט, לא פשוט.
0: תגיד, להופיע איתו, מה למדת מהאיש הזה?
1: קודם כל, למדתי ממנו המון מבחינת ביצועים. הבן אדם היה סטלבטן הכי גדול.
0: נכון.
1: בווקליות שלו, הוא היה עושה סטלבט בשירה, וזה משהו שאני חושב שכולנו, כולנו, כולנו, כל הזמרים מהדור הישן והדור החדש, כולנו גדלנו על זה ומנסים... אתה יודע, להביא את אישי, אבל משלנו, וזה לגמרי משהו שלמדתי ממנו. וזהו, אני חושב שהיה לי זכות באמת לשיר עם בן אדם כזה על במה, ולהכיר אותו, אתה יודע, זה אגדה, אגדה.
0: זה לגמרי אגדה, זה אגדה. אגדה בחייו, אגדה במותו,
1: כן,
0: אגדה
1: נכון.
0: בכלל.
1: לגמרי.
0: וואו, טוב, אתה זכית, אתה זכית, לגמרי זכית בעניין הזה של אישה.
1: כן, ממש ככה.
0: טוב, תראה, אנחנו בדרך כלל רגילים תמיד לדבר באירועים שמחים ותמיד לחגוג באמת רגעים יפים, והרגע הזה הוא מאוד מאוד קשה. ברגעים אלה אישי מובא למנוחת עולמים, אנחנו רק נאחל לכולם בריאות, ולא לשכוח שבסוף, בסוף שלה, בסוף, לא לוקחים שום דבר לשום מקום, ועם כל התהילה, תשארו צנועים, זה משהו שאישי לוי ידע לעשות מצוין, להישאר צנוע.
1: נכון, ואני רוצה לחזק מפה את המשפחה ואת הילדים, אני איבדתי אבא, אני יודע מה זה. זה קשה, זה לא פשוט, אין לזה זמן שאומרים הזמן תרופה, זה לא באמת
0: תרופה,
1: ככה. אבל,
0: שום תרופה, איזה תרופה.
1: אבל תזכרו תמיד את הטוב ואת הדברים הטובים שהוא עשה, ואיך אומרים, עדיף שם טוב משמן טוב.
0: לגמרי.
1: ואישי עשה לגמרי טוב.
0: לחם.
1: ושימח, ושיר פה חותם ענק, וצריך לקחת את הדברים האלה איתכם, איתנו, להמשך החיים, אין מה לעשות.
0: מאור, נקבע מחר, נלך ביחד.
1: בעזרת השם וינדה.
0: יאללה, שניפגש בשמחות.
1: אמן, אמן. טובות טובות לכולם.
0: שבוע מבורך שיהיה.
1: שבוע טוב, ביי.
0: הנה ליסה, ליסה.

ואני רוצה ברשותכם לפתוח את הקווים לכם המאזינים והמעריצים של איש אלה, ושאתם רוצים לשתף אותנו ברגשות או איך המוסיקה של איש אלה והשפיע עליכם, זה הזמן שלכם להתקשר אליי לאולפן. החצי שעה האחרונה של התוכנית תהיה מוקדשת לכם המאזינים שרוצים לשתף אותנו בסיפורים על אישי, בסיפורים של, שקשורים בשירים של אישי, במפגשים שלכם עם אישי. אז זה הזמן להתקשר למור נגד, לאולפן שלנו. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. מיד, פרסומות וחוזרים.

0: Radio Levantina.
1: Erev Yam Tichoni, im Eliko en Eliko.
2: Eliko, Eliko, Eliko.
3: 5:30, טיפה ליותר. אנחנו במשדר רב ים תיכוני נפרדים איש לוי, ונתנו את החצי שעה הזאת האחרונה, אחרי שדיברנו עם חברים קרובים ואומנים ששיתפו פעולה, ויש אין סוף כאלה, נתנו הזדמנות לכם המאזינים להתקשר ומהצד שלכם לדבר על אישי. יחיל מדימונה, שלום.
4: שלום וברכה, שלום וברכה. קודם כל אני רוצה להשתתף את צער המשפחה, ובאמת כאב גדול לכולם, ורגע מאוד מאוד עצוב לכולם, באמת, באמת, איש משכמו ומעלה, קשה להאמין.
3: יחיל, סיפרת בהפקה לפני שעלית לשידור שאתה מעריץ גדול של אישי לוי.
4: כן, כן, באמת.
3: איפה זה מתחיל, ההרצאה הזו?
4: בואו נאמר שאני מאשר זרף עצמי, לא פצפצתי את המניידה באלת, ואני זוכר, אני לא יודע איך יראה הקיץ הזה, בלי תמן ידע, בלי אישי לוי, זה היה מדהים לראות אותו.
3: הסמל, אישי לוי, הסמל של התמן ידע.
4: אני מאוד נהניתי ממנו, שעד כדי כך, גם כשהוא היה מדבר ברעיונות או בכל מיני דיבורים עם חברים וכאלה, זה כאילו ששמעת בן אדם שר, לא מדבר. זה מדהים, מדהים, הדיקציה שהייתה לו זה משהו מדהים, שאין אף אחד לא שמעתי דבר כזה. איי, באמת כל מי שכמו במעלה, באמת כל נדיר, נדיר.
3: יחיל, בן כמה אתה?
4: אני היום בן 60.
3: בן 60. אז סך הכל, לאורך כל הקריירה שלי של לוי, אתה הולך איתו שיר, שיר, מופע, מופע?
4: כן, כן, אני חבל על הזמן. אני זוכר את הרגעים הראשונים שהוא פרץ בתחנה המרכזית הישנה, כמו שדיבר יהודה קיסר
3: סיפר על זה.
4: כן, איך הוא כבש את התחנה המרכזית, אין דברים כאלה, בסערה, בסערה. כל הבאסות, אין מי שלא ישמע את אישי לוי. וקנו קלטות, חטפו את הגבול הלחמניות, אני זוכר.
3: לאיזה שיר שלו הכי התחברת?
4: אני התחברתי לשיר עננים, עננים. זה אחד השירים שבאמת, שיר מאוד מאוד יפה.
3: יחיל, אבל לפחות המוסיקה נשארת איתנו, לא?
4: אמת, אמת, אמת, המוסיקה. אני מאמין שהוא לא ימוס מזכרנו לעולם. הוא השאיר פה מוסיקה נכסה צור ברזל. אני מאמין שעוד יוקירו את זכרו.
3: ברור.
4: ועשו כל מיני הופעות לעילוי נשמתו. כל מיני דברים כאלה, אני מאמין שירימו את הכפפה ועשו הרבה דברים למענו ולזכותו. אני מאמין.
3: יחיל, היה לי נעים לדבר איתך, מאור מרמלה כבר מחכה לי על הקו, עוד קול של מאזינים שרוצים לדבר על אישי. מאור, שלום.
5: שלום, שלום אליקו, אם אפשר להגיד, ערב באמת עצוב.
3: ערב לא טוב,
5: עצוב.
3: ערב לא טוב.
5: לבוקר בהחלט עצוב, אני מאתמול שמעתי על אישי לוי ובאמת התפללתי שנקום לבוקר אחר ו... קמנו לבוקר ממש קשה. אני מדבר איתך עם דמעות בעיניים. הגרון שלי חנוק. אישי לוי זה ילדות. אישי לוי מבחינתי זה... אני איבדתי אבא בגיל מאוד צעיר, בגיל 59 הוא נפטר. ואישי לוי, מהמוזיקה שלו לקחתי את השירים שהייתי שומע עם אבא שלי ביחד, ו... אני מצטער, אני מדבר איתך, ואני פשוט עם דמעות. עם דמעות, אליקו, עם דמעות.
3: מאור, בן כמה אתה?
5: אני בן 33.
3: בחור צעיר, סך הכל.
5: כן.
3: ומגיל קטן? מגיל קטן, אביך, זיכרונו לברכה, השמיע לך את אישי לוי?
5: השמיע את אישי לוי, סיפר לי דברים על אישי, היה בהופעות של אישי, כל שיר ושיר של אישי, מאור אדרי עלה אצלך ברדיו ודיבר על ההופעה, נשאר לחיריס. אני זוכר את עצמי בתור ילד בכיתה זין ח' רואה את ההופעה הזאת ומה זה מתלהב, כאילו לקחת ילד קטן לפסטיגל, אליקו.
3: מייקל ג'קסון התימני שלנו.
5: אשכרה, ממש. אישי זה אגדה. היה וישאר כאן חותמת. אין לי אפילו שיר להגיד לך מה להשמיע. כל שיר שלו זה היה, אני לא יודע, זה הקול שלו, השירה שלו, היה לו כל אלוהים.
3: אני אגיד לך, היום התכוונתי לשאול את המאזינים, איזה שיר יסגור את התוכנית בחסות פריסבי, שבחודש יוני החליטו באמת לעשות הפתעה לכולם, ולהזמין את כולם לקנות רכבים יד שנייה בפריסבי, עד 40% הנחה על כל הרכבי יד שנייה, ובמגוון ענק, ובהספקה מהירה, ועם 3 שנות אחריות, ואנשים מחייגים לכוכבית 60-20, ובאים לכל הסניפים בכל רחבי הארץ של פריסבי, ואני החלטתי מאור, איך אמרת הרגע? כל שיר שלו בצבע, ולכן אי אפשר לבחור איזה שיר יתנגן כאן בסוף. אתה תקבל ממני 300 שקלים לקניות, אף על פי שלא רצית ולא עלית בשביל זה, אבל התבקשתי לחלק, אז למה לא? אז אני אתן לך את ה-300 שקלים ותתפנק עליהם, במגוון הרשתות, מתנת פריסבי. מאור, תודה ששיתפת אותנו בחוויה של אישי לוי בחייך. תודה.
5: אמן, תודה אליק, אוהב אותך, תודה.
3: תודה, נסיך, תודה.

0: אחרי הפרסומות נחזור עם אישה נאמנה ואיפה את היום.
1: תודה רבה. ויקטי, בבקשה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. אליקו, אליקו, אליקו. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.

התראה. גנות. יסודות. נצר חזני. משמר דוד. מזכרת בתיה. התראה. חולדה. כרמי יוסף. גני יוחנן. קריית עקרון. פדיה. התראה. כפר בינון. גבעת ברנר. יציץ. פתחיה. כפר בילו. התראה. רמות מאיר. בית עוזיאל. גזר. משמר איילון. גני הדר. התראה. נען. סטריה. עזריה. כפר שמואל. משמר השבעה. התראה. חמד. בית חשמונאי. יד רמב״ם. אחי עזר. זיתן. התראה. יגל. בית דגן. כפר חבד. צפריה. בית אלעזרי.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

אל תבוא אליי רק כשאת בודדה, רק כשאת עבודה, רק כשאת מפחדת.

0: רדיו לבמדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם אחריות
1: כללית. מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
3: בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 7 באולפן גדעון אוקו עם החדשות. התראות הופעלו לפני כשעה במרכז הארץ ובאזור השפלה בעקבות שיגור טיל בליסטי מתימן. מערכות ההגנה האווירית ירתו את הטיל והמרחב האווירי נסגר לזמן קצר ונפתח מחדש. ממד הנמסר שלא התקבלו דיווחים על נפגעים. בתגובה למתקפה האיראנית לעבר שטח ישראל אמש, צהל תקף מטרות במערב ובמרכז איראן. ברשת אל-ג'זירה דווח על פיצוצים עזים, וכי אחד מהיעדים שהותקפו היה מחסן כתבאמים בטהרן. בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם בסעודיה, מדרום לבירה ריאד. מוסיף פרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: בהכוונת אגף המודיעין, חיל האוויר תקף מטרות משטר במערב ובמרכז איראן, כך אישר דובר צה"ל. עוד לפני הודעת הצבא דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו בטהרן, אספהאן ותבריז, ובנוסף גם בבירה האיראנית דווח על תקיפה באזור נמל התעופה מר בעד. עוד נאמר כי ישראל ביצעה כ-15 תקיפות בין המטרות, מערכות הגנה אווירית ומחסן כתבאמים. בנוסף, בתקשורת הערבית דווח בסעודיה על הזקות מדרום מזרח לבירה ריאד.
9: לאחר התקיפה הישראלית בדחיה בבירות אמש, אזעקות רבות הופעלו באזור הצפון. בעקבות שיגורים מאיראן, לא דווח על נפגעים. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר אמש כי צה"ל יכה באויב בעוצמה. בפיקוד העורף הודיעו היום כי לא התקיימו לימודים בכל הארץ, וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שבהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום ולפעול בתת קרקע. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
11: סמוך לשעה 10 בלילה אמש שיגרה איראן כעשרה טילים לעבר צפון הארץ בארבעה מתחים נפרדים. הזקות נשמעו בעשרות יישובים בגליל העליון, המערבי, העמקים, והדיארה והשומרון, ותושבים נקראו להיכנס למרחבים מוגנים. בצהל התקנו שכל הטילים יורטו בהצלחה על ידי לוחמי הגנה אווירית, או נפלו בשטחים פתוחים על פי מדיניות ללא נפגעים. בעקבות הירי בוטלו היום הלימודים והבגרויות בכל הארץ, והתחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת.
9: שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון ולתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. בכיר בממשל ציין כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן. בתוך כך שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לתקיפות של חיל האוויר באיראן וצייץ ברשת X: ישראל תקפה אתרי שיגור של טילי קרקע ותשתיות שלא קשורות לתעשיית האנרגיה. לייטר הוסיף כי אם חיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחיה יותקפו, אין לזה קשר לאיראן, כך לדבריו. ובדקות האלה זוהו שיגורים מאיראן לדרום ולמרכז, אזעקות צפויות באזורים נרחבים בדקות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם, עם מחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור אוביקה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יסחה מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
14: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
15: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור הדר אקרי, שדכן מחדשות 12.
17: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: 91 FM
19: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
20: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: התראה. יסודות. נצר חזני. משמר דוד. מזכרת בתיה. חולדה. התראה. קריית עקרון. גבעת ברנר. בית עוזיאל. בית חשמונאי. מודיעין, מכבים, רעות. התראה. מודיעין אילית. גן הדרום. קבוצת יבנה. משגב דוב. מישר. התראה. כרם ביבנה. גבעת וושינגטון. עשרת. כפר אביב. שדמה. התראה. כפר מרדכי. בניה. בן זכאי. בית גמליאל. כרמי יוסף. התראה. גני יוחנן. פדיה. כפר בינון. יציץ. פתחיה.
1: התראה.
0: פלמחים.

0: זכרו ברוך. את, כך אנחנו פותחים את יום שני, 8 ביוני 2026, כף ג' בסיוון תו, שין פי וו. עכשיו 7:08, עד 8 אנחנו ביחד, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM, נעים על הבוקר, עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי שידור. אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם בועז שרעבי, פמלה.
1: רדיו לב המדינה.
0: זה יפה מאוד. נחמד מאוד, ולא ידעתי, והנה זה פמלה עכשיו.

0: אז מירה חן כתבה את המילים, בועז שרה בית הלחן והוא מבצע. זו הפריצה הגדולה שלו.
1: רדיו לב המדינה.
0: השבוע אנחנו עם חברת סוליו, שמביאה לחייכם את המכשיר פורץ הדרך, סוליו אלפא. אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות, פריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים. מדובר במכשיר מהפכני ביתי מיוצר בישראל כחול לבן, שהולך לשנות לכם את החיים, להקל על הכאבים שלכם משמעותית. מכשיר ביתי, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום, זה המכשיר היחידי, היחידי שמשלב גלי רדיו ואינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. אין כזה מכשיר לאף חברה. כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 3771, פה ייכנס לאתר סוליו, יקבל 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. כן? שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. יתקשו עכשיו כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבי הגב, צוואר, ברכיים, פריצת דיסק ועוד. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות ואת המבצע המדהים הזה, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי במתנה. סוליו, כוכבית 3771.
1: רדיו לב המדינה.

0: סחרחורות. אז אמרת מור, אם תרצו מור רביעי.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
0: טוב, דיווחי תנועה ממחלף שער הגיא ועד צומת חוות שער הגיא, עומס תנועה ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים, ממחלף שורש ועד צומת חוות שער הגיא, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, מהכניסה לניצנים ועד מחלף עד הלום. אלו הדיווחים לשעה זו.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבע.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: מה זה שם?

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
9: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
8: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
9: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
8: כפוף לתנאים באתר.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
9: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: דובדבן. 7:28 כאן ברדיו לב המדינה, נעים על הבוקר. מה אתה אומר לה? וואי, איזה שקט.
1: רדיו לב המדינה.
0: השבוע אנחנו עם חברת סוליו, שמביאה לחייכם את המכשיר פורץ הדרך סוליו אלפא. מה זה, אתם שואלים? אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות, פריצות דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים. מדובר במכשיר מהפכני ביתי מיוצר בישראל כחול לבן, שהולך לשנות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סימן קריאה. מכשיר ביתי בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום, זה המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו ואינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. אין כזה מכשיר לאף חברה. אין. תבדקו. כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 3771 או ייכנס לאתר סוליו, יקבל 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר. וגם, אקדח חיסוי במתנה. קבלו. שמעתם נכון? אקדח חיסוי במתנה. התקשרו עכשיו כוכבית 3771 ותגידו ביי ביי. לכאבי הגב, צוואר, ברכיים, פריצות דיסק ועוד. אלפי אנשים כבר רכשו, התנסו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות ואת המבצע המדהים הזה. 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח חיסויים במתנה. סוליו. כוכבית 3771.
1: רדיו לב המדינה.

איזו חמודה. מושרת, נועם קליינשטיין. אירוניה. עברה דרך לא קלה. לבד. רצתה להיות לבד, לעשות הכל לבד. בעזרה של אבא ואמא. כל הכבוד. כמה.

0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: דיווחי תנועה. יש לנו עומסים. הראשון ממחלף שער הגיא ועד צומת חוות שער הגיא. שני ממחלף מוצאה ועד צומת קריית יערים. ממחלף שורש ועד צומת חוות שער הגיא. ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. מהכניסה אלה ניצנים ועד מחלף עד הלום.
0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: יס. שרית חדד. חיכיתי לו. חיכינו כולנו עד השעה 7:33. הנה הוא בא. היי, דסרי.

0: בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: תהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
9: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון. קדון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
21: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
22: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
23: קרנבל החשמל יש רק

0: שנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: לב כולו פתוח בשבילך.
1: אלבום חדש לברט אסי, אלבום ילדים, הגן הנעול זה מתוכו. חדש, ברט אסי. אלבום נקרא ילדי השטח. שמעתי ממנו בילדודס.
2: רדיו לב המדינה.
1: טוב חברים, מצדיעים לאנשי המילואים בשיתוף פורום נשות המילואים. המלחמה המתמשכת הביאה למצב שבו יקירינו נעדרים מהבית לתקופה ממושכת מאוד ומסכנים את גופם ונפשם למעננו, בזמן שהמשפחה כולה מגויסת לצו 8 בעורף ומנהלת את השגרה המורכבת הזו. הלב והמחשבות נמצאים כל הזמן איתם בשטח. היום אנחנו מקדישים לבני ובנות הזוג של חיילי המילואים בחזית את ההקדשות הבאות שמוקדשות לכם מהבית, כדי לשלוח לכם כוח וחיבוק עד עליכם. הנה הקדשות. שלנו שלוש כאלה. אז הראשונה למושקי, או מושקי, שלי אלוף. תמשיך לעשות את הכי טוב, אין כמוך. אוהבות אותך מאוד מאוד ומתגעגעות. אמא, אורי או אורי, מעיין, רוני ואחינועם. אוהבים אותך וגאים בך. כל משפחת חדד וג'רופי. לאבא אבירם, הסופרמן שלנו מגדוד 79 של שריון. אנחנו שולחות אליך מלא חיבוקים וחיזוקים. תודה שאתה שומר עלינו ועל כל עם ישראל. אתה חסר לנו, אבל אנחנו גאות בך ואוהבות אותך ומתגעגעות אליך המון. שתחזור הביתה בריא ושלם, והכי חשוב, בלב שמח. אימנוי, אלמה וליבי שלם. חמודות, אה? הקדשה האחרונה להיום? לאבא, אבי, האלוף שלנו, שמשרת בימים אלו בצפון אחרי מלא סבבים בעזה, בסוריה, בלבנון. אמנם לא קל לנו, אבל אנחנו כל כך גאים בך על הקרבה והנתינה, כדי שהאחים שלנו בצפון יוכלו לחיות בשקט. אוהבים אותך המון וגאים שאתה אבא שלנו, הלל אורי או אורי ואיתן דוד, ומאימא שמעריצה ואוהבת. מאיתנו רדיו לב המדינה, חזרו הביתה לשלום, בריאים ושלמים.
2: רדיו לב המדינה,

אך מממיה, כמה שאת יפה, טלטלים שחורים, ישי לוי, יהי זכרו ברוך. איך הלך כל כך מהר, כל כך במפתיע, כל כך צעיר. יום מיוחד לנשות המילואימניקים היום. לא המילואים, המילואימניקים. אז נשות המילואימניקים. כל משפחות, משפחות המילואימניקים. אנחנו איתכם, רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה לפאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, נאחל לכולנו קצת להירגע. שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו שקט. אנחנו נחתום את נעים על הבוקר של יום שני עם צביקה פיק. אהבה בסוף הקיץ. אך, ממה מיה. משתמע מחר בשבע? סגור? מתאים? אוי, שיגעון.

0: טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: חברי מועדון NV קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים. שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי. שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי. שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: מה

0: שיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
9: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן?

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. התראות הופעלו מוקדם יותר במרכז הארץ ובאזורים נרחבים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן. חלק מהטילים יורטו, דווח על פגיעה בשכונה ביישוב בשומרון. נזק נגרם לכמה בתים. אינברט ויזר, כתבתנו.
1: באחד המתחים ששוגרו מאיראן הבוקר, זוהתה נפילה בשטח פתוח בשומרון. כתוצאה מהנפילה, נגרם נזק לשלושה בתים בשומרון. נאמר שלא היו נפגעים באירוע.
0: בישראל מאשרים תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. כמו כן נערכים לאפשרות של תגובה איראנית נוספת. ניצן שפירה, כתבנו הצבאים, הפרטים.
2: בצהל מבהירים כי הטיפות שבוצעו הלילה באיראן כוונו למטרות צבאיות ובהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ואתרי שיגור של טילים בליסטיים. היעדים הותקפו במרכז, במערב ובצפון איראן, אך לא בטהרן. חלק מהמטרות שהותקפו הן מערכות שהאיראנים הציבו מחדש לאחר התקיפות הקודמות שביצעה ישראל באיראן. מוקדם יותר בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בסעודיה, מדרום מזרח לבירה ריאד. בעקבות הירי, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 11.
0: לאחר התקיפה ישראלית בדחיה בבירות אמש, אזעקות רבות הופעלו באזור הצפון בעקבות שיגורים מאיראן. במקביל, פיקוד העורף הודיע היום כי לא התקיימו לימודים בכל רחבי הארץ, וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שניתן להגיע מהם למרחב מוגן תקין. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום, לפעול בתת קרקע. נכון לשעה זו, המרחב של ישראל נשאר פתוח. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון ולתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. עוד ציין הבכיר כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפה הישראלית באיראן, ותוך כך שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס להתקיפות של חיל האוויר וצייץ ברשת אקס. ישראל תקפה אתרי שיגור של טילי קרקע-קרקע ותשתיות שלא קשורות לתעשיית האנרגיה. לייטר הוסיף, אם חיזבאללה ירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחיה הותקפו, אין לזה קשר לאיראן, כך לדבריו. כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים החשוד בריגול למען איראן. המשטרה והשב"כ הודיעו כי תם חקירתו של גבר בשנות ה-30 לחייו, החשוד בעבירות ביטחוניות חמורות הנוגעות לקשר עם גורמי מודיעין איראניים. עם סיום החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה הצהרת תובע נגדו, ובימים הקרובים צפויה להיות מוגש כתב אישום חמור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יסחה מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: הופה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב. אני רוצה להגיד משהו. קודם כל בוקר טוב לכל מי שנמצא בבתים, כי בדרכים אין כמעט אף אחד. אז זאת הזדמנות בעצם בבית לפתוח את הרדיו ורגע להקשיב לנו, וקבל טיפה הבנה על מה קורה, וגם הרבה מוזיקה טובה, וגם הרבה אסקפיזם. קצת יותר שמחה, אני לא בא לי לרדת וליפול לתוך העצבות של הדבר, אלא למצוא את השמחה.
2: נכון, אני חושבת שאנחנו הרבה יותר מוכנים. אתמול קיבלנו התראה סופר מוקדמת שהולך להיות מלחמה. טוב. הילדים שלי כבר ירדו למטה, הכינו את הממד. לפני שהיה איזשהו אזעקה או anything, כבר הכנו את הממד, שזה משהו שלא היה לנו לפני. You know, את כל ההכנה המוקדמת הזאת. אז אנחנו כן אמרנו, אוקיי, כנראה שמתחיל מלחמה, אולי יש לנו אזעקות בלילה, אז אנחנו נרד למטה כבר שהם לא יצטרכו לרוץ הלוך חזור, וכבר על ההתחלה הדבר הראשון שעשו, אין מסגרות.
3: אז אני רואה פתאום נפילה ביישוב הלומות, שזה ממש, אם אני מסתכל ואני מכיר את המקום, זה
2: שומרון?
3: לא, זה באזור, לא רוצה להגיד באזור.
2: אוקיי.
3: יש לי שם הבית שלי ענק וגדול.
2: די.
3: כן.
2: אומייגאד.
3: ליד, ממש ליד. בנגיד
2: זה כזה עוד נכס ששכחת ממנו?
3: לא.
2: סתם. חמסה.
3: אבל כן, בסדר, טוב.
2: אוקיי.
3: צהל מאשר שהוא תקף במתחם הפתרוחים במשהר שבדרום מערב איראן. לא יודע, לא מאמין קצת.
2: בסדר, אנחנו נמצא,
3: תסגור
2: את הזה. אנחנו נדבר עם איזה כתב שבאמת יעשה לנו סדר, מעניינים, מה קורה. אני באמת חשבתי שאתמול בלילה הם אמרו, כאילו, טראמפ, שכאילו, שכזה, זה לא קורה, לא ממשיך או whatever, אבל
3: אני אולי נעלה את רון, לא את רון, את עמית לבנטל, שנדבר איתו גם, לא שומע אותך.
2: אבי אשכנזי,
3: בשעה השנייה,
2: הוא עולה והוא ידבר איתם.
3: אפשר גם לדבר אחרי זה עם עמית לבנטל, להבין מה קורה בראש של טראמפ, כי אני לא מצליח להבין, והוא מומחה לעשות עמית וטראמפ.
2: יאללה, אני מתפללת, אני פשוט מתפללת שזה יהיה קצר, או שיתחו את הדבר הזה, באמת, כי אני אוקיי, תודה. אני באמת רוצה שיתחו את הדבר הזה, כי די, חופש גדול, עוד פעם הם עושים לנו את זה, עוד פעם, זה בול שנה מפעם שעברה שהבית שלי פוצץ.
3: אני חייב להגיד רגע משהו. משום מה, אני מתחיל להאמין לאיראני.
2: וואט?
3: כן, ותכף אני אסביר למה אני אתכוון.
2: אוקיי.
3: מהגיבור הגדול טראמפ, אני מרגיש שלא נשאר כל כך הרבה, בגלל זה אני רוצה לדבר עם עמית לבנטל, שהוא מוכר לסיפור, ואני אגיד לך למה אני מתכוון.
2: אוקיי.
3: הם לא רואים אותו ממטר. הם עושים מה שבלם, פותחים סוגרים, הם לא מזלזלים בו, הם יורים, ואז אומר, טוב, יריתם? יאללה, סיימתם, בואו תחזרו לשולחן המסע ומתן. ואני מצפה מהדוד סם בן פרד, שהשם מברך אותו, שיגדל, איך אומרים בספרדית, huevos.
2: Huevos combinados.
3: No combinados. Huevos de la pigos.
2: Grandes. Grandes huevos.
3: כן, זה לא משנה. שיגדל אותם רק, אני כאילו אומר לעצמי, חבר'ה, אם אתם לא מסוגלים לטפל בהם, אז יאללה, תעשו שלום, תנו להם אטום, בואו נגמור עם העולם. אבל אם התחלתם עבודה, אני אומר ככה, אני once למדתי משהו. ברחוב, יש חוק ברחוב. אם אתה באת אליי, ואתה רוצה לריב איתי, ואתה מאיים עליי, אני יודע ומאמין שאתה באת לאיים עליי, ואני עכשיו מתחיל לבדוק כל הזמן מה קורה עם האיומים שלך, וכדי להסיר את האיום שלך, או שאני עושה איתך שלום, או שאני שולח אותך לשלום.
2: אז בוא נשלח את כולם לשלום.
3: אבל שיקרה משהו.
2: ושיפגיזו, ודי, חד וחלק, תנו בראש, and that's it. אני באמת, די. יואו, כמה הפקות, אסף, אימא, כמה הפקות, הלוואי, פליז, שסופש הזה יהיה פתוח וטוב, פליז, גאד, פליז.
3: אז אני, כן, יש מלא הפקות, מלא פסטיבלים, מלא דברים שקורים. אני מקבל טלפונים מחברים, שחבר רושם לי, אולי נעלה אותו, יש לו קלאב מאוד מאוד גדול בתל אביב, מהמיוחדים שיש. והוא רושם לי, בואי נראה מה הוא רושם לי, בוקר טוב, אהוב שלי. השתבח, אומר לי חרדות, אני אומר לו, תספר לי, אומר לי, אין לי כוחות יותר. אין לי כוחות יותר, אני כבר בקריסה, אני לא יכול יותר, אני אומר לו, אני מסיים תוכנית. ואז הוא אומר לי, אני אולי צריך להסביר מה זה הזעקה לעצמאי במדינה הזו. ואולי באמת נעלה את איתי ואנחנו נדבר איתו, ואז אני, ואומר לי, זה לא פחד מטילים, זה פחד מזה שתכף אין לי אוכל לילדים שלי.
2: תקשיב, זה מטורף.
3: כן.
2: זה, הכל בוטל באמת אצלנו, כאילו, בתעשייה, בכל העולם הפרסום והשיווק. בוא, אני חושבת שהכל, כאילו, התבטל. אני מאוד מפחדת לגבי זה. והמדינה, מה? היא לא איתנו. רק שאנחנו מרוויחים, היא יודעת לקחת חצי. אבל שאנחנו מפסידים ואנחנו לא מרוויחים, ומה עם כל החוזים? Of course, למה שתקבל? היא רק לוקחת, רק לוקחת, לוקחת. כל שקל שהרווחת היא קיבלה חצי. בלתי נסבל. מקווה שיהיה איזשהו שינוי, ואני ממש, פליז, אני בא לי שידחו את המלחמה הזאת. פליז, תנו לנו חופש גדול עם הילדים, כחופש, פליז, פליז. שנה שעברה, it was gone. אפילו שהייתי בים כל החופש הגדול, כי הייתי מפונה. אז זה כאילו היה הבונוס. היה לי כאילו, משהו יצא לי טוב מהפינוי בחופש הגדול. אבל זה לא קורה הפעם, עברנו דירה. anyway.
3: אמרתי דגיג, ואני שמתי להם סימון על הבית.
2: אמרת איפה אני נמצאת?
3: כן, אבל גם אני אמרתי שאני יודע למתי שאת לא בבית, והילדים לא בבית.
2: כאילו שלא יתריעו, כאילו שלא...
3: כי הרי התגעגעתי לשמוע במשך 3 חודשים
2: על הפינוי,
3: על הפינוי, על איזה קרמיקה את עושה. לא, לא, אני לא באמת התרגעתי.
2: תראה לך מי פוצץ לי הבית שאני עכשיו בניתי.
3: זהו, אני בוכה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, אני... אוקיי, חבר'ה, די, די. מתחילים חדש. בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולטוב. בוקר טוב לטכנאי פאבל גרשביץ'. בוקר טוב לעורך של ה... לא, הוא... נו.
3: כן.
2: מה הוא? זה עורך מוזיקלי אופר ויינשטיין. ויאללה, קצת דיווחי תמונועה.
3: יאללה.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: אוקיי, אז ככה במרכז ובדרום, כביש 3, אזור דרום, סמוך לכניסה לבית חלקיה, חסימת נתיב לסירוגין לשני כיוונים, מעכשיו עד 10 בלילה, שימו לב לטעות ומשמעותית. אוקיי, כביש 4, עבודות הרחבה והקמת מחלף גן יבנה.
3: בשעה טובה, שאולי יהיה פחות
2: פקקים. עומסים ועבודות...
3: זה רק בעבודות, בעצם כל הרעיון אנחנו שמים לב שאין בעצם פקקים באמת, אלא רק חסימות וכאלה.
2: כן, זה רק חסימות. בוא נגיד נתיב איילון, בנתיבי איילון, רק הלילה יהיה חסימות, כאילו בלילה, כולל הרמפות, יציאה.
3: סבבה.
2: אז תבדקו בתקונים, אוקיי? אולייט, יאללה.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה, עכשיו גם בגוש דן, מזמינה אתכם, הנהגים והנהגות, לקבל עוד. רוצים לקבל עוד ועוד ועוד תנאים מעולים? הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס, כוכבית 9122.
1: טוב חברים, נהגים ונהגות, חברת סופרבוס מגייסת אתכם, הנהגים והנהגות, להצטרף לכוח המניע שלהם. נהגים ונהגות, סופרבוס נותנים לכם יותר, כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד בסופרבוס. אז בזמן שאני מדבר, תרימו טלפון לכוכבית 9122, כוכבית 9122. שימו לב, אתם יכולים ליהנות בשכר שעתי הגבוה בענף, לקבל מענק של 30,000 שקל, גמול תיקוף, החל מהנושא הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה בוותק לנהגי תחבורה ציבורית, זאת אומרת שאם עברתם מחברה אחת לאחרת, מכירים לכם בוותק של החברה הקודמת. השתתפות בהוצאות נסיעה למגיעים ברכב פרטי, ואפשרויות קידום ואופק תעסוקתי. אל תעססו, תרימו טלפון עכשיו, נהגים ונהגות, תחייגו לסופרבוס, כוכבי 9122, בחברת סופרבוס תמצאו גם ביטחון תעסוקתי, בחברה יציבה וותיקה של 25 שנה, וחבר'ה, מדובר באוטובוסים חדשים מהניילון, ויש יש להם שם גם יחס הוגן ושוויוני ואישי. אני אומר לכם, תצטרפו עוד היום לסופרבוס, לפרטים והגשת מועמדויות, חייגו, כוכבי 9122, כוכבי 9122, סופרבוס. תודה.
0: נהגים ונהגות, סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה בישראל, עכשיו גם בגוש דן. הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס ותיהנו משכר שעתי גבוה והתנאים הטובים בענף. חייגו עכשיו לסופרבוס, כוכבי 9122.

0: אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
5: משיח קרמיקה, מה זה שם?

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: חנות רגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מאמי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
2: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
5: מאירים את המדינה. אסף עתד גיב ולהיג

0: סוכרת?
1: אין שקרנית.
2: כן, שקרנים, כולם שקרנים, כמו שכתב גם חברנו, כולם גנבים, כמו
3: שכתב
2: בן אושר כהן. בוא נגיד בוקר טוב לאהוב ליבי,
3: אבי אשכנזי,
2: כתב צבאי ביטחוני של מעריב. מה קורה, אבי? מה העניינים?
3: ממש מה קורה.
4: אני יכול להגיד כבר צהריים טובים, אתם יודעים.
2: אתה יודע, זה מה ששלחתי, אתה צודק. שלחתי רגע לאיזה מישהו עכשיו לעבודה, שיש לנו פגישה, שמתי לו צהריים טובים, אולי רק עכשיו קמתי.
3: אתה לא ישנת, נכון?
4: ניכרתי במהלך הלילה.
2: כן, בוא רגע, תעשה לנו סדר. לי יש איזו תחושה, אני חייב להגיד, וואלה, כאילו זה ישמע לא טוב.
3: מה?
2: האיראנים לא רואים אף אחד ממטר, לא את טראמפ, ההבטחה טראמפ הגדולה התרסקה אל תוך עצמה, כמו חור שחור, נבלעה אל תוך עצמה. וכאילו מהאיש שבו המילה שלו שווה הרבה, לא יודע, נראה לי, לא יודע מה להגיד לך, נו. אתה מבין מה?
3: Well, לכן הוא איתנו, אבי אשכנזי, פליז, אתה לא מבין כמה אני רוצה לשמוע מה יש לך להגיד, פליז.
4: אז קודם כל צריכים להסתכל על זה בצורה רחבה. האיראנים כרגע נכנסו לנקודה שבה הם מנהלים את המסע ומתן מול האמריקאים, לגבי בעצם ההמשך הלאה ההתנהלות שלהם במזרח התיכון והפסקת המלחמה וכל העניין של שיקום איראן וכל מה שצריכה בסופו של דבר להעניק לאמריקאים בתמורה שזה תגרים. והאיראנים כרגע חטפו מכה מאוד משמעותית מישראל ומארצות הברית במהלך הלחימה והרבה נכסים צבאיים אין להם, ולכן מה שהם עושים, הם עושים מה שהם יודעים הכי טוב לעשות, זה אחד לנהל מסע ומתן קשיח, ומצד שני לשים על השולחן את פעולות טרור. הם יודעים לעשות את זה כשהם שולחים מחבלים לנסות לפגוע באונייה של מנו ספנות, הם יודעים לעשות את זה במצרי הורמוז כשהם חוסמים את המצרים, ואת המרכז שלהם זה בלבנון כשהם מפעילים את חיזבאללה כנגד ישראל כדי ללחוץ את הלחימה מול ישראל, לייצר אחידות זירות בין לבנון לבין איראן, ובדרך הזאת ללחוץ את האמריקאים ולדחוק אותם לפינה. ולכן מה שישראל עשתה בתקופה האחרונה זה אחד, המשיכה להילחם בלבנון כאילו אין הפסקת אש מול איראן, ושתיים, המשיכה לנהל מסע ומתן מול ממשלת לבנון ולא מול אף גורם אחר חוץ ממשלת לבנון לגבי הפסקת האש והסדרה בלבנון, ויצרה ניתוק בעצם בין הזירה הלבנונית לבין הזירה האיראנית. הסיפור הזה של הדחיה זה סיפור שהוא מאוד בעייתי. ישראל לא יכולה לקבל את זה שיגבילו אותה בלתקוף בדחיה, ועד כמה וכמה שאסור היה שישראל תקבל תכתיב איראני דרך אמריקנים מה כן ומה אסור לעשות בכללי המלחמה.
2: כן, הגענו למצב טוב, הם רוצים להכתיב לנו מה אנחנו נעשה באזור שלנו. זה בעיניי הדבר כאילו שנתיים וחצי לא קרה פה כלום.
4: עכשיו בסוף בשורה התחתונה התקיפה אתמול בדחיה הייתה מידתית. הרבה צריכים להבין שבסוף דחיה יותר סמל מאשר באמת יש שם, אי אפשר לאפשר שיהיה בדחיה הרי מקלט עבור אף גורם טרור כזה או אחר, לא חיזבאללה ולא גוף אחר, וטוב שישראל תקפה בדחיה. ברגע שהאיראנים אתמול גם אימו וגם לאחר מכן שיגרו 10 טילים לעבר הגליל, לא היה פה לישראל שיקול דעת בכלל האם לתקוף או לא לתקוף באיראן. ישראל הייתה מחויבת לתקוף באיראן, כי אם היא לא הייתה תוקפת באיראן, היא הייתה הופכת להיות ילד הקפות של המזרח התיכון. אנחנו כולנו זוכרים את שתי האירועים המאוד מאוד קשים שקרו לנו. אחד זה האוהלים בהר דוב, והשתיים זה היה האירוע שבמגידו, שבו הוא מחבל...
2: נכנס פנימה ושם מטען, נכון.
4: מטען, וישראל לא הגיבה לשני האירועים האלה. וברגע שישראל לא הגיבה לשני האירועים האלה, נוצר במזרח התיכון מצב שישראל הפכה להיות גורם חלש, רפוי, וראינו, קיבלנו את זה אחרי זה בשביעי באוקטובר, את התוצאה מאוד כואבת ומאוד אכזרית. ולכן, ישראל בכלל לא היה שיקול דעת לראש הממשלה אתמול, אם הוא שולח את המטוסים או לא שולח את המטוסים לתקוף באיראן. ברגע שאיראן ירתה לעבר ישראל, היה על נתניהו ועל ממשלת ישראל, וטוב שהיא עשתה את זה, לתקוף ולתקוף בשלב הראשון את מערכות הנונמה וכמה מתקנים. וברגע שאיראן המשיכה וירתה הבוקר הזה גם דרך תימן וגם ישירות מעל 10 טילים לעבר ישראל, ישראל שלחה עוד פעם את המטוסים, והפעם תקפה גם מתקן של פטרוכימיה, שהוא קשור למרכזי האנרגיה של איראן, והבהירה שהנה עלינו עוד מדרגה. ופה בואו נראה עכשיו לאנחנו מתקוטטים בשלב הזה, כנראה שאנחנו מתקוטט עוד איזה 24 שעות, 48 שעות עד למונדיאל, ואולי אחרי זה גם יחפו עלינו הפסקת אש במהלך הזה. דבר נוסף שישראל פספסה פה בבוקר הזה, זה שבדרך חזרה של המטוסים מאיראן, הם היו צריכים לעבור מלבנון, ולתקוף עוד כמה יעדים בלבנון כדי להעביר לאיראנים ולכל למזרח התיכון. חבר'ה, אף אחד פה לא מכתיב לנו שום דבר, ואף אחד פה במזרח התיכון לא יגיד לנו מה לעשות ואיך לעשות וכמה לעשות. זה הכל, זה מה שישראל עוד צריכה הייתה לעשות את הבוקר הזה.
3: אוקיי, יש גם שבחים שמסתובבים.
2: כן, אבל, כן, הם כל הזמן מסתובבים.
3: בסדר, אבל פה עכשיו אני חושבת על מה שקורה עכשיו גם
2: בפנים. אבל הם כל הזמן מסתובבים פה.
3: בפנים.
2: אני רגע רוצה כן להתמקד.
3: והיה גם פיגוע אתמול, אתה יודע.
2: נכון, אני רוצה רגע להגיד רגע, אני רוצה רגע להתייחס לעניין, ואני כאילו, מה, בתחושה שלי יש פה איזה משחק שאני מרגיש מפסיד. לא יודע, אני מרגיש מפסיד. ואני ושכמותי וחבריי, ובעמי אני חי, בבתי הקפה שלי, בשוק ברמלה, כן? במשרדים בתל אביב, בבניין, בקפה למטה, יש דבר אחד שאנחנו לא מצליחים להבין. הצדר. אני רק מקווה שלא תקפו עוד פעם איזה גבעת חול כמו שעשינו במשך שנים.
4: תראה, אני לא יודע אם תקפו גבעת חול, אני חושב שבמפעל הפטרוכימי כן תקפנו וכן נראו שם הנזקים, ויש דיווחים גם מאיראן, ואנחנו מבינים שיש איזה סוג של מסוים של מהלך. אבל עזבו עכשיו את הדימויים האלה, אני חושב שאחת הבעיות הגדולות שלנו זה שאנחנו נלחמים לאורך זמן והרבה זמן. מלחמות צריכות להיות קצרות, החליטיות, ובסוף צריכה להיות גם רגע מסיימת מדינית. ופה יש לנו בעיה עם זה. אנחנו נלחמים מעל שנתיים וחצי, בהרבה מאוד חזיתות, בהרבה מאוד זירות, וצריכים לבוא ולסגור את הזירות האלה. וזה שאנחנו כל הזמן נלחמים, תראה, אין סיבה שבעולם שנלחם מול חיזבאללה במשך...
2: אני אבל אז אני אגיד לך, אבל יש שתי פתרונות, אני אגיד לך מה. בעיניי, אני רגע, אם זה מה שאנשים חושבים, יש לנו פה איזה רעש שממש מפריע. אני רוצה רגע להגיד משהו בעניין, אבי ידידי, תשמע. אם אנחנו לא יודעים להילחם כמו שצריך, ובעיניי אפשר לפתור את זה בארבעה ימים, תאמין לי? שנינו יודעים שאפשר לפתור את זה בארבעה ימים. מעלים למעלה כמו שצריך, מורידים חצי מהתשתיות של לבנון, ותראה אותם מתקפלים ועושים שם, אני לא יודע מה. כי בסוף, בסוף, בסוף משול הדבר לאדם שיושב במסעדה וזורק עליך חרצנים של זיתים. אם בזית הראשון הוא זרק עליך זית, אמרת לו אח שלי, אולי זה בטעות, בזית השלישי לקחת כיסא ושברת לו את הראש, הוא יותר לא יזרוק עליך חרצנים של זיתים. זה בעיניי מה שנקרא, כן, תורת הרחוב. אני גדלתי ברחוב, בסדר? ככה זה נהוג ברחוב.
4: אני חושב שמה שנזלת ההקדמה עכשיו זה בדיוק מה שאמרת, מה שאתה אומר, אני חושב על הסיפור הזה של איראן. כולנו גדלנו, אני גם גדלתי בקריות, ואנחנו מבינים את המושג הים תיכוני הזה. אבל עדיין אנחנו צריכים באמת לגמור את המערכות האלה ולסגור מערכות כמה שיותר מהר. מערכות סוגרים בסוף בסוף חברים בדרג מדיני, לא בדרג צבאי.
2: אבל מתי אתה מביא את הבן אדם לסולחה? הרי בסוף, זה מה שנקרא תורת המשחקים בסוף, אנחנו יודעים איך זה עובד. מתי אתה מגיע למצב שבו הצד השני, אלא אם כן אתה אומר, אני מוותר. אז בוא נשאיר להם את ה-400 קילו אורניום שלהם, בוא נתן להם לזה,
4: לא,
2: ואנחנו...
4: אני לא מדבר על 400 קילו אורניום, ואני לא מדבר על העניין. אבל תחשוב רגע, בואו נחשוב רגע שנייה, בואו נתחיל בעזה, בסדר? ראשית הצעירים.
2: כן.
4: שמפה התחיל לנו את השביעי באוקטובר הארור, ואנחנו בסוף, תראה, כדי לגמור את חמאס, אתה צריך להביא אלטרנטיבה לחמאס. אתה צריך להביא מישהו שיחליף את השלטון הארור הזה שנמצא בעזה, ולהתחיל לבנות את עזה מחדש, לפי הסטנדרטים שאתה קובע. בסוף אתה, ברגע שניצחת, אתה צריך לקבוע, תראה, כשהאמריקאים ניצחו את הגרמנים ואת היפנים, הם בסוף קבעו להם איך ייראה היום של אחרי. אז נכון שחמאס זה לא יפנים ולא גרמניה. אבל עדיין, אם אתה מנצח, אתה תקבע ותקבע בצורה חכמה.
2: בוא רגע נזכור איך גרמו ליפנים לקבל בהסכמה. אתה זוכר מה קרה?
4: אתה משנה, עזוב, איך גרמו...
2: מעשים קיצוני, רק מעשים קיצוניים בעיניי.
4: ומה היפנים עשו לאמריקאים? גם מהלך קיצוני. אנחנו לא נכנסים בסוף ל... אני מדבר בשורה התחתונה. בסוף אני מדבר על הסגירה. הסיומת, גם אנחנו חטפנו יותר מפי עשר מפעל הרבורג בשביל באוקטובר, ומה שעשו לנו זה פשוט לא להאמין, וגם אנחנו תקפנו ומחקנו שם את חצי, שלושת ועזה כמעט, והכל שם משותח. ועדיין, אתה צריך לבוא ולקבוע את היום של אחרי. ואם אנחנו היינו קובעים בעזה את היום של אחרי, היינו יכולים לקבל גם הכרה בינלאומית. ואם אנחנו, אותו דבר בלבנון, אם אנחנו אחרי חצי הצפון, היינו באים ומנהלים מסע ומתן עם ממשלת לבנון, ודוחפים פנימה את כל הגורמים הבעלי עניין, שזה ערב הסעודית, ובחרים, וכוויית, ואיחוד האמירויות, וצרפת, וארצות הברית, ומחזקים את ממשלת לבנון, ומתקדמים קדימה, ולא יכול להיות שלנו נכנסים למהלך הזה שקרה עכשיו ב...
2: אבי כרגע, כן, עוד מעט מנהיג החות עם נושא נאום, והוא צפוי להודיע על ההצטרפות הרשמית למלחמה נגד ישראל. מה אני מרגיש? אני מרגיש עכשיו, אני באמת, כאילו, אני שימני, ואני, אתה יודע, אני מאמין בממשלת ימין וכאלה, ואני קצת בבועס. ולמה? כי יש, זה בסוף זה קלישאות. כשהאריה, כן, שוכב פצוע ואין לו כוח, החתולים נושכים לו בזנב. וככה אני מרגיש. אוקיי, החות'ים ישבו בשקט, הם עכשיו מרגישים, כי הם מרגישים כשטראמפ חלש, הם מרגישים שהוא מבלבל במוח, תקשיב, הם יורים לכיוון ישראל 10 טילים, טראמפ חוזר במקום להגיד, עכשיו אנחנו לוקחים בי 4,000 ואנחנו מזמברים אתכם, סליחה שאני אומר את זה, הוא אז אומר להם, טוב חבר, יריתם? יאללה, בואו תחזרו לזה, נו, בחיית, זה לא עובד.
4: מה שטראמפ אומר, בגדול, שלא נתבלבל רגע, טראמפ אומר, אוקיי, תקשיבו, בסוף יש לי מגבלה של כוח צבאי. אני יכול לבוא ולפעול מהיום עד מחר עם כוחות צבאיים, וזה בסדר. אני יכול לעשות את זה. אבל בסוף, בקצה, מה אני אשיג בקצה? האם אני אחריף את המשטר? האם אני יוציא את הגרעין מאיראן? האם אני יוריד את היכולת הבליסטית של איראן? כנראה שמשלושת התשובות האלה לא בכוח צבאי נטו. מה שאני צריך זה להוביל את האיראנים בסופו של דבר למסע ומתן. הוא אומר, אם אני כבר עכשיו במסע ומתן, אז למה אני צריך לחזור בחזרה ועוד פעם להילחם כדי להגיע לאותו תוצאה?
2: אתה יודע...
4: אני שם בגדול של טראמפ, שהוא בא ואומר. ולכן, מה שאנחנו צריכים להפריד, ולכן מה שאני אומר, האיראנים גררו את אותנו ואת האמריקנים לאיחוד זירות בין לבנון לאיראן. נכון עשה ישראל שבא ואמרה, סטופ, לא, אני לא עושה את האיחוד זירות הזה, וברגע שאתם תקפתם, אני תוקף אתכם חזרה כי אני לא ממצמץ. ועכשיו, אחרי שאנחנו עברנו את ההתגוששות הזאת, אנחנו צריכים למצוא את הדרך...
2: למצוא את הדרך חזרה ולעשות. אבי, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע מה היתרון בעזרת השם של חיית גיל 120, ורק בריאות והכל? אנחנו נדבר גם היום, גם שבוע הבא, וגם בעוד כמה חודשים, ואנחנו נזכור את השיחה הזו, ובוא נראה לאן זה הולך. אבי אשכנזי, ידידי, תמיד כיף לדבר איתך. אבי אשכנזי, כתב צבאי ביטחוני של מעריב ובן בית
4: אצלנו. יום נעים ושקט.
2: יום נעים, שקט, ושיהיה בשורות טובות, וכולם נשים לב ולהיות
3: ביד. שזה ייגמר היום, דאצית, די.
2: תודה.
0: מאירים את המדינה. עם אסף עתדגי וליהי גרינר.
5: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
6: רדיו לב המדינה.
7: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד,
8: כי הוא המלך, מלך השווארמה,
7: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
12: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
15: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
5: קרמיקה!
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים.

0: במחסני חשמל.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מאמי, פרו, צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
3: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: מאירים את המדינה. אסף הטדגי וליהי גרינר. סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה, עכשיו גם בגוש דן, מזמינה אתכם, הנהגים והנהגות, לקבל עוד. רוצים לקבל עוד ועוד ועוד תנאים מעולים? הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס, כוכבית 91-22.
6: כן, טוב, חברת סופרבוס מגייסת נהגים ונהגות שהצטרפו לכוח המניע שלהם. נהגים ונהגות, סופרבוס נותנים לכם יותר. כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד. שימו לב, אתם יכולים ליהנות משכר שעתי הגבוה במשק, לקבל מענק של 30,000 ש"ח, כמו תיקוף החל מה הנושא הראשון. בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה בוותק לנהגי תחבורה ציבורית, השתתפות בהוצאות נסיעה למגיעים ברכב פרטי ומאפשר, ואפשרויות קידום ואופק תעסוקתי. אל תעססו, חייגו עכשיו לסופרבוס, כוכבי 9122. בחברת סופרבוס תמצאו גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה וותיקה של כ-25 שנה. וחבר'ה, יש גם אוטובוסים חדשים מהניילון, יחס הוגן ושוויוני ואישי. הצטרפו עוד היום לסופרבוס. לפרטים והגשת מועמדות לחייג עכשיו, כוכבי 9122, כוכבי 9122.
5: נהגים ונהגות, סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה בישראל, עכשיו גם בגוש דן. הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס ותיהנו משכר שעתי גבוה והתנאים הטובים בענף. חייגו עכשיו לסופרבוס, כוכבי 9122.
7: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. דיווחי התנועה.
8: אז במרכז עומסים כבדים מאוד בכניסות לתל אביב, נתיבי אילון צפון ודרום, כביש 4, כביש 5 וכביש 6 צפו להטות משמעותיות באזור מחלף גאה, וולפסון והשלום. כביש 1 תל אביב ירושלים עומסים חזקים בשני הכיוונים, במיוחד בכניסה לירושלים. וכביש 2 כביש החוף זורם יחסית טוב יותר, אבל האטה באזור נתניה והרצליה. חבר'ה, תיסעו בזהירות, תעצרו בצד שיש אזעקות. אז ככה אנחנו סיימנו שעה. אוקיי.
7: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: יא, עכשיו חשמלי. אניוויז, יאללה, יש לנו עוד שעה, חבר'ה, אנחנו איתכם עוד 10, מרים אתם בדינה ב-91 FM. תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבי גרשפט, ועורך המוזיקה אופיר ויינשטיין. יאללה, שיר, חבר'ה, שיהיה יום, be safe, תשמעו.

0: ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה.
4: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
5: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון: ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: קדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
10: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
11: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
10: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
11: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
10: כפוף לתנאים באתר.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
18: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
19: ברדיו לב המדינה.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
24: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
25: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במשמרות המהפכה טענו הבוקר כי תקפו את בסיסי חיל האוויר נבטים ותל נוף בתגובה על תקיפת אתרי מקם בשלוש נקודות ברחבי איראן. עוד נמסר ממשמרות המהפכה כי כל היחידות המבצעיות שלהם נמצאות בכוננות מלאה לביצוע מבצעי נרחב ומרתיע בכל החזיתות. מוקדם יותר התראות הופעלו במרכז הארץ ובאזורים נרחבים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן. חלק מהטילים יורטו, דובח על פגיעה בשכונה ביישוב בשומרון, נגרם נזק לכמה בתים. ענבר טוויזר, כתבתנו.
26: באחד המתחים ששוגרו מאיראן הבוקר, זוהתה נפילה בשטח פתוח בשומרון. כתוצאה מהנפילה, נגרם נזק לשלושה בתים בשומרון. נאמר שלא היו נפגעים באירוע.
25: בישראל מאשרים, תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. השר והחבר הקבינט מדיני-ביטחוני זאב אלקין מאשר את הפרטים לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
27: בתקיפה שהייתה הלילה יש גם היבטים שאמורים להגן על האזרחים שלנו, תקיפה של אתרי שיגור רקטות וכו', כדי להפחית את הירי אלינו, כמו שהיה במשך כל הניסיון שצברנו גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי. אבל מלבד הדברים האלה שהם למעשה מאפשרים את המשך הלחימה, נתקף מפעל פטרוכימיה באיראן, וזה כמובן אחד מהענפים המרכזיים של הייצוא האיראני, ועכשיו העמקנו את הנזק לענף הזה בתעשייה האיראני, שהנזק הוא גדול מאוד.
25: בישראל נערכים לאפשרות שתהיה תגובה איראנית נוספת. ניצן שפירא, כתבנו הצבאים, הפרטים.
28: בצהל מבהירים כי התקיפות שבוצעו הלילה באיראן כוונו למטרות צבאיות ובהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ואתרי שיגור של טילים בליסטיים. היעדים הותקפו במרכז, במערב ובצפון איראן, אך לא בטהרן. חלק מהמטרות שהותקפו הן מערכות שהאיראנים הציבו מחדש לאחר התקיפות הקודמות שביצעה ישראל באיראן. מוקדם יותר בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בסעודיה, מדרום מזרח לבירה ריאד. בעקבות הירי, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 11.
25: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר, כתבנו.
29: בצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מרגב עדכנה כי נכון לרגע זה השמיים נשארים פתוחים והטיסות מתקיימות כסדרן.
25: כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים מחשוד בריגול למען איראן. המשטרה והשב"כ הודיעו כי תמה חקירתו של גבר בשנות ה-30 לחייו, לחשוד בעבירות ביטחוניות חמורות הנוגעות לקשר עם גורמי מודיעין איראניים. עם סיומה של החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה הצהרת תובע נגדו, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
30: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
31: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
32: כוכבית 2003, שירבית.
31: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
33: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
32: כוכבית 2003 שירבית.
31: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאים.

0: אלי אמיתי, 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: הלו, הלו.
2: בוקר טוב לכולם, אני רוצה רגע להגיד משהו שנייה, ואנחנו מדברים על זה, ואני מהבוקר כבר שעה צועקת לי, אומייגאד, אומייגאד, אנחנו, המקצוע שלנו, הוא המקצוע הכי מסוכן שיש, כי תמיד אנחנו בונים הפקות קדימה, וברגע טיל אחד והכל מתבטל, ולכן אני רוצה לדבר עם אחד חבר מאוד מאוד טוב שלי, שאני, יש לי איתו כבר הפקות קדימה, כאילו, משקיעים המון המון כסף, וברגע אחד, הם מקריסים אותנו, והוא ישלח לי הודעה היום של התפרקות טוטלית.
1: נכון, אז
2: איתי פז. ואני רוצה להגיד בוקר טוב לאיתי פז, הבעלים.
1: הוא אלה סטורי.
2: רגע, אני רוצה להגיד רגע.
1: שהוא בא לתת בראש.
2: נכון, רגע, שנייה. אבל אני רוצה להגיד מי זה שנייה. חכי רגע. אני רוצה להגיד בוקר טוב לאיתי פז. איתי פז הוא מפיק והבעלים של המועדון, אחד המועדונים החשובים, שמביאים גם מוזיקה מהארץ וגם מהעולם, ובעיניי מייצר תרבות אחרת ושונה בארץ ישראל. הוא הבעלים של מועדון The Place. בוקר טוב איתי פז ידידי, מה העניין?
1: בוקר משעשע.
2: משעשע זה לא, אבל כן.
1: כאילו, you know, זה...
2: כן, איתי, בוא רגע תסביר לאנשים מה זה אומר עלינו, מה זה אומר עליך, מה זה אומר על המקצוע שלנו.
3: זה, אתה יודע, זה קטע מטורף, אנחנו... המציאות שלנו כל כך הזויה, שחלק מהאנשים קמים בעתה לסליל התראה המוקדמת הזאת, מהפחד מיתי, לרוץ לממד, להיות מוכן וכאלה. הדבר הראשון שאני פתחתי את העיניים, שמעתי את הסליל הצורם הזה, זה את השאט דאון שאנחנו הולכים לקבל על העסק. זה מה שהגיין אותי. ובקטע מטורף אפילו...
2: תסביר רגע על הקהל, רגע שנייה, בוא, אתה צריך לזכור רגע שהציבור וקהל המאזינים שלנו לא מבין על מה אתה מדבר. אז בוא תסביר רגע, ממש תסביר מה זה אומר.
3: אז ככה, אנחנו, אני בעלים, אחד מהבעלים של מועדון בתל אביב שנקרא בתי פליי.
2: נכון, אתה ורמי ורד, רמי ורד לא הסטנדאפיסט, הוא ככה רשום אצלי.
3: בדיוק, ככה הוא שמור אצלי בטלפון.
2: כולם.
3: אנחנו, אני אתחיל ככה, אני אלך טיפה אחורה, אנחנו למעשה בדצמבר, יותר נכון בסילבסטר של 25, פתחנו מועדון בתל אביב, בשיא המלחמה. תסתכלו עלינו כאנשים הזויים, אנחנו באנו אבל לא מתוך איזושהי חשיבה של בוא נעשה עצת שיחס לנו כסף ועניינים, אהבה לתרבות, אני בעברי הייתי הרבה מאוד שנים בחיי הלילה, ואהבה מאוד מאוד גדולה לתרבות, של תרבות הקלאבינג שקיבלה פה מכות בלי סוף מתקופת הקורונה בישראל, של לעשות את הדברים טיפה שונה, מי כמוך יודע, אתה נמצא אצלנו לא מעט, ובא ועושה איתנו הפקות ומבין את האהבה שלנו לדבר ואת התשוקה.
2: נכון.
3: ובאמת, באנו בשביל לייצר משהו ולהחזיק אותו מעל המים. אני יודע שבסוף המועדונים זה עולם מאוד מאוד זוהר כלפי חוץ. זה לא באמת עסק כלכלי מי שיסתכל עליו בספרים.
2: בוא, זה תחום בכלל, מי שלא אוהב אותו באמת, לא כדאי לו להיכנס אליו, זאת טלטלות גדולות. זה אומר שבעצם, סתם רגע שנסבר את האוזן, כדי לגרום לקלאב לקרות, אתה מזמין אומנים חודשיים שלושה קדימה, אתה בונה ליינים חודשיים שלושה קדימה, אתה מביא אומנים חודשיים שלושה קדימה, אתה מתחיל למכור כרטיסים חודשיים שלושה קדימה, אתה לא מסתכל מעכשיו לעכשיו, זה לא מאפייה, היא יפתה היום לחם, ואז מחר בבוקר יופע לחם מחדש, יכולה להגיד, אוקיי, היום אני יודעת שזה יום ללא לחם, אז אני לא הופע. לא, אתה לא יכול לעבוד מהיום ליום, זה תמיד הסתכלות קדימה.
1: שאלה, שאתם כבר מזמינים את האומנים האלה, אתם כבר משלמים להם מראש?
2: יותר, יתך,
1: אבל רגע, בוא נגיד עכשיו...
3: חלק גדול מהאומנים מקבלים את הכסף מראש, חלקם אנחנו, בגלל שאנחנו ביחסי עבודה, אנחנו משלמים אחרי... אבל בסוף צריך להבין משהו בתוך
2: זה לא רק זה.
1: לא, אני רוצה להגיד משהו גדול.
2: אבל זה לא רק זה, שנייה, תני לו להסביר שנייה. זה לא רק זה. שנייה, תקשיבי על הסוף. זה לא רק זה, תסביר רגע לעומק מה זה.
3: זה לא רק זה. צריכים להבין היום שכל התרבות בישראל של המועדונים, ואני אלך בכוונה דווקא מהשביעי לאוקטובר, אז זה לא רק מועדונים, כן, זה הופעות, זה פסטיבלים, זה סוף השבוע הזה צריך לקרוא טרה. של חברים טובים שלנו.
2: של יהודה נרקיס, נכון.
3: עובדים 2000 ומשהו איש. עופר ניסים עם שירזי וכל החברים.
1: ברור, יש לי כרטיסים עם
3: אלה. מצד הגאווה, אנחנו מדברים על... היום בלילה, אלפי אלפי, רק מתעשיית העולם.
2: עשרות אלפי, עשרות, עשרות אלפי.
3: אני אומר, בגלל זה אמרתי קרובה אליי, ועשרות אלפי אנשים קיבלו מחבט לתוך הפנים של עוד פעם, עד ש... ואני מדבר דרך אגב, פרה ואופר ניסים וכאלה, ואנחנו תחילו לניפורים לעכשיו.
1: מסכנים,
2: עכשיו אני אסביר רגע, עכשיו אני אסביר רגע עוד משהו, מה השלכות של זה? השלכות זה שאתה מוציא פרסום.
3: דרך אגב, סטטיסטיקה, פעם שתבינו, 0.07, ובדקתי זה היום בבוקר. האפשרות שלך להיפגע ישירות מדין או בסביבה הקרובה שלך, בין 80% ל-100% פגיעה כלכלית מדין. שתבינו על מה אנחנו עומדים בכלל עכשיו, ולא בא בטענות כבר לאף אחד, אוקיי? אני כבר הבנתי בזמן שהמדינה שמה עלינו פיקס. אני מבקש דבר מאוד פשוט. היום, עכשיו, הייתה זעקה בשבע בבוקר הראשונה, ניר ברקת, סמוטריץ', תעלו עכשיו בטלוויזיה, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות, היום, לא עוד יומיים, לא עוד חמישה, לא עוד חודש, לא עוד פאקינג, אני לא יודע מתי זה יקרה. היום, עכשיו, תעלו בבקשה, בכל אמצעי התקשורת, תחזיקו לנו את היד ותגידו, חבר'ה, אנחנו אבא ואמא שלכם. בחרתם בנו, לא בחרתם בנו, עשינו את הקומבינות, אנחנו היום מנהלים אתכם, אנחנו מחזיקים לכם את היד, תוציאו מחר את העובדים שלכם מחל"ת. מחר, אנחנו פה, אנחנו עכשיו יושבים על מצפה.
2: אבל איתי זה לא רק חל"ת, כפרה, אני רוצה רגע לחדד. אני רוצה להגיד שיהיה.
3: אנשים עוד קיבלו אגב פיצויים מהסבב הראשון שלי.
1: אוקיי, יש לכם את המסיבות, את האומנים, את הזה. אני מתעסקת בפרסום, אוקיי? ולי יש חוזים. חוזים מהממים, גדולים, לשיווק והכל. מאז השביעי לאוקטובר, יש לי סעיפים של מלחמה בתוך החוזים האלה, שברגע שיש באמת כוח עליון וכל זה, זה, זה מתבטל. פעם היה אחוזים, היום גם אני לא אקבל אחוזים על העבודה שאני סגרתי.
2: נכון, אבל זה בדיוק אותו דבר, ואני רוצה להגיד עוד משהו אחר, תקשיבי רגע. גם אלה שעשו לך את הקמפיין, הם חלק מהנפילה, ואני אסביר גם למה.
1: נכון, ברור.
2: כי כשאנחנו לוקחים, נגיד, פרסום, את יכולה להיכנס אליי לאינסטגרם וראית שאני מפרסם גם את החברים שלי עכשיו מופע, אוקיי?
1: כן.
2: את משלמים על זה שיווק, פרסום, לאינטרנט, לפייסבוק, למטה, למשרדה, כאילו, הכסף הזה הלך פייפן.
1: כן.
3: אסף, אני אגיד לכם משהו אחר. אנחנו עסק פיזי. הבוקר טוב שלנו הוא כמה מאות אלפי שקלים. השכירות, הארנונה, העובדים, החשמל, הביטוח, שלא תדעו כמה עולה ביטוח למועדון.
2: יודעים.
3: חבר'ה, הבוקר טוב שלנו, אנחנו היום קיבלנו פצצה לפנים, של אני מחר אומר, אוקיי, בוא נלך לעזור כמה מאות אלפים מהבית בשביל להספיק את הדבר הזה. אז אני אומר כזה, פאקית. אנחנו עוד סבב כזה, לא יודעים להחזיק אותו, חבר'ה. אנחנו לא יודעים.
1: אבל למה אנחנו לא ממשיכים?
3: כל התחייה של התרבות בנויה על חולמים, על אופטימיסטים, על אנשים שבאמת מהנשמה שלהם עושים את הדבר הזה. והנשמה שלנו נצרבת ברמה כזאת, שאתה אומר לעצמך מתישהו, עם כל הכבוד לאהבה ולמחלה הזו, שזה, כי ההפקות זה מחלה, תרבות זו מחלה. המחלה הזאת היא בסוף, נרפא אותה בדרכים לא טובות. שזה אומר שאנחנו נקבל את הביתה הזאת של הכספית, הכלכלית, ונרפא מזה. ואם נרפא מזה לא תהיה תרבות בישראל. שאנחנו לא יכולים להחזיק יותר.
1: אני מאמינה ב-Life Goes On, ואני כאילו ממש בעד שעדיין יהיה אופרה. אז יהיה אזעקה פעם אחת, or something, כל
2: כן,
1: אחד
2: אבל,
1: יראה,
2: כן, אבל,
1: you know,
2: כן.
1: כמובן שזה לא ביטחוני, אבל יש אנשים ש, you know, לא אכפת להם לחיות, וככה אנחנו, זה המדינה שלנו, אנחנו עדיין...
3: כן, אבל מישהו צריך לייצר את החיים עבור האנשים שחיים בתוך המדינה הזאת, וברגע שאתה פוגע את אלה שמייצרים את החיים עבור האנשים האחרים, לא תהיה מדינה. בלי תרבות אין מדינה. אגב, אם אפשר, בדיוק 20 שניות,
2: כן.
3: משהו, בקשה, דווקא ללקוחות, לאנשים ששומעים אותנו, עזבו רגע את הרשויות, אני אומר לצערי, והמדינה אני כבר לא בונה עליה, אני לא בניתי אלא גם במלחמה הקודמת. חברים, אם חברות הפקה, מוסדות, מועדונים, whatever, שאתם מאמינים בהם, שאתם רצים איתם דרך, אל תבקשו את הכסף על המסיבה הקרובה שהתבטלה.
1: נכון.
3: תשאירו את הכסף הזה בקופה, תבקשו זיכוי לאירוע אחר. הדבר הזה...
2: יציל לנו, יציל אותנו, נכון?
3: קטנים, הם משנים חיים.
1: בטח.
3: זה משנה חיים בין להיות או לחדול.
2: איתי, תודה, איתי.
1: איתי, אני רוצה להגיד לך שהקול שלך...
2: שבור.
1: ה-speaking voice? לא. יש לו קול מאוד עוצמתי ויפה.
2: כן, אבל הוא גם... אבל אני מכיר את איתי.
1: הוא כמו ראש ממשלה, הוא מדבר ממש יפה, איתי.
2: אבל אני שומע משהו אחר בקול הזה.
4: יש לו כזה...
2: מה שאני... מה שאני שומע בקול הזה, זה אני שומע שבר מאוד מאוד גדול. איתי אהוב ליבי, איתי פאז, דה פלייס, אוהב אותך.
1: יאללה, בעזרת השם שזה ייגמר היום, אלוהים.
2: מי שקנה כרטיסים, תשאירו אותם, בבקשה, תקבלו זיכוי, תעזרו למקומות האלה, להתקיים אחרת, תהיה לכם לבלות, רק בסופר. זה מה שאני אומר.
1: יאללה, איתי פאז, תנקיו, תודה רבה.
2: תודה,
1: תצלחה, אמן. תודה.

0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955. דיווחי התנועה בחסות.
1: אוקיי, עומסים כבדים מאוד בכניסה לתל אביב, נתיבי איילון, צפון ודרום, כביש 4, כביש 5 וכביש 6. צפו לעתות משמעותיות באזור מחלף גאה וולפסון והשלום. כביש 1 תל אביב ירושלים עומסים חזקים בשני הכיוונים. במיוחד בכניסה לירושלים, כביש 2, כביש החוף, זורם יחסית יותר, אבל לאותה באזור נתניה והרצליה. וכמובן יש כל מיני חסימות ועבודות פעילות עד הלילה בכל מיני כבישים, אז גוגל את.
0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
2: מאירים את המדינה עם אסף הדדגי וליהי גרינר.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: מה זה?

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
15: רק בבום, קונים שמחים בזול.
16: בזול.
17: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
18: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
19: מאירים את המדינה.

0: אוקיי, אז רדיו לב המדינה מצדיעה לאנשי המילואים, יום מיוחד לאנשי המילואים בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים. יש נשים שלא רק מחזיקות את חזיק העורף והמשפחה, אלה לובשות בעצמן מדהים. עדי ססון נמצאת איתנו על הקו.
1: וזה לא עדי ססון הזה, זה עדי ססון.
0: אני יודעת, זה לא עדי ססון שהייתה משדרת כאן, זה עדי ססון, מילואים ניקית. אימא, שמנהלת בית ועסק. הלו, עדי.
2: היי, בוקר טוב.
0: מעניינים. ספרי לנו, מה אומר בעצם לנהל בית, משפחה וקריירה בתוך שגרת המלחמה המתמשכת, כשאת בעצמך נקראת בצו 8?
1: למילואים, נכון. איך זה קורה בתוך הבית? מה קורה שם?
2: האמת שיש הרבה אתגרים, יש הרבה אתגרים, רק שרק הורה אחד נמצא במילואים, אז כששנינו משרתים...
1: שנייה, אני רק עוצר ואומר, רגע, בסליחה, זו שיגורים מאיראן לכיוון צפון הארץ, מי שצריך להיכנס, להתקרב לאזור של מרחב מוגן, להיכנס, בבקשה. סליחה.
0: Go ahead.
2: אז באמת, כשרק הורה אחד נמצא בשירות מילואים, יש אתגרים לכל הבית ולמשפחה, ובטח ששני ההורים נמצאים בשירות מילואים, אבל השליחות הזאת באמת מאוד חשובה לנו, ואלה הערכים של הבית שלנו, שירות המדינה והתרומה.
0: ואיך זה מסתדר עכשיו? יש לכם רשת משחקיות מונטיסוריות לגיל הרך.
2: נכון, יש לנו משחקיות לילדים.
1: בואי רגע תספרי לנו מה זה בדיוק רגע, בואי גם אנחנו רוצים לפרגן, אז בואי תספרי לנו מה זה המשחקיות האלה, ואיך אפשר רגע...
0: לתמוך, להגיע, או שעכשיו מלחמה, אז...
1: כן, בכללי, אבל בכלל.
0: יש.
2: אז בעצם
1: גלנד לורשת
2: משחקיות באמת ברוח הגישה המונטסורית, יש לנו סניף בראשון לציון וסניף ביבנה, כל המשחקיות שלנו מעוצבות ובנויות מעט, מאפשרות עצמאות לילד לשחק.
1: בואי נסביר גם רגע מה זה מונטסוריות שאנשים רגע הבינו לעומק, ואז אנחנו נמשיך עם זה, כן?
2: הגישה המונטסורית זו בעצם גישה חינוכית שמאמינה בעצמאות של הילד וביכולת שלו לחקור ולשחק בצורה חופשית. בגלל זה כל המתקנים שלנו הם בגובה אפס, הם מאוד מונגשים לילדים. ההורים יכולים להגיע לזמן איכות משותף ביחד עם הילדים, וגם לשבת בקפיטריה ולשתות קפה ולנוח בזמן שהילדים משחקים. הצבעים שלנו הם מאוד נקיים, מאוד ניטרלים כדי לצמצם גירויים, ובאמת לאפשר לילדים להתרכז במשחק, ואת האפשרות לחקור וללמוד תוך כדי משחק.
0: וואו, זה מעניין מה שאת אומרת לגבי הצבעים, איזה, זה חשוב. עכשיו אני חושבת על זה, שאמרת את זה, זה מגניב, כאילו לא לתת גירוי, ושכל ילד באמת יכול לבטא את עצמו, זה מדהים בעיניי, מקסים. אוקיי, אז עכשיו מה, שניכם במילואים?
2: כן, לפני שבועיים שנינו סיימנו סבב, אור. נסיים כמעט 450 ימים. אני לפני שנה התנדבתי בחזרה לשירות מילואים, אז כרגע סיימתי 100 ימי מילואים.
0: וואו.
2: וכרגע שנינו בבית. נכון לעכשיו.
0: אוקיי, אוקיי. אז עוד לא קיבלתם את ההודעה.
2: נכון.
0: ואני מקווה שלא תקבלו אותה. ואני מקווה שהכל יסתיים היום.
2: הלוואי.
0: אז רוצה להגיד לנו כאילו, מה הכי חשוב, למה כל כך חשוב לכם ככה לשרת את המדינה?
2: אין לנו ארץ אחרת.
1: אני מאוד אוהב.
2: אנחנו נדאג ונשמור ונגן עליה, וזה התפקיד שלנו.
0: כל הכבוד. תפקיד של כולם. אוי, יש לנו
1: התראה. יש לנו התראה. יש לנו התראה, ואנחנו רגע, אנחנו נשים מוזיקה, פאבל. ואנחנו נמצאים גם באזור שלנו. אז כל מי שצריך, סליחה, אנחנו נדבר גם מחר גם אולי.
0: עדי ססון, תודה על השירות שלך. מעריכים מאוד מאוד מאוד.
1: אנחנו נדבר איתה גם מחר כנראה, כי אנחנו נשלים את זה. יש התראה באזור שלנו, אז אנחנו נבקש מכולם, אנחנו כרגע פה, כי אנחנו ממש צמודים למד.
0: נכון,
1: יש כמה דקות. להתחיל להתקרב למרחב מוגן, יש התראות, אנחנו פה.

0: התראה. יבנה. גאליה. כפר הנגיד. התראה. גנות. קריית עקרון. גבעת ברנר. יציץ. פתחיה. התראה. כפר בילו. רמות מאיר. בית עוזיאל. גזר. משמר איילון. התראה. גני הדר. נען. סטריה. עזריה. כפר שמואל. התראה. משמר השבעה. חמד. בית חשמונאי. יד רמב״ם. אחי עזר. התראה. זיתן. יגל. בית דגן. כפר חבד. צפריה. התראה. גני יוחנן. פדיה. כפר בינון. מצליח. ישרש.
1: $90 וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב$300. כן, $300 מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים? קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
8: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: רדיו לב המדינה.
12: מאירים את המדינה. עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: אז ככה, יש לנו עומסים עכשיו במרכז. כניסות תל אביב וגוש דן, עומסים כבדים בכביש 4, כביש 5, אזור ראש העין ופתח תקווה, ובכביש 6, כיוון צפון ודרום. כביש 1 ודרך ירושלים, זרימה איטית בכיוון הבירה, במיוחד באזור מחלף שער הגיא. אזור ראשון לציון ורחובות, עומסים משמעותיים בגלל עבודות הרחבה בכביש 4, ומחלף גן יבנה. חבר'ה, תיסעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: יאללה, אני מקווה שאנחנו נהיה איתכם מחר
2: מ-8.
0: לא, כאילו, אתה יודע, אני לא יודעת, אני מקווה שהכל יסתיים היום. די, זהו, בבקשה, פליז, תודה. תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. אנחנו איתכם מחר, 8-10, מרים את המדינה, 91 FM, תשמרו על עצמכם, חבר'ה, שיהיה יום שקט.

0: בחסות.
1: מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
3: צהריים טובים.
2: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
3: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
2: מושלי נבש.
3: איגל בשן?
2: לא.
3: שם לי, לא. די, בלבלתם אותי.
2: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
3: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. תקשיב טוב.

0: אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
0: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
0: הוא דמות, הוא דמות.
1: דרופ דבית, דרופ דבית.
0: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לך תמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
3: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים אקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: רגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
5: קרמיקה!
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
20: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
22: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לפני זמן קצר הזקות הופעלו בצפון ובמרכז בעקבות שיגורים מאיראן. לא דווח על נפגעים, פיקוד העורף התקן כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. משמרות המהפכה טענו הבוקר כי תקפו את בסיסי חיל האוויר נבטים ותל נוף בתגובה על תקיפת אתרי מקם בשלוש נקודות ברחבי איראן. עוד נמסר ממשמרות המהפכה כי כל היחידות המבצעיות שלהם נמצאות בכוננות מלאה לביצוע מבצע נרחב ומרתיע בכל החזיתות. כמו כן בישראל מאשרים, תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. השר והחבר הקבינט מדיני-ביטחוני זאב אלקין התייחס לתקיפה בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
5: בתקיפה שהייתה הלילה יש גם היבטים שאמורים להגן על האזרחים שלנו, תקיפה של אתרי שיגור רקטות וכולי, כדי להפחית את הירי אלינו, כמו שהיה במשך כל הניסיון שצברנו גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי. אבל מלבד הדברים האלה שהם למעשה מאפשרים את המשך הלחימה, נתקף מפעל פטרוכימיה באיראן, וזה כמובן אחד מהענפים המרכזיים של הנצוא האיראני, ועכשיו עמקנו את הנזק לענף הזה בתעשייה האיראני, שהנזק הוא גדול מאוד.
22: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר כתבנו.
11: בצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מרגב עדכנה, כי נכון לרגע זה, השמיים נשארים פתוחים והטיסות מתקיימות כסדרן.
22: מחירי הנפט זינקו הלילה בעקבות ההסלמה בין ישראל לאיראן. גם שוק המניות באסיה הגיב ללחימה, והמניות צנחו בחדות. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
16: בשעות הלילה על המחיר הנפט בכ-4% ועומד כעת על כ-$97 לחבית. זאת לעומת $72 לחבית לפני המלחמה. זה כמובן משפיע גם למחירי הדלק בארצות הברית, שחשובים במיוחד לטראמפ מבחינה פוליטית, ועלו ב10% ממחירם לפני המלחמה. גם שווקי המניות באסיה הגיבו ללחימה. המניות בהם צנחו בחדות, ומדד המניות של קוריאה הדרומית צנח בכ-6%, והמסחר בו הופסק זמנית. גם ביפן נרשמה השפעה, ומדד המניות במדינה נפל ביותר מ-3%.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
23: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפ...

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם דניאל אלפנביין.
1: לא הייתי צריך לשים את הפתק.

0: רז שרבי הגדול עם לתת רדיו לב המדינה 91 FM ו-93 FM long time, מה שלומכם? אני כאן היום במקום קרן ואנחנו ביום מאוד מיוחד למרות ההתפתחויות, תכף נדבר על הכל
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM עם דניאל אלפנביינוף.
0: היי לכם, איך אתם עייפים? עייפים כמו כולנו? בסדר, אנחנו כנראה בעוד איזשהו סבב כזה או אחר, ארוך יותר, ארוך פחות, אבל עם כל המצב אנחנו כבר רגילים לשינויים ממצב חירום לשגרה, שגרה לחירום, למרות שאין פה תמיד ממש שגרה, אבל בסדר, אנחנו כאן. כמובן, אם יש כל התפתחות חדשותית כזאת או אחרת, אנחנו נעדכן אם צריך, ישמעו להנחיות פיקוד העורף, אנחנו נעביר כאן את מה שצריך כדי שאתם תהיו בטוחים. אנחנו כאן היום ברדיו לב המדינה 91 FM ביום מאוד מאוד מאוד מיוחד. גם אהבה לנצח היא חלק מהיום הזה שהוא יום הצדעה לאנשי המילואים ולנשות המילואים שאפרופו לתת נותנים כל כך הרבה מעצמם במהלך השנים האלה בשבילנו, בשביל שאנחנו נוכל באמת גם ברגעים כאלה, אתם רואים כמו הלילה האחרון, לקום בבוקר ולנסות איכשהו להמשיך בשגרה. היום המיוחד הזה הוא בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים. היעדרותם הממושכת של בני הזוג מטילה משקל עצום על כתפיהן של אנשים בעורף שנאלצות לתפקד כאורות יחידות, מנהלות, משענת רגשית לסובבים, באמת בתקופה מערערת, מעורערת כזו, מהמעורערות שידענו. אז אנחנו היום נקדיש גם את השידור הזה, יהיו כאן המון הקדשות לאנשי ונשות המילואים ניקים. אנחנו פה בשבילכם, אנחנו פה כדי להרים, כדי לחבק, כדי להגיד לכם תודה. עוד דבר שקורה בתוכנית היום, אנחנו יחד עם NV Club, אחד המועדונים באמת הכי שווים להיות בהם ולהצטרף אליהם. אז NV Club, שימו לב, יש לנו פלוס אדיר למי שמצטרף השבוע למועדון הזה, שכולל את ורדינון ובונית הדמאס ונעמן וגם אפרודיטה והום סטייל ומגנוליה. בקיצור, אנחנו נדבר גם על זה, נעדכן אתכם מהכבישים ומה שצריך לעדכן. אבל שוב, העיקר באמת זה שאנחנו היום מצדיעים לאנשי ונשות המילואים כאן באהבה לנצח 91 FM רדיו לב המדינה. פאבל גרשביץ הטכנאי, מוחמד מגן איתי בהפקה, אני דניאל אלפנביין. שיהיה לנו יום שקט ומלא במוזיקה טובה.

0: אייל גולן לוחמת. רדיו לב המדינה 91 FM אהבה לנצח. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה יחד עם ההקדשות לאנשי ונשות המילואים ביום השידורים המיוחד הזה כאן. אנחנו עכשיו נעדכן רגע מהכבישים, נציץ החוצה מה קורה.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: וואלה, האמת רגוע, רגוע, אין זה בחסות האיראני, מה שנקרא, הכבישים פנויים, עשו לכם בזהירות, כמובן ישמעו להנחיות פיקוד העורף במידה וצריך. אנחנו נעדכן כאן תוך כדי כמובן אם יהיו התפתחויות. אולי צריך לעשות דיווחים בימים כאלה על השמיים, אם השמיים נסגרו, נפתחו, אם יש עומס כאלה, אפשר לחשוב על זה, נפרמט משהו.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אז כחלק מיום ההצדעה ויום השידורים המיוחד כאן, אנחנו מקדישים שירים. כשההורה נעדר לפרק זמן ממושך ולרוב גם לא נמצא בקשר, המשפחה בבית נערכת לשגרת מלחמה ומחזיקה את העורף לבדה. אבל היום אנחנו רוצים לחבר בין הבית לחזית, דרך המוזיקה, דקות הקרובות ולאורך כל התוכנית בעצם כולן יוקדשו לחיילי וחיילות המילואים שנמצאים שם בשטח, מסכנים את נפשם למעננו. אלו השירים והמילים שהמשפחות שלהם ביקשו להקדיש להם כדי להזכיר להם כמה אתם חסרים בבית, כמה הם מתגעגעים, כמה הם אוהבים. ההקדשות כמובן הם בשיתוף פורום נשות המילואימניקים, ואנחנו נתחיל עם ההקדשה הראשונה לתוכנית הזו, והיא הולכת ככה. לאביעדי שלי, רוצה להקדיש לך את השיר ניצחתי תהיה הכל. תודה על הכוחות, המסירות וההקרבה שאתה מעניק בכל יום. אנחנו גאים בך מאוד ומעריכים את כל מה שאתה עושה למען כולנו. אתה חסר לנו בבית, בשגרה ובכל רגע קטן. מתגעגעים ואוהבים מאוד. ארבל, נבו ואשתך, רעות, יצחקי.

0: זה אמיר בן עיון עם ניצחתי תהיה כל אהבה לנצח עד ילב המדינה. עכשיו אני רוצה לספר לכם. 91 FM. שאנחנו השבוע, בנות, שימו לב, זה לכן, השבוע אנחנו עם הטבות לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. רק השבוע יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר במותגים שאתן מכירות ומאוד מאוד מאוד מאוד אוהבות. ורדינון לדוגמה, עם מבחר עצום של מצעים, סמיכות וקריות, מגבות ושטיחוני אמבט ואקססוריז, אתן בונות לעצמכן את החלל המעוצב בדיוק לטעמכן. בוניטה דמאס, אתם אוהבות? בטח, הלבשה תחתונה נשית אופנתית ויומיומית. בוניטה מתמחה בחזיות ברמת גימור גבוהה, בדגש על איכות, נוחות וחדשנות. ככה סיפרו לי. נאמן שמובילה את תחום כלי הבית והמטבח בישראל, מהממים, ממש מכתיבים את הטרנדים בעולם הבישול והאירוח, וגם אפרודיטה ואומסטר סטייל ומגנוליה, כל הדבר הזה קורה בתוך NV Club. חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים השבוע מ-50 שקלים חזרה. 50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה הזמן הכי נכון לקנות מתנות של לייפסטייל, של הלבשת תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות, וכמובן לעצמכן, כן? לא לשכוח את עצמכן. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבת 50 שקלים חזרה. זה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות צרה ונחזור עם עוד מוזיקה טובה ועם ההקדשות כחלק מיום השידורים המיוחד הזה.
1: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקפת 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות. רדיו לב המדינה.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא! למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם דניאל אלפנביין.

אבל הנצח עידן יניב נותן את הלב, אתם אלה שנותנים לנו את הלב שלכם, אנשי ונשות המילואימניקים והמילואימניקים עצם. אנחנו ביום הצדעה, יום שידורי מיוחד לאנשי ונשות המילואים בשיתוף פורום נשות המילואימניקים, והתוכנית מלאה ככה בהקדשות של של נשות המילואימניקים ואנשי נשות המילואימניקים. עכשיו אנחנו עם שיר מאוד מאוד מאוד מרגש, והקדשה היא מג'ניפר לאור שלי. אני, נאיה ולונה מחכות לך ולכל הגדוד, מקוות שתחזרו כולכם בריאים ושלמים בגוף ובנפש. אוהבות מאוד, גדחן 7107, שרת בהנדסה קרבית בלבנון. היא מקדישה לו את השיר לאהובי, של אבי אבורומי. וואו, איזה שיר.

0: זה אבי אברומי לאהובי, רדיו לב המדינה, 91 FM. ג'ניפר הקדישה את השיר הזה לאור שלה. אמן ואמן, יש לנו להוסיף. אז תקשיבו, באמת לפני העניינים שהיו בלילה, אז כמובן קרן הייתה צריכה לשדר היום, כחלק מהיום שידורים המיוחד הזה שבעצם מצדיע לאנשי ונשות המילואים, יום מיוחד בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים, והיא הקליטה עבורכם כבר אתמול שיחה עם לירון חורי, שהיא מהממת והיא נשואה לרועי, והם גרים בבאר שבע, ורועי משרת במילואים מאז השבעה באוקטובר בכמה תפקידים. אז אנחנו נשמע עכשיו את הרעיון שקרן עשתה עבורכם עם לירון.
1: רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח. מאוד חיכיתי ליום השידורים הזה. היום אנחנו ביום שידורים מיוחד בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים. בעצם עושים הקדשות מהבית ללוחמים האהובים שלנו שנמצאים כל כך הרבה זמן במילואים, וגם נקבל הצצה על מה שהעורף עובר על נשות המילואים ניקים שנשארות בעצם כשכל עול הבית על כתפיהן. נחבר באמצעות המוזיקה את הלבבות של הבית ושל הלוחמים. ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב ללירון חורי היקרה. מה שלומך לירון?
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור אהובה. ספרי על עצמך, את נשואה לרועי, אתם מבאר שבע ויש לכם שלושה ילדים. ספרי קצת.
2: נכון, אז אנחנו מבאר שבע, יש לנו שלושה ילדים, הגדולה מביניהם זאת ליאן. אני בת 8, 8.5, יש לנו את אוריה חיים, שהוא בן לקראת 5, תכף חוגג, ויש לנו את איתמר, בן שנה וחודשיים, אז אני שאת מילואים ניקים.
1: ואני מבינה שרועי שלך משרת במילואים מ-7 באוקטובר, בשני תפקידים שונים, גם באגוז וגם בפיקוד דרום.
2: נכון, נכון, נכון.
1: שתפי אותנו קצת. מה, סליחה?
2: משרה מלאה. אז בעלי הוא לוחם ביחידת אגוז במילואים, הוא נמצא יחד עם היחידה הסדירה, אז מהשביעי באוקטובר הוא קפץ יחד עם כל הצוות. הוא התחיל בעזה, עבר ללבנון, נשאר בלבנון, עוצות לבנון. בין לבין שהוא בבית, אז הוא גם, גם משרת ביחידת רחפני בפיקוד הרום. הרבה זמן בית אין לו.
1: אז זהו, בקיצור את כבר 3 שנים, נושאת את כל משקל הבית על כתפייך הצרות. תספרי לנו קצת על ההתמודדות היומיומית הזאת.
2: וואו, תראי, זה לא פשוט לתפקד כמו שאמרת, אמא ואבא, לעשות את כל התפקידים במקביל, 3 ילדים ברקע, עבודה, מאוד מאתגר.
1: מאיפה הכוחות? איך את מוצאת הכוחות לזה?
2: תראי, זה המון על אוטומט בשביל הילדים, לקום בבוקר, לחייך להם, לתפקד, לראות שהכל בסדר, הכל כרגיל, אבל בחדרי חדרים אתה איפשהו פורק. אבל יש מטרה חשובה, אני כל פעם גם בעלי בשיחות מזכיר לנו, כאילו הוא נמצא שם לא בשחק בוא נגיד, וזה המשימה שלנו להגן על הבית, והוא מגן על הבית שלנו כמדינה, ואני על הבית שלי הפרטי. אז זה ככה, זה נגד עיניי, והילדים, הילדים מחזקים אותי המון המון, והמשפחה שעוטפת, מחבקת.
1: אני מצדיעה גם לו, אבל כמובן גם לך. תגידי, איך הילדים באמת שואלים עליו, רוצים שהוא יהיה יותר, מה אומרים להם?
2: וואו, הילדים ממש מתגעגעים, המון תת, לפעמים שיחות פייסטיים שהוא יכול. יש פעמים שהם כזה נזכרים, מה עם אבא, רוצים לעשות וידאו, אבל זה לא אפשרי. אז אני המון מספרת להם. המון פעילויות כאלה חווייתיות, מחוץ לבית, כזה להשכיח ויותר לעשות פאן. אבל בסופו של דבר הם יודעים שאבא במקום חשוב, בתפקיד חשוב, אז ככה הם מלאי גאווה.
1: ולגמרי, ולמען מטרה נעלה. תגיד, אני רוצה רגע לשאול אותך, אנחנו היום ביום של הקדשות, אז תחשבי רגע תכף מה את רוצה להקדיש, איזה מילים את רוצה להקדיש ואיזה שיר לרועי, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, יש המון אנשים שמאוד רוצים לעזור, ואת יודעת ככה מציעים, את צריכה משהו לירון, אבל זה נורא נורא כללי. אולי את, כמי שמייצגת את פורום נשות המילואים ניקים,
2: כן.
1: תגידי לנו כמה דברים קונקרטיים שבאמת יכולים לעזור מעבר לשאלה נימוסית.
2: תראי, אני האמת שלא סבלתי שאומרים לי, וואו, איזה גיבורה, כמה חוסן, איך את יכולה לגדל את הבית, להיות על הבית, להיות כל כך חזקה. תניתי שאומרים לי את זה. אני חושבת שבאמת אם לבוא ולהציע הצעות כמו בייביסטר לילדים, להיות עם הילדים, כדי שיהיה זמן לאותה אישה שנמצאת בבית 24/7, לצאת להתראיין לכמה שעות בחוץ, זה נראה לי מה זה עוזר, ומה זה נותן את הברק הזה מהילדים, כדי להמשיך ולתפל את הבית.
1: או לבוא עם איזה סיר אולי.
2: האמת שהביאו לנו לא פעם ולא פעם איזה סיר של ארוחת ערב, וזה האמת מה זה עזר. גם הילדים פתאום, וואו, יש מישהו שחושב עלינו, זה כזה...
1: מחמם את הלב. גם מאוד. אולי, אני יודעת, לא יודעת מה, הקפצות לחוגים, הקפצות לבית ספר או את יודעת, לגנים, כל דבר לג... שבאמת הוא תפעולי.
2: נכון, נכון, נכון. לגמרי, אני ממש מסכימה איתך. כל העניין הזה שהלוגיסטיקה שאתה נמצא, גם בתפקיד של הטרמפיסט כל הזמן, זה מאוד קשה, אז ככה לעזור בצד הזה זה גם יעזור.
1: מהמם. לירון חורי, יאללה, מה את מקדישה לרועי היקר שלך?
2: טוב, אז בעלי היקר, חשבתי המון מה להקדיש לו. האמת שהוא באמת גיבור, גיבור שלי, פרטי, ויגידו עליו הרבה שהוא גיבור של כולם, תמיד שם בשביל לעזור לכל אחד ואחד, אפילו אם הוא מכיר, לא מכיר. איש משפחה, אבא, מקסים, בעל, תומך, אוהב, וואו, אין דברים כמוהו. אז אני אוהבת אותך המון, תמשיך בדרכך שלך, תמשיך לעשות חיל איפה שלא תהיה, ולהיות תמיד בשביל המשפחה ובשביל הילדים. אז אני אגיד, יש לו את השיר של שלמים, של עידן חביב. וזהו, מאמי תהנה.
1: איזה מתוקה, את מקסימה. לירון חורי, שנשואה לרועי, מילואימניק, שמ-7 באוקטובר, כבר 3 שנים, כל הזמן במילואים. תודה רבה לך, ואנחנו באמת היום ביום החגיגי הזה, עם כל ההקדשות והמוזיקה, שהיא באמת החיבור, לפעמים כשאין קשר בין הבית לבין הלוחמים שלנו שמגנים עלינו. אני רוצה לשלוח לך את כל האהבה שבעולם, ואם היית גרה לידי, הייתי לוקחת לך את הילדים היום אחרי צהריים, אני מבטיחה. תבואי לתל אביב.
2: תודה, יקירה.
1: תודה, לירון, שיהיה יום מקסים. בשורות טובות.
2: ביי, ביי, להתראות.
1: ביי, ביי.

0: תוך כדי זהבה בן המהממת, אני אספר לכם, בנות, שימו לב, זה מיועד לכם, השבוע יש לנו הטבות ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות החדשות. רק השבוע יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר במותגים שאתן מכירות ואוהבות מאוד. אפרודית, הלבשת התחתונה של המותגים המובילים שמחמיאים לגוף במגוון בדים, גזרות, מידות וצבעים לכל גיל ולכל כיס. הום סטייל, הלבשת הבית בקולקציית בדים מגוונת ואיכותית, כולל המותג בנטון הפופולרי ומגנוליה, תכשיטי כסף, ציפוי זהב, פלדת על חלד, זהב ושיבוץ אבני חן בקולקציות אופנתיות, טרנדיות ואיכותיות, גם ורדינון ונאמן ובוניטה דמאס. באמת שווה מאוד להיות חברים וחברות במועדון הזה, מועדון NV Club שאיתנו כאן השבוע, ובכל אלה חברי מועדון NV Club מצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון שאמרתי קודם. ובכלל, אם אתם חברים במועדון הזה, יש לכם 50 שקלים חזרה אם קניתם ב-100 שקלים. אז השבוע זה הזמן הכי נכון שלכם לקנות ולרכוש ולעשות את הרכישות שלכם למתנות של לייפסטייל, הלבשת תחתונה, תכשיטים, לכל מי שאתן אוהבות, אפרופו נשות ואנשי המילואים, המילואימניקים, אז זה זמן טוב להתחדש במתנה ככה, וברגע שהם חוזרים או חוזרות ככה לתת להם ולרגש. כמובן אתם יכולים גם לקנות לעצמכם, למה לא? למה לא לפנק את עצמנו? בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות, זה למצטרפים החדשים. יאללה, תנצלו את זה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
7: לנצח.
6: עם דניאל אלפנביין.

0: שבנו מהפסקת עם הלאהבה לנצח, רדיו לב המדינה עם גלי עטרי, חזרנו. אנחנו נסתכל עכשיו החוץ על הכבישים, נראה אם יש עדכונים מיוחדים.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי.

0: מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: היי, אנחנו ביום שידורי מיוחד כאן ברדיו לב המדינה, גם באהבה לנצח, אנחנו עם הקדשות באמת הגיבורים שלנו והלוחמים והלוחמות והחיילים והתומכים והתומכות שנותנים את הלב שלהם כל התקופה האחרונה בשביל שאנחנו נוכל קצת לנשום, קצת לחיות שוב בהתאם לרכבת הרים שאנחנו חווים גם ממש בלילה האחרון. היום הזה הוא בשיתוף כל ההקדשות ככה, בשיתוף פורום נשות המילואימניקים. עכשיו אני רוצה להקריא לכם את ההקדשה המהממת הבאה לרון גדסי, בעלים, מפי שינוע, חטיבה 7, הפכנו להורים 4 ימים לפני השבת השחורה. כמובן שהוקפצת, וכמובן שהיית הראשון להתייצב. גאים בך, רון, אתה שומע? גאים בך, אוהבים אותך ומעריצים אותך. על הדרך בה בחרת לתת הכל למען המדינה שלנו, גם כשזה בא על חשבון הבית. תודה על המחיר שאתה משלם, כדי שיהיה פה טוב. אוהבים אותך המון, ותמיד, תמיד, תמיד, הגב שלך, אילה אשתך, בארי ולשם. מקדישה לך את פאר טאסי. מה יהיה מחר?

מי יודע מה יהיה מחר, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה, כחלק מיום השידורים המיוחד, יום הצדעה למילואימניקים שלנו, למילואימניקיות שלנו, בשיתוף פורום נשות המילואימניקים. יש לנו זמן רגע לעוד שיר, אנחנו נספיק לסיים ככה עם... מה נשים לכם? יש פה עוד כמה שירים ככה טובים. רגע, לא נוכל לשים עכשיו את פאר וחנן, כי שמענו את פאר עכשיו. בוא נשים את השיר הזה, עם ההקדשה הזו, ועם זה אנחנו נסיים את השעה הזאת.

אבל הנצח כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, יש לנו עוד שעה שלמה עם ההקדשות של נשות המילואימניקים. אנחנו נסגור את השעה עם ההקדשה הזו לאלו שעה הבאה והבאה לאלוף, שתוך כדי הכל הוא גם סטודנט לרפואה, גאים בך מאוד על המאמץ ועל ההשקעה ככה למדינה שלנו, על האחריות והמחויבות. מחכים לך בבית ומתגעגעים מאוד, יעל, שירה, נועה ויונתן הקטן, מקדישים לך את המועדון של אביו פנחסו, את מצילה אותי. חוזרים אחרי הפרסומות, אבל הנצח, רדיו לב המדינה 91 FM ו-93

0: בחסות צמיגי ידי. צמיגי ידי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
2: בוקר טוב, המסמך הישיבה מוכן.
3: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם דניאל אלפנביין.

בסוף אנחנו נצא מכל הדבר הזה מחוזקים לעולם ולעצמנו. אז למרות העייפות והזה, אל תתייאשו. הטוב עוד לפנינו, אתם על אהבה לנצח עד יולב המדינה 91 FM, אנחנו ביום שידורי מיוחד, הצדעה למילואימניקים ולמילואימניקיות, כי בכל זאת, כשההורה נעדר לפרק זמן ממושך, לרוב גם לא נמצא בקשר, אתם יודעים, אי אפשר לדבר איתם תמיד, שהם בפעילויות וכאלה, המשפחה בבית נערכת לשגרת מלחמה, מחזיקה את העורף לידה. אנחנו בשיתוף פורום נשות המילואימניקים, ואנחנו עם המון המון הקדשות היום של נשות מילואימניקים, מילואימניקים לאהובים ואנשי מילואים ואנשי נשות מילואים, ובקיצור אנחנו מודים לכם, מצדיעים לכם, אוהבים אתכם, מעריכים אתכם, ואנחנו עושים את זה כאן ביום שידורי מיוחד ברדיו לב המדינה. כיף שאתם איתנו. אנחנו יודעים שגם הרבה מאוד מהם מאזינים לנו כי רושמים לנו, והם ככה מאושרים מהקדשות, זה עושה להם עוד קצת נחת. אנחנו כאן בשביל זה, אז שווה לכם להישאר איתנו. רוחם מגן ותמי פולטוב נמצאות איתנו בהפקה, מה שלומכם? פאבל גרשביץ הטכנאי, אופר ויינשטיין הוא זה שערך את המוזיקה, ערך את ההקדשות שלהן, וגם את המוזיקה בין לבין. אני דניאל אלפנבין, היום כאן איתכם במקום קרן מילו. שתהיה הזנה טובה. תכף אנחנו נמשיך עם ההקדשות, ונדבר איתכם גם על NV Club, שאיתנו כאן השבוע, והטבות המיוחדות של המועדון הזה, המועדון השווה הזה.

אז חדד, פשוט מדהימה. זה גם אני מקדיש לכן, נשות המילואים ניקים. הן פשוט מדהימות. אנחנו כאן ביום הצדעה, יום שידורי מיוחד ברדיו לב המדינה. לאנשי ונשות המילואים, מילואים ניקים, מיוחד בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים. השיר הבא הוא הקדשה והוא יציאה. אני רוצה להגיד לכם, ליזה, רוני ואריאל, שפו, חתיכת יציאה. הם רוצים להקדיש את השיר זכית בי של דדי דדון, שיר החופה המשוגע שלנו. אוהבים ומתגעגעים לאבא אהרון, ליזה, רוני ואריאל.

0: סוף רחז התפילה עכשיו, אני רוצה לספר לכם, לכן, לא רק נשות המילואימניקים, אלא לכולם, אבל גם בשבילכם, זו אחלה הטבה שיש לנו לתת לכם כאן השבוע. אנחנו השבוע עם חגיגה של ממש, עם מועדון ההטבות NV Club, לחברות הקיימות וגם למצטרפות החדשות. אז תקשיבו טוב לזה, חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר במותגים שאתן כל כך מכירות ואוהבות, אפרודיטה, הום סטייל, מגנוליה, ורדינון, נאמן, בונית אדמאס, ובכל אלה חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה הזמן הכי נכון שלכן לקנות מתנות של לייפסטייל, של הלבשה תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות, וכמובן לעצמכן, תפנקו גם את עצמכן כי מגיע לכן. אין לכן את המועדון? חמור מאוד. שווה לכם להצטרף כבר עכשיו, חברות המועדון נהנות קבוע מ-10% הנחה, 10% צבירת נקודות בכל מותג ו-20% הנחה ביום ההולדת. ומגוון הטבות מפנקות בכל חודש ומצטרפות חדשות, אתן מקבלות 35 שקלים הטבת הצטרפות בחודש העוקב. אל תפספסו את השבוע, מועדון NV Club בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום. שלום דמי חברות למצטרפים החדשים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונחזור עם עוד מוזיקה טובה והקדשות במסגרת יום ההצדעה, יום השידורים המיוחד, יום ההצדעה למילואימניקים ולמילואימניקיות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם דניאל אלפנביין.
2: השעה בחסות
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן, שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר, צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
8: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם דניאל אלפנביין.
6: רדיו לב המדינה, 91 FM, אנחנו ביום שידורי מיוחד, הצדעה לאנשי ונשות המילואים, המילואימניקיות, מיוחד, יום מיוחד כזה, בשיתוף פורום נשות המילואימניקים, הקדשות, בשיתוף כאמור פורום נשות המילואימניקים. יש לנו כאן הקדשה מהממת, וזה הולך ככה, הבושי שלנו, רצינו שתדע שאנחנו גאים בך בטירוף, מתגעגעים בעצמות ואוהבים עד האינסוף, מחכים שתחזור אלינו הביתה, אשתך ילנה והילדים אילה, איתי, ים ושיה מקדישים לך.

לב שלי, שערי בו. אנחנו ביום שידורי מיוחד, יום הצדעה לאנשי ונשות המילואים. יום מיוחד בשיתוף פורום נשות

לאבא נועם האהוב שלנו מפלגת סנאי ב-551 שהכי חסר לנו בעולם, בעוד סבב מילואים לא נגמר, אוהבים אותך, חושבים עליך בלי סוף ומחכים לך בבית, ואם כבר תפרסמו, אז תפרסמו, זה יותר מרשים לנו, סבבה, שהוא גם מחפש עבודה. אבא נועם מחפש עבודה כמהנדס חשמל, אחרי שהצליח לגמור סוף סוף את התואר בין סבב מילואים אחד לשני. זה לגמרי מגיע לו הכל, אז אם אתם יודעים על משרה שמתאימה למהנדס חשמל, יאללה בוא נפתח קווים, תעדכנו אותנו. בכל אופן היא מקדישה לך, ואנחנו נעשה את החיבור, היא מקדישה לך את השיר עד סוף העולם.

חי משה ויואב יצחק הגדולים. אבל הנצח עד יולב המדינה עם שידורים מיוחד, הצדעה למילואימניקים ולמילואימניקיות, בשיתוף פורום נשות המילואימניקים, השיר הבא לאבא נתנאל, האלוף שלנו, אנחנו מתגעגעים ואוהבים אותך, תודה שאתה שומר עלינו עם דוד יאיר, וכל גדוד 7491 בחרמון, נשיקות, עוז, צור, שקד ואדר. מגנישים לך את תתתתאר, בן צור.

אין צור יחד עם אל יצור אל היצור. אבא א' אהוב שלנו, תודה רבה על כל מה שאתה וחבריך ליחידה עושים למען כל עם ישראל. זה חשאי. בזכותכם אנחנו יכולים לנהל שגרה בטוחה. תודה על כל פעם שאתם נקראים, אתם מתייצבים גם אם קשה ולא תמיד מתאים. גאים בך, מתגעגעים אליך המון ומחכות לזמן ש... נוכל להיפגש ולהמשיך לחיות את החלומות שלנו. אבא א', זה מהמורניות, מקדישות לך את יורם גאון הגדול. לא תנצחו אותי.

0: רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח, בנות, שימו לב! אז השבוע יש לנו הטבות לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. תקשיבו טוב, רק השבוע יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר במותגים שאתן מכירות ומאוד אוהבות, כמו ורדינון לדוגמה, עם מבחר עצום של מצעים, סמיכות וקריות. מפה לא נכנס לוורדינון לפחות כמה פעמים בשנה להתחדש. יש שם אגבות גם, יש תיכוני אמבט ואקססוריז. תבנו לכם את החלל המעוצב שהוא בדיוק כזה לטעמכן, שכיף לכן לצאת מהמקלחת ולהיכנס, וזה בוורדינון. יש להם את בונית הדמאס, עם הלבשת תחתונה נשית, אופנתית ויומיומית. בונית המתמחה בחזיות ברמת גימור גבוהה, בדגש על איכות, נוחות וחדשנות. נעמן כמובן, שמובילה את תחום כלי הבית והמטבח בישראל, ומכתיבת הטרנדים בעולם הבישול והאירוח, וגם אפרודיטה, ואום סטייל, ומגנוליה. ובכל אלה, חברי מועדון NV Club, תפיחו את האוזניים, וגם למצטרפים, מצטרפות חדשות, נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים. 50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון שמניתי כאן. אז השבוע זה הזמן הכי נכון. אפרופו, אנחנו מדברים על מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אז השבוע זה הזמן הכי נכון להתחדש, לקנות מתנות. מתנות של לייפסטייל, של הלבשת תחתונה, של תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות, לכל מי שאתם אוהבים, כמובן לעצמכן, בנות, אל תשכחו לפנק את עצמכן. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבת 50 שקלים חזרה. בחפוף לתקנון, ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, אז צריך להזדרז על המגוון המשתתף, ובחפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים החדשים. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ונחזור עם עוד מוזיקה והקדשות, במסגרת יום השידורים המיוחד כאן ברדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם דניאל אלפנביין.
2: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם דניאל אלפנביין.
8: תוך כדי הפסקה אני חושב על זה, איזו זכות גדולה זו ככה לשדר יום שידורי מיוחד, יום הצדעה לאנשי ונשות המילואימניקים והמילואימניקיות. באמת צריך להגיד שפו גם ותודה לפורום נשות המילואימניקים שככה איתנו ביום המיוחד הזה. השיר הבא הוא גם הקדשה בוא נראה איפה זה, ליאנקי שלי, התותח של המטבח. אז אתם כבר מבינים איזה שיר, נכון? התותח של המטבח, יאנקי שלי, תמשיך לעשות חייל במילואים ולהאכיל את כל החיילים בגדודים. אוהבים אותך אילנה והילדים, ומקדישים לך את שריטה, שרית חדד, אתה תותח. רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח, יום שידורי מיוחד, יום הצדעה למילואים ניקים ולמילואים ניקיות.

רדיו לב המדינה, 91 FM, יום הצדעה למילואים ניקים, בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים. לאבא מתן היקר בחטיבה 201 בפלסם, למרות שזה הסבב, מי יודע כמה אנחנו חזקים, ורק הלילה, תחשבו שרק זה, אנחנו לא יודעים להיות סבבים, מי יוצא. אנחנו חזקים, הם כותבים ויודעים כמה חשוב מה שאתה עושה, ואפילו תתפלא. הם עוזרים לאימא ומפעילים את השואב, חטא, חטא, חטא, חטא. אז מאחלים לך שתשמור על עצמך ועל החברים שאיתך, ואנחנו חזקים ויודעים שהמלחמה הזאת הכי צודקת שיש, ותהנה בחרמון, והלוואי והשנה כבר נוכל לבוא גם לטייל שם. אוהבים ניצן, יותם, טל ויוני מקרוני, ומקדישים לך את השיר של שמואל, תן לי תפילה. אמן, אמן. שנוכל לחזור ולטייל בצפון, הצפון היפה שלנו.

אנחנו רוצים לשים שיר עכשיו בהמשך לבשורה העצובה שהתבשרנו אתמול, שישי לוי זמר הענק הזה הלך לעולמו בגיל 63. באמת לוי לא צריך להגיד מהזמרים הגדולים והמשפיעים במוזיקה הישראלית, אני גדלתי עליו, כולנו גדלנו עליו, הקול שלו תמיד היה שונה ואחר ומזוהה מהחלוצים במוזיקה הים תיכונית, ויש לו קלאסיקות שאנחנו הלכו איתנו עוד כל כך הרבה זמן, ראיה וליסה ליסה וטלטלים שחורים וריקדי, היה אירוע בניינטיז שלו היה עם ריקדי ואחרי זה ריקוד רומנטי בשנות ה-2000 ואישה נאמנה. עכשיו אנחנו נשמע את האחת שלי, ישי לוי, שהובא אתמול אחר הצהריים למנוחות. יהי זכרו ברוך. אוהבים אותך ישי, מעריכים אותך.

ישי, ישי. אין מישהו שנוגע כמו ישי. טוב, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, אבל הנצח, רדיו לב המדינה 91 FM. אני רוצה להגיד תודה לפורום נשות המילואימניקים שאיתנו כאן ביום השידורים המיוחד הזה, למען אנשי ונשות המילואים. אז תודה רבה לכם ולהקדשות, וככה זכות גדולה לנו להיות חלק מהדבר הזה. תודה רבה ל-NV Club, חברי המועדון, שאני מקווה ששמעתם טוב טוב, כי הרבה מאוד דברים טובים קורים השבוע בוורדינות. בוניטה דמאס ונאמן ואפרודיטה ואום סטייל ומגנוליה. קניתם ב-100 שקלים, אתם מקבלים הטבת 50 שקלים, כמובן הכל בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. אז תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות אהבה לנצח שהתגעגעתי אליכם, ברוכה המגן ותמי פולטוב בהפקה, פאבל גרשביץ הטכנאי שלנו, אופר ויינשטיין ערך לנו את המוזיקה. אני דניאל אלפנביין, מאחל לכם יום שקט, ישמעו להוראות פיקוד העורף בהתאם לצורך, שמרו על עצמכם, אל תזלזלו, וגם את זה, כן, גם את זה אנחנו נעבור. עם ישראל חי וחזק, יאללה נשתמע, ביי ביי.

0: ערב טוב לעידן רייכל.
1: אני אגיד לך מה שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: יוסף, מה קורה?
4: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
3: אופה! למה אתה כל כך בטוח?
4: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
3: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי. מוכן?
4: יאללה, כן.
3: אלי נוגל.
4: התקלת אותי.
3: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה...
4: יון, לא מאמין.
3: יוסי, נו...
4: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
3: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
4: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
3: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
4: לא, לא,
2: לא. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה. בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
9: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
10: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
13: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. דיווח על תקיפות כעת בדרום ובמערב טהרן, בין היתר באוניברסיטת האוויר והחלל, המקושרת למשמרות המהפכה בטהרן. עוד דווח כי נפל כתבם בשמי טהרן ומערכות ההגנה האוויריות באיראן, אחראיות להפלתו. בתוך כך, הטיסות בנמל התעופה הבינלאומי במשהד מבוטלות עד להודעה חדשה. כמו כן, שגרירות אודו קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן מיד. מוקדם יותר, דובר משרד החוץ האיראני אמר כי ארצות הברית נושאת אחריות ישירה להפרות האחרונות של הפסקת האש. לדבריו, לא ניתן להפריד בין פעולותיה של ישראל לבין מדיניותיה של וושינגטון. דובר צהל התקן שעשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן נרחב את מערכות ההגנה של משמרות המהפכה. מדובר במערכות שהוצבו כחלק משיקום תוכנית ההגנה האיראנית לאחר שהגת הארי וכעת הושמדו. בצהל נערכים לחילופי מעלומות מול איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן, בצהל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
14: לאורך כל הלילה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצויות עם צה"ל וראשי זרועות הביטחון שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה, אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה, ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה המוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מעידה על עליית מדרגה מצד ישראל.
13: בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לגביית חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה. עוד הוסיפה, הפכתם לפוגעים בביטחון המדינה ולפוגעים קשות באמון הציבור במערך של פרקליטות ובית המשפט, כך לדבריה. כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל שלפי השבק והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
15: השבק ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. בכתב האישום גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובי M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אמיתי, 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: ידוע על היום הזה? שואל ומשתעל, אומר מאור כהן. ובאמת, מה ידוע על היום הזה? צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים ליום שני בשבוע. מהדורה נוספת של איזו מדינה כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו. יום שני השמיני לשישי, שמיני ליוני, 2026, כ"ג בסיוון, תשפ"ו. וכן, חזרנו קצת אחורה, הייתי אומר, לאזעקות, ממדים והתראות מקדימות, כן, הצלצול הזה שכל כך, לא יודע אם שכחנו אותו, התגעגענו אליו במרכאות כפולות ומכופלות, אבל כן, מתעוררים גם כן הדברים האלה, לפחות הצליל של השחרור מהממד הפך להיות קצת יותר נעים, וקצת אס-אמסי כזה, כזה וואטסאפי כזה, אפשר לצאת מהמרחב המוגן. טוב, אנחנו חוזרים אחורה, כן, דיווחים על גלי דפיקות בתקיפות בטהרן, רחבי איראן, ונטבג שחוזר להיות, כאילו, איך להגיד את זה, קובלנד, זה כאילו העניין פחות או יותר, לא?
1: ההורים שלי תקועים עכשיו בנטבג, הם אמורים להמריא היום לחופשה.
0: כן, הם ימריאו?
1: דחו להם את זה, הם היו צריכים להמריא ב-12, דחו את זה ל-2, עכשיו הודיעו לו שדחו את זה ל-4.
0: וב-4 התחילו את זה לנובמבר.
1: ואני מתחיל לזהות המצוקה של אבא שלי, כן. הוא התקשר אליי ואמר לי, אני ואמא תקועים בדיוטי פרי. אבא שלי כבר...
0: כן, כן, כן. כלכלת
1: שנייה... עלויות המלחמה כבר מורגשות בכיס.
0: השאלה אם להיות תקועים בדיוטי פרי זה סבבה, כאילו.
1: תלוי מי משלם.
0: הבנתי אותך. אולי צריך לעשות את זה ש...
1: אני אומר, אם להיות תקוע זה באמת בדיוטי פרי, אבל לא בארץ.
0: הרי הדיוטי פרי הולך להיות סגור, נגיד, ויש כל מיני מוצרים שהם הולכים להיות פגי תוקף. אז צריך לעשות איזשהו עניין כזה של כאילו לרווחת הציבור, לתת ולחלק.
1: זה מזכיר לי שבאחד הסבבים הקודמים נתקעתי בנתב"ג גם כן בזמן הזקה, רק באתי לאסוף. את ההורים שלי, הם גם חזרו אז מחופשה, ובאתי לאסוף אותם.
0: יש קטע להורים שלך לנסוע לחול דווקא ב...
1: שמע, כשאתה בגיל 80, אתה אומר, מה נשאר לי חוץ מלתאר?
0: הם בורחים או ש...
1: הם נהנים מהחיים.
0: אבל לא, אבל הם בורחים בגלל המצב או שהם תכננו את זה לפני?
1: לא, תכננו לפני.
0: אוקיי.
1: תכננו לפני. אז באתי לאסוף אותם. עכשיו, כשאתה בא לאסוף מישהו מחול, אתה קצת מתבאס מזה שאתה מגיע לשדה תעופה ולא טס בעצמך. אתה רק בא להיות הנהג שלהם.
0: נכון.
1: אבל הייתה הזקה. ואז כל הקבטים שם בנתב"ג אמרו, כולם לצאת מהמכוניות, כי אתה בא לאסוף אותם שם מהזה. תשאיר את האוטו איפה שאתה, הכל טוב, בואו איתי. ואז מכניסים אותך לנתב"ג, לכל מיני אזורים, אתה צריך להגיע למרחב מוגן בנתב"ג, אזורים שאתה לא מכיר מה הרגיל. פתאום איזה דלת עם מדרגות, אתה
0: כן,
1: פתאום...
0: אבל האזורים האלה הם מאוד מאוד... הם לא מוזנחים האזורים האלה.
1: לא, אחלה אזורים, אבל אתה יורד וזה, ואז פתאום מצאתי את עצמי ליד הדיוטי פרי בלי שאני טס. פתאום אתה כזה באיזה אולם כזה שם...
0: אבל אתה לא בפנים, יש איזו שמשה שמסתירה, חוצצת בינך לבין האולם.
1: כן, אבל יש שם קצת...
0: יש אווירה של חול.
1: לא, אני אומר, גם יש איזה... יש שם גם... כאילו, אתה יכול למצוא פריצה, כי הכל שם אווירת חירום, אתה יכול למצוא איזה דלת פתוחה עכשיו להיכנס רגע לך איזה טובלרון.
0: כן, כן, כן.
1: אתה מבין, יש לך מצב להיות בדיוטי פרי בלי...
0: אגב, אני פעם כדי להרגיש חול, הייתי נוסע עם החברים שלי סתם לשתות קפה בנתב"ג כזה, בהר קפה נתב"ג, ולהרגיש את אווירת חול, לראות מטוסים, וזה וחוזר הביתה.
1: יפה.
0: זה היה נותן איזושהי תחושה של הייתי בחול קצת.
1: זה מזכיר לי שפעם היה בארץ את הפרס הזה במבצעים, בכל מיני תחרויות, טיסה בשמי הארץ.
0: וואו, נכון.
1: שאתה כאילו אומר עצמך...
0: לאן נוסעים? מקריית שמונה לאלת? זה כאילו חוצה ישראל כזה?
1: לא, עושה לך איזה סיבוב של חצי שעה.
0: ים המלח, אלת הוא מגיע ב...
1: לא נראה לי.
0: לא מגיע, זה לא שמי הארץ, זה שמי גושדן כזה יותר.
1: כן, זה כזה ירושלים קצת, הוא מראה לך גושדן קצת,
0: במטוס פייפר כזה? מטוס קטן כזה, נכון?
1: כן. שכאילו, אני אומר, מה האטרקציה בכלי תחבורה? המטרה בכלי תחבורה זה להגיע.
0: לא, זה כאילו מבט הציפור, כאילו, זה העניין.
1: תן לי כדור פורח, תן לי משהו מגניב.
0: לא, כדור פורח זה ממש נקודתי, מעל נקודה מסוימת.
1: אבל זה חוויה. לטוס בשמי הארץ כפרס לא צריך.
0: כבר אין את זה.
1: תן לי לנחות איפשהו.
0: כבר אין את זה, אז עברנו לצניחה חופשית, לצנוח בשמי הארץ כפרס. זה הפך העניין.
1: לצנוח, זה מגניב.
0: מה יהיה, אילן?
1: מה
0: אנחנו אומרים, סבב נקודתי או סבב מתמשך? זאת השאלה.
1: אני אוהב עכשיו שהפרשנים כבר צריכים לשנות טקסטים. ניר דבורי כבר צריך להביא חדש, כבר די, זה ראינו את ההופעה.
0: כן.
1: אתה מכיר את זה שניר דבורי זה כבר אותם טקסטים, וגם אוהד חמו, יש הרגשה קצת של...
0: מחזור, מחזור?
1: כן, הם עושים את אותה הופעה כבר, צריכים קצת לחדש חומרים. ואני אוהב גם, יש את הקטע שהם פולשים אחד לשני לתחומים כבר, מרוב שכאילו, הוא על הצבאי, הוא על הזווית של הערבים, סבתי פתאום מגיע על הזווית של איראן.
0: כן, כן. זה התחיל מאוד בשעות הלילה, זאת אומרת, אנשים...
1: ירון אברהם זה כאילו הפוליטי.
0: התחלנו עם כתבים, את כל העניין הזה אתמול, עם כתבים שהם כאילו מאפסנאות קצת, לא הכתבים, הבכירים, הבכירים
1: היו... כי זה לילה.
0: היו בבית, אתה יודע, בחדר שינה עם איזה שקופית מאחורה, עם... לכלוכית שלפני שנה, אבל
1: כן, הם גם מביאים פרשנים צבאיים, וככל שהשעות מגיעות לאמצע הלילה, הדרגה של הפרשן יורדת.
0: השין ג' פתאום של הבסיס מדבר.
1: פתאום זה ניסים סיסקה. שואלים אותו מה קורה עם התקיפה באיראן.
0: טוב, אנחנו עד השעה 2 פה, כדי להיות אסקפיזם, ואם אתם רוצים, אנחנו נעדכן בכל מה שיש, אם יהיו התראות ודיווחים וכאלה, נעדכן לאורך כל התוכנית.
1: נקווה לטוב, מה אני אגיד לך?
0: נקווה לטוב, בהחלט, בהחלט. יש לנו תוכנית...
1: היה לך הזקה היום?
0: כן, כן, היו לי שני הזקות, כן, גם לך?
1: גם לנו, כן, כן. כזה 6 בבוקר.
0: כן, 6, ולדעתי אחרי זה אולי היה סשנים של 2
1: כאלה. כאילו השכמה מבאסת.
0: היו גם בומים רציניים. היו, כן, לא יודע, נפילות, אומרים בבקעה, כל מיני כאלה.
1: בשומרון.
0: חזרנו ל...
1: כן, אבל כאילו...
0: לרגיל והמוכר, נקרא לזה ככה, לא יודע,
1: של התקופה האחרונה. כן, חזרנו לשגרה.
0: לא, מצד אחד, כאילו, יש מלחמה, אין מלחמה, יש מלחמה, הנה, יש מלחמה. החוסר ודאות יותר גדול מהוודאות עצמה.
1: אבל זה כאילו מלחמה על אש קטנה קצת.
0: בוא נראה, תמיד, הכל מתחיל באש קטנה. הכל מתחיל, ואתה את מגבירים.
1: דווקא עם איראן זה תמיד מתחיל בבום.
0: בוא נראה, אולי שינינו אסטרטגיה, אילן.
1: אני מבולבל.
0: טוב, אנחנו נעשה לך סדר בתוכנית.
1: תעשה לי סדר.
0: קודם כל יש לנו תוכנית עמוסה, כבר אמרתי, היום אנחנו מצדיעים לנשות המילואים ניקיים, אנחנו נדבר עם דלית בהמשך מחולון, שהיא נשואה לנווה, ויש להם 3 ילדים, והיא בעצם מחזיקה את הבית בכל ה-400 ימי מילואים, שבעלה נווה יוצא מסבב לסבב, נדבר איתה בהמשך, ונבין יותר איך באמת... מתחזקים בית בתקופה קשות, כזאת, וגם נדבר עם ראש אגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון, אייל הנס, שיספר לנו בכמה מילים על המהלך הזה, וההמשך לתוכניות, ובקיצור, אנחנו סביב המילואים ניקים היום, גם נשות המילואים ניקים וגם המילואים ניקים עצמם, וגם נספר לכם על סניף חדש של יוחנן אוף, שנפתח בחולון, ברחוב המרכבה, נספר לכם על הפתיחה שמחכה לכם מחר, עם כל העגלות שאתם יכולים למלא שם בכל טוב, עם חגיגת מחירים חסרת תקדים והטבות בלעדיות. על כל זה נספר לכם בהמשך, ואולי גם נשתף אתכם מאזינות ומאזינים. יהיה זמן היום בכל הצ'לבלה הזה לשחק איזה משחק גם קובלנץ.
1: בוא ננסה,
0: לאט לאט. בוא נתחיל פשוט.
1: אוקיי.
0: יאללה, ממשיכים. עומר אדם, ריו דה ז'נרו. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, 91 FM.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: עומר אדם, ריו דה ז'נרו. כן, בואו נשחק איתכם משחק, מאזינות ומאזינים. בואו נפנק אתכם בפרסים, גם ככה קשה פה, אתם יודעים. אז בואו נקליל את המצב. נשחק איתכם בלבלה, את המשחק שהתחלנו לשחק אתמול ובשבועות האחרונים. אנחנו מבלבלים לכם שמות פרטיים ושמות משפחה של זמרים, להקות וזמרות, ואתם תצטרכו לזהות איזה זמר, בלבלנו לו את האותיות. זאת אומרת, עשינו מישמש כזה. בואו תחייגו ל-072-5x291, 072-5x291, כדי לשחק איתנו בלבלה. יש לנו יופי של פרסים, אוכל מוכן לשבת, ויש לנו 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, עם סניף מחר חדש שנפתח ברחוב המרכבה 9 בחולון, נספר על זה בהמשך, וגם הכנת, נכין לכם את הרכב לקיץ אם אתם רוצים, אגבים ובדיקת הרכב.
1: כל מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג, לנסות
0: לנחש. בוא ניתן איזה דוגמה אבל, קובלנץ.
1: ניתן לך דוגמה, בבקשה. בוא נלך על לאי לונוז.
0: לאי לונוז. אלי לוזון.
1: יפה.
0: אלי לוזון. יפה. זה הסיפור, כן. אמר, הופך את האותיות, וצריך, כן, הכל גם מצלצל מוכר ברוב המקרים. זה הסיפור.
1: איבב נפג.
0: אביב גפן.
1: יפה, אתה
0: כן,
1: טוב אתה.
0: כן,
1: אתה
0: אני
1: טוב.
0: משתדל, אני חד, אני באתי חד. טוב. יאללה, בואו תחייגו 072-5x291 כדי לשחק איתנו בלבלה. בואו קחו פרסים, אף אחד לא יצא בידיים ריקות, אל תדאגו.
1: 072-5x291, שחקו הפרסים על הרצפה.
0: בדיוק. יאללה, ממשיכים. אתניקס עם שיר ישן. אתניקס עם שיר ישן.

0: שן, אתם על איזו מדינה, רדיו לב המדינה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי קבב, קבבוס, אנחנו עד השעה שתיים. סו בזהירות, בינתיים הכל רגוע, נעדכן ונקווה שלא נצטרך. אנחנו יוצאים לפרסומות וגם ממשיכים, שערו איתנו, כן?
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
10: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
11: איזו מדינה,
10: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: אודיה, 10 רמות מעליו, זה נחשב שיר חדש, כן? טוב, כפי שאמרנו, אנחנו נמצאים היום ביחד עם כל המילואימניקים, והיום אנחנו עם פורום נשות המילואימניקים, רדיו לב המדינה מצדיע לאנשי המילואים, יום מיוחד בשיתוף פורום נשות המילואימניקים. היעדרותם הממושכת של בני הזוג מטילה משקל עצום על כתפיהן של אנשים בעורף, שנאלצות לתפקד כאורות יחידות, מנהלות ומשענת רגשית בתקופה הכי מעוררת שידענו.
1: שאין הגיבורות האמיתיות.
0: חד משמעית, להחזיק בית שהבעל נמצא רחוק מהבית בסבב אחרי סבב של מילואים.
1: בנוסף לסטרס הנפשי המטורף הזה, הם גם צריכות לתפקד ועם ילדים, וזה פשוט להצדיע להם.
0: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לדלית נלקן, שמביאה את הקול של נשות ומשפחות המילואימניקים. דלית, צהריים טובים, מה העניינים?
2: מה קורה?
0: בסדר,
1: אז טוב. אז ספרי לנו, קודם כל הבנו שאת נשואה לנווה, שעושה לא מעט ימי מילואים, ויש לכם נכון. גם 3 ילדים, נכון?
2: נכון, נכון.
1: כולל לבן או בת חודשיים?
2: לא, יש לנו ילד כמה חודשים.
1: אהה.
2: כן.
1: תינוק.
2: ילד מלחמה, כן.
1: וואו.
2: אז זה בקשה של בעלי כשהוא חזר מהסבב הראשון. וזהו, וזה היה או לפרק או ילד בשלב מסוים.
1: וואלה, הלכתם עליה, הבנתי.
2: וזה... אבל התאהבנו.
1: על כמה ממילואים אנחנו מדברים פה שהוא עשה?
2: 400 פלוס.
1: וואו.
2: בעלי.
0: 400 זה יותר משנה רצוף שהבעל לא נמצא בבית.
1: במצטבר, כן.
2: כן.
0: אנשים
2: כן,
0: לא
2: כן.
0: מבינים, בואו רק שנסבר את האוזן, רק מה ההשפעה באמת של בן זוג שלא נמצא בבית לאורך תקופה כל כך כל כך ארוכה? במה זה בא לידי ביטוי הקושי? אני לא מדבר כבר על הקושי הזה של לתפעל ילדים ולקחת לחוג, לבית ספר, להחזיר. אני מדבר ברמה העקשית וברמה גם האישית הזוגית של בין גבר לאישה, זאת אומרת, בזוגיות. איך, זה באמת קשה.
1: איך מתפקדים בגדול? מה,
2: קודם
1: מה
2: כל,
1: עושים?
2: אי אפשר לתכנן תוכניות, צריך לומר את זה בכלל. כאילו, הנה, נגיד עכשיו יש לנו סוף החודש נופש, אלוהים יודע אם הוא יצא לפועל. וזה גם הרבה מאוד שינויים קיצוניים במצבי הרוח. צריך להבין גם כשהוא הולך, אז כשהוא חוזר, יש גם תקופה כזאת מאוד אינטנסיבית בבית, שהוא חוזר בטורים נורא גבוהים, וכזה עדיין בתוך האנדרנלין, והבית פה סך הכל כבר התרגל, זה עצוב, אבל הבית באיזשהו מקום הוא מתרגל לאיזושהי שגרה בלעדיו, וזה כל פעם ללכת ולהתרגל שהוא הולך, ואז זה התרגל שהוא חוזר. ובתוך הזוגיות זה גם מייצר הרבה קצרים כאלה שבדרך כלל אין בינינו, כי נגיד אם הוא חוזר עכשיו בשלושה ימים, והוא רוצה לראות חברים, ואני מבינה את זה, כי בסוף הוא לא ראה אותם חודש או שבועיים, אבל כן. לנו מה יש ממנו, 3 ילדים, אז גם שם אותו באיזון כזה שהוא מטלטל, וגם אותנו, ובעיקר את הילדים, אני חושבת, הילדים שלי יוצאים את דעתם.
1: הם שואלים שאלות, מה את עונה להם, איך מתקשרים את הסיטואציה לילדים?
2: תראו, 3 שנים של לחימה, הבן שלי כבר עבר לשלב המכות, כן? זה כבר, הילד כל כך מתוסכל, גם בבית ספר שלו, צריך לומר, הוא חווה הרבה תסכול, המערכת לא כל כך יודעת איך להתמודד עם זה, אבל באמת... משרד החינוך לא היה גם לפני המלחמה איזה מערכת שידע להתמודד עם קשיים, ועכשיו זה עוד יותר בולט, בעיניי לפחות ממה שאני חווה. אז זה מביא את הילדים שלי למקומות מאוד קיצוניים, הם שניהם ברגרסיות, הם שניהם נורא עצבניים, זה גורם להם, נגיד עכשיו, איך שהייתה כאילו הזקה,
1: כן.
2: אז כל רגע עם אבא הולך, עם אבא הולך, ובעלי היום יצא לעבודה, וכאילו הם בהיסטריה, בבוקר היו בהיסטריה שהוא לא הולך למילואים, ויש להם עוד רובד נוסף, כל הילדים קיים בבוקר להזקה, הם כאילו מלחמה, ממד, אני לא אומרת, זה ברור שזה קשה לכל הילדים, זה לא מציאות שאנחנו רוצים לשלוט אותה.
1: כן.
2: אבל הילדים שלי יש את הרובד הנוסף, של אם אבא ילך ואבא לא יהיה פה עכשיו תקופה, ועוד הפעם כאילו ייעלם, והם גם, הם בעצמם כאילו התרגלו אליו וכבר יצרו איתו איזה שהם, אתם יודעים, את הרגעים שלו איתו, אם זה הבן שלי שאוהב לשחק איתו למטה כדורסל, וזה הבת שלי שכאילו עושה איתו טיולים באופניים. ועוד הפעם לקחת להם את זה, אז אני חושבת שזה בגדול, זה פשוט משפיע על הכל, וזה
1: ברור.
2: באמת יוצר אצל כולנו כזה חוסר איזון, כל הזמן מעין מתח כזה, כל הזמן...
1: ואת מרגישה שאת לבד בזה, או שכן יש עזרה וסיוע מצד המדינה, הצבא?
2: לא, אני לבד, אני לבד, ממש, אני לבד.
0: את לבד, אבל ביחד עם זאת הקמת רשת חברתית של פורום נשות המילואימניקים, שאת מתחזקת אותם, ונראה לי שהגב הזה של עוד נשות מילואימניקים שנמצאות באותו מצב, זה משהו שדי תומך ומאחד,
1: לא? ספרי לנו על הפורום הזה,
2: כן.
1: באמת.
2: אז באמת פורום נשות המילואימניקים הוא העמותה הרשמית היום של נשות ומשפחות המילואים בישראל. אנחנו הקמנו אותו אי שם בנובמבר 23, כשאחרי השבעה באוקטובר כבר התחילה איזושהי חזרה לשגרה, ורק משפחות המילואים נעלמו. היה אז תקופה שכולם נורא הדירו את המילואימניקים וראו אותם, ובצדק צריך לומר, אין לי טענה כלפי זה, וגם היה את כל כמובן עניין החטופים וכבודם במקומם, ובאיזשהו מקום כל נשות מילואימניקים נדחקו כזה לשוליים, מה גם שלא היה לנו שום התאגדות, שום ארגון, שום... אפילו לא קבוצות בפייסבוק, כאילו, ואז התחיל לצוץ לאט לאט, באמת התחלנו מאיזשהו פוסט, הגיעו כל מיני נשים נורא מדהימות וחזקות, שאמרו שאני אלך לכנסת, והחלטו לפנות למקבלי החלטות ולתקשורת וזה, והייתה אותי, שאמרה נפתח עמוד באינסטגרם,
1: כן.
2: שזה כזה היה תרומה שלי למשפחות המילואים, וכזה הרשתות החברתיות שלנו באמת עושות, צריך לומר, באמת, אנחנו עושות מה שאפשר, כדי להגן את הקהילה, כדי לתת מקום, כדי להביא את הקולות. אני כשפתחתי את האינסטגרם, אז אני חושבת שכבר בשבוע הראשון היה לנו איזה מאות הודעות, הייתה לנו הצפה מטורפת שפשוט ישבנו והתחלנו לענות לנשים.
1: שמה, מה, מה הצורך העיקרי שזיהיתם?
2: אני חושבת שהדבר הראשון שהיה זה פריקת החרדה. נשים היו בחרדה באמת מטורפת.
1: לדעת שיש עוד קהילה של כמוך, זה אחד הדברים שהכי מרגיעים נפשית את הבן אדם.
2: כן. אני חושבת שמה שהיה הכי כואב זה שגם צהל והמדינה באיזשהו מקום לא ראו אותנו. ואז זה תפס אותנו מול מקומות העבודה, זה תפס אותנו כעצמאיות. אני קרסתי, היה לי מלא תוכניות, אני בדיוק יצאתי לדרך עצמאית.
0: את תסריטאית במקצוע שלך, כותבת סדרות והצגות. אני חייב לשאול אותך בהיבט הזה, איך זה משפיע גם על היצירה, אני מניח, לא?
2: קודם כל כן, הייתה לי סדרה שהייתה ממש כזה בתהליכי הגשה לגוף שידור. הייתי אמורה בשמיני באוקטובר להיות באיזושהי הגשה, ופשוט בשבעה באוקטובר זה נדחה, וזה גרם לזה שגם כאילו, אתם יודעים, היה כזה זמן עד שההפקה חזרה לעצמה, ואז עוד הפעם משתנה אליך הרוח, וגם סוף סוף התחלתי כזה גם לכתוב טיפה לטלוויזיה, וזה, וזה היה ממש כזה צעד שעשיתי בחיים, עברתי בלהיות מורה ללהיות הסרטאית, והחלטתי לצאת להגשים את עצמי, וכתבתי מערכונים, הם הגיעו לארץ, והיה כאילו כזה ממש התחלה של דברים.
1: זה נשמע כמו תסריט בפני עצמו הדבר הזה.
2: כן, לגמרי.
1: כן.
2: ואז הכל נגדע, עכשיו אוקיי, נגדע ועברנו את זה, ועכשיו אנחנו נמצאות באיזשהו לופ מסוים שהוא בלתי אפשרי, זה כל פעם נעצר, אתה כל פעם מניע ונעצר. עכשיו, אני לא רק נעצרת, בכל פעם שיש מלחמה וכל המשק עוצר, אז אני גם סוחבת את כל הבית על הגב.
1: ברור.
2: ואני גם בעלי עצמאי, אז גם כל מה שאפשר לטפל בעסק שלו ובעובדים, ובזה זה גם עליי כשהוא הולך. אז כאילו, אני פה בגדול, אני כבר 3 שנים בקריסה טוטלית. אבל מתפקדת נפלא בעיניי,
1: כן,
2: כאילו, באמת.
1: זה פשוט, את גם נשמעת מאוד חזקה, ואת נשמעת שאת נותנת כוח להרבה נשים
0: חמור. חד משמעית. אני מקווה שאנשים ששומעים את השיחה הזאת מבינים שמילואימניק שיוצא עכשיו לסבב...
1: זה לא רק הוא.
0: זה לא רק הוא, זה משפחה שנשארת מאחור וצריכה להחזיק את עצמה עם הראש מעל המים, גל כלכלית, גם נפשית.
1: תוך כדי שעם חרדות מה קורה איתו,
0: לגמרי.
1: הסיטואציה היא מאוד מאוד מורכבת וחשוב מאוד ש... להשמיע את הקול שלך וחפשו את פורום נשות המילואימניקים.
0: דלית, אנחנו נאחל לך מפה, שולחים לך כוחות לסבב הקרוב שנקווה שבאמת נווה ויישאר בבית ולא יצטרכו אותו.
2: אמן, אמן.
0: לך ולעוד נשות מילואימניקים אחרות
1: בפורום הזה. וזה כל כך קלישאתי לומר, אבל כי זה נכון, אתם באמת הגיבורות.
0: חד משמעית.
1: ובלעדיכם הם כלום.
0: ובהצלחה בתסריטאות ובהצגות ובסדרות ובמערכונים, והכל יחזור להיות בעזרת השם שגרתי ורגיל.
2: אמן, אמן.
0: של זמן.
2: ותאכלו לנו שנצליח סוף סוף לממש את שובר החופשה של 23.
0: אמן, אמן.
1: זה כן, נכון.
0: מאחלים לכם מאוד מאוד.
2: בבקשה, עשו איתנו את הברכה הזאת.
0: 23 זה כבר כמה שוברים יש לכם לדעתי, אתם יכולים להשתמש בזה באופן רציף.
2: זה מדהים, אבל לא הצלחנו לקבוע, כל פעם זה נדחה.
1: מטורף.
2: דלית,
0: בשורות
1: טובות
0: ורק דברים טובים. ביי ביי.
1: איזה חמודה.
0: רק שתבינו מה המילואימניקים והמילואימניקיות עוברות והנשים שלהם עוברות.
1: אגב, יש גם גברים שהנשים שלהם בחזית.
0: נכון, והגברים הם כאילו עקרת הבית שמחזיקה הכל.
1: נכון, תשמע, זה לא פשוט.
0: אמרתי שזה פשוט? שום דבר לא פשוט, אילן. הפשוט זה מסובך ביותר, תאמין לי.
1: בדיוק.
0: לא עשית מילואים יום אחד בחיים שלך, אה?
1: עשיתי הרבה, עד גיל 40, חביבי.
0: כן, ואז אמרו, חביבי.
1: ואז אמרו, גיגעת לגיל 40,
0: בשעה טובה.
1: הספיק לנו ממך.
0: ברוך שפטרנו.

0: משעמם זה הדבר האחרון שקורה כאן במדינה אצלנו. יאללה, אנחנו לפרסומות וממשיכים, לא להתפזר.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: השעה בחסות אנבי קלאב. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה, בקנייה מעל 100 שקלים, בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות. רדיו לב המדינה.
3: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
4: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
5: מה

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
9: איזו מדינה.
8: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: יאללה, מאזינה ראשונה, בוא נפנק בפרסים. סתיו, צהריים טובים לך.
1: צהריים טובים.
2: בבקשה.
1: מה שלומכם?
0: בסדר, בסדר,
2: איך? איזה אנרגיות על הבוקר. כן, איך עוברת עליך המלחמה בינתיים?
1: פה
2: לא
1: דני חיה, הכל בסדר.
2: יופי, גם חשוב.
0: מאיפה את בארץ? מה את עושה? חוץ מלהתמגן במיגוניות, ספרי לנו.
1: אני מאזור השרון. מה אני עושה? אני סטודנטית.
0: סטודנטית למה? מה זה אזור השרון? זה כוללני מדי, מה זה? זה כזה כפר סבא או יותר כאילו?
1: כן, אזור כפר סבא, אזור כפר סבא. ישוב ליד כפר סבא.
2: ישוב ליד כפר סבא.
0: מה זה, צור יגאל? אתמול היה אצלכם אקשן.
1: אבל לא צור יגאל, אבל כן היה אקשן, כן.
0: הבנתי. אבל הספקנו לשכוח, את רואה מה זה? המדינה שלנו בקצב מטורף, שזה כבר לצערנו היסטוריה רחוקה כבר כל מה שקורה.
1: נכון.
0: סטודנטית למה את?
1: אני מוציאה רישיון של סוכנת ביטוח פנסיונית, ככה תביא מה, זינים, מי שרוצה ביטוחים,
2: בבקשה,
1: עניינים,
2: ביטוחים.
1: משקעות.
2: כן, מה את מציעה לנו?
0: כן.
2: בבקשה, כן.
0: פנסיונית.
2: מה לגבי ריסק? מה לגבי ריסק?
1: ככה את אומרת לקוחות.
2: איך אתם אוהבים את המילה ריסק? ריסק. כן, מה הריסק?
1: לא, אני רוצה יותר פנסיוני, פחות חיים ובריאות.
2: פחות חיים.
0: כן, יותר להעביר, כן, דואג איתך לעתיד.
1: הכסף יותר בהשקעות, כן.
2: חשוב לכם שאנשים יחיו.
0: אז יאללה, יש לנו את סתיו מאזור השרון, רוצה להיות דיסקרטית כדי שלא ידפקו לה בדלת ויגידו לה, תביא את הפרס, והיא רוצה...
1: לא, דווקא אבא שלי רוצה שאני אמצא חתן.
2: גם חשוב.
0: גם חתן, מה, יש איזה דרישות מיוחדות?
2: שיהיה בפנסיה.
0: שיצא לפנסיה.
1: לא קמצן, לא קמצן.
0: לא קמצן, מה פתאום, אנחנו אוהבים לארג'ים, לארג'ים.
2: ומבוטח, אם אפשר.
1: גם אקסטרה
0: לארג',
1: כן.
0: אנחנו נשחק בלבלה, הבנת המשחק? מבלבלים את האותיות של הזמר, זמרת או להקה, ואת צריכה לזהות, מה, מי מתבלבל?
1: אבל יש לי בקשה, אפשר קל?
0: הכל קל, זה זמרים ישראלים, הכל קל.
2: אני אוציא את הדף הקל.
0: הכל קל, זה זמרים ישראלים, את מכירה זמרים ישראלים.
1: כן, אבל לא זמרים ישראלים בגיל שאתה מכיר, כן?
2: על איזה גיל את
0: מכירה?
1: מכירה.
0: חיים משה, את מכירה?
1: מכירה. ניסים גרם. מכירה גם איך קוראים לו, הדיכוני הזה, איך קוראים לו, עופר לוי, גם מכירה.
0: כן, הוא דיכוני, אבל דיכוני שמח כזה.
2: בדיוק, זה דיכוני בכיף.
1: גם פיני חדד אני מכירה.
2: נו, בבקשה.
1: אני מכירה הכל. לא, אבל עברית, כן, כאילו ישראלים, כן?
0: רק ישראלי, כן. גם להקות, גם זמרים, גם זמרות.
1: לא, לא, לא להקות, לא להקות. להקות מכירה טיפקס משינה, כזה, לא יותר מדי.
2: הנה, כבר יש לך שניים. יפה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא יותר מדי, לא
0: להקות. יאללה, אילן, בוא לקראת, תעשה לי טובה, אנחנו מדברים פה על הפנסיה.
1: אם לא, אני אעשה לך דמי ניהול יקרים.
0: וואי וואי וואי, 0.0 כמה?
2: 0.69, אני כבר קולט אותה. רוצה לדחוף לי את ה-0.69, ברור לי.
0: יאללה, צא לדרך, קובלנץ.
2: יאללה. ינדרה עזרי.
1: ירדנה עזרי. איך קוראים? ירדנה עזרי.

0: נירל נדידו.
1: נירל נדידו?
0: כן, נירל נדידו.
1: מיכל?
0: נירל, נירל. נון יוד רייש למד, נירל.
1: נירל?
2: נירל, כן.
0: את רוצה אפשר גם לינר. לינר נדידו.
1: נדידו, רגע, שם משפחה נדידו.
0: כן.
1: נדידו. מה זה?
0: נדינו, נדינו.
1: דנינו בטח השם
0: משפחה? נכון.
1: אוקיי. ונירל?
0: נירל, נירל. או לירה, לירה.
2: נירל, נירל.
1: לירן דנינו.
0: תודה רבה. וואו, יצאנו לפנסיה כבר עד שניחשת אותו. כל הכבוד, כל הכבוד.
2: כמה יש לה שם, אילן? כמה אתה מונה לה שם?
0: אחד, שתיים, שלוש, ארבע. לא רע בכלל.
1: תעגל לחמש.
2: יאללה, היא תוריד לך איזה עשירית בדמי ניהול שם, אל תדאג.
0: 0.68.
2: 68? זה המון כסף, לא?
0: המון כסף.
2: מצבירה או מחיסכון? איפה את מוזילה לו את זה?
0: כן, זה חסום. ואל תגידי לי, זה הכי נמוך, אני לא יכולה. אתה יודעת, תני לי מנהל, בבקשה.
2: כן, בדיוק, שימי על השטק וכאילו תעברי למנהל.
1: צריך פרוטקציות, תקבל נמוך. ככה זה עובד.
0: זה סוכנת ביטוח.
2: בוא נראה מה אני מפנק אותך. ככה, באנרגיה טובה, אנחנו רוצים להיות במצב רוח טוב. נותן לך שובר על סך 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף עם המבצעים המטורפים. כן.
1: בדיוק נגמר לי הנס קפה.
2: בטח, אז לך התפנקית לך בנס קפה, גבינה צהובה, מה, עגבניות יפות. את יודעת לבחור עגבניות?
1: בטח, עגבניות טובות,
2: עושים סלט קפרזה. וואי, וואי, את משקיעה, חבל על הזמן. איפה החתן שיבוא ויהנה מכל הטוב הזה של הנס קפה והקפרזה? קפרזה זה לא קריזות יותר? זה כאילו ג'ננה קצת, לא?
0: קצת.
2: סתיו, כיף גדול שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות, שמרי על עצמך.
1: וזהו,
2: בהצלחה בלימודים, מה עוד ניתן לומר? ותהיה הסוכנת פנסיונית נאמבר 1, זה מה שיש לי לאחל לך.
1: נכון, אני אעלה לרדיו, נביא לקוחות.
2: יאללה, כן, כן, תבואי, תגייסי אותנו. יאללה, נשמה, להתראות.
1: תודה רבה.
2: ביי, יום טוב. ביי, ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים לשחק איתנו בשעה השנייה, 072-5x291, זה הטלפון שלנו, כדי לשחק איתנו בלבלה. סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, בשעה השנייה... נספר לכם על הסניף החדש של רשת יוחננוב שיפתח מחר ברחוב המרכבה בחולון, וגם נהיה ביחד עם משרתי המילואים, עם ראש האגף לחיילים משוחררים, שיספר לנו על כל הדבר הזה. אנחנו ביום חיילים וחיילות ומילואים ניקים ומילואים ניקיות.
0: שרק תשמרו על עצמכם.
2: נכון, נכון.
0: אתם הגיבורים שלנו.
2: נכון. יאללה, אוטוטו שעה שנייה, לא להתפזר. מסיימים עם ארגול ואסיטל, מי אתה בכלל?

0: השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: בחסות
17: צמיגי עדי.
16: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
18: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסלמה בין איראן לישראל וכתב ברשת החברתית שלו, ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי מיד. מוקדם יותר דווח על תקיפה בדרום ובמערב טהרן, בין היתר באוניברסיטת האוויר והחלל, המקושרת למשמרות המהפכה בטהרן. עוד דווח כי נפל קדמה משמי טהרן ומערכות ההגנה האוויריות במדינה אחראיות להפילו. בתוך כך, הטיסות בנמל התעופה הבינלאומי במשהד מבוטלות עד להודעה חדשה. מוכן שגרירות הודו קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן במיידי. בנוסף, עיריית טהרן הודיעה כי חניונים תת-קרקעיים יוסבו למרחבים מוגנים עבור הציבור. בצהל נערכים לאפשרות של לחימה ארוכה עם איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן, צהל החל בגיוס מילואים והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפיר, הכתבנו הצבאי, עם הדיווח.
19: לאורך כל הלילה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצויות עם צהל וראשי זרועות הביטחון שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה. אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה, ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה המוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מידע על עליית מדרגה מצד ישראל.
18: בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לגביית חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה. עוד הוסיפה, הפכתם לפוגעים בביטחון המדינה ולפוגעים קשות באמון הציבור במערך של הפרקליטות ובית המשפט, כך לדבריה. כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל שלפי השב"כ והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
17: השב"כ ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. על פי כתב האישום, גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובי M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
25: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים...

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
1: כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה, 1:05, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה, הכנתי, תוכלו לקלוט אותנו. גם אם הצלחתם להשתחל בטיסות האחרונות שיוצאות בזה הרגע מנדבג, אז תוכלו לקלוט אותנו, לא יודע, אפילו למטוס, קובלנץ, במידה ו...
2: מה קורה פה במטוסים? מה קורה בגיחות?
1: לא יודע, אני רק...
2: פרשננו הצבאי, עומרי דבורי.
1: אני רק רואה שטראמפ אמר, ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי מיד. כמו איזה שני... כמו איזה עורך...
2: גננת.
1: כן, תפסיקו מיד, מיד אני מבקש להפסיק את כל ההתקוטטות הזאת, חבר'ה. שלא תעמדו בפינה, אני אמין אותו בפינה.
2: אבל טראמפ יש לו גם קטע שהוא יום אחד אומר, אנחנו... אני מציע מאוד לאיראן לחתום, כי מחר זה הסוף שלהם. יום אחרי זה אני מת עליהם, איזה עם חכם. הרבה אומרים הם יודעים לעשות מסע ומתן. די, תשחרר אותנו.
1: אמרו שכאילו המונדיאל עכשיו, וזה לא מתאים לטראמפ, וגם הבנתי חוץ מזה שברביעי ליולי יש יום העצמאות האמריקאי, גם איפשהו...
2: גם יש לו יום הולדת.
1: יום הולדת, כן. מה, מתי? הוזמנת?
2: לא.
1: לא הוזמנת.
2: איך טראמפ חוגג יום הולדת לדעתך?
1: וואו, מה קרה לך? הוא חוגג לפי הימים של פעם.
2: הוא חוגג לפי העברי?
1: לא, לפי הבורמזי.
2: הבורמזי.
1: הבורמזי, אבל לדעתי זה כאילו חגיגה אחת גדולה היום הולדת שלו.
2: מה מביא לו? אתה נגיד עכשיו מזמין, הוא מזמין אותך ליום הולדת שלו, מה אתה מביא לו מתנה?
1: מעביר לו בבית איזה 100.
2: 100 אתה נותן לו?
1: כן, מה צריך יותר מזה? הוא לא צריך הרי, רק
2: משהו... לא, אבל 50.
1: בא עם בקבוק מעודר.
2: 50 מספיק.
1: 50?
2: כן, כי עכשיו יש לך 40 ילד בכיתה, אתה כל אחד תיתן לו 100.
1: אבל דולר או שקל?
2: דולר, הוא עובד בדולר.
1: הבנתי. דולר ירד גם, סבבה, גם לתת את זה 70.
2: עכשיו עלה דווקא ביומיים האחרונים, אבל בסדר. 50 דולר נראה לי מספיק לו.
1: אתה עוקב, אה? אחרי השערים והירידות.
2: מה זאת אומרת? אני ראש דסק המסחר בשוק ההון. מה קרה לך?
1: טוב, אז בינתיים, כן, הכל שגרתי ורגיל.
2: שגרתי, פה ושם טילים, פה ושם.
1: כן, שגרתי מאתמול בלילה, אתם יודעים, הכל חזרנו, ולא משהו שלא התמודדנו איתו עדיין.
2: הילדה שלי בכיתה ח' וניסיתי להסביר לה אתמול מה זה משוואה. כי פשוט הם לא נולדו מתמטיקה ארבע שנים.
1: המשוואה זה גם, לא, גם מה שאנחנו נמצאים כרגע, האימות הזה...
2: זה מה שאני אומר. אתה אומר, זה ישמע בחדשות, משוואה. אמרת, המשוואה זה... מה זה משוואה? אני אומר לה, בכיתה ח'.
1: מי את בכלל?
2: כן. רגע, מתי נולדת?
1: באיזה כיתה? כן.
2: נעים מאוד, אבא.
1: בכיתה ח' אבל כאילו רמת משכל זה כיתה ד' פחות או יותר, לא?
2: כן, אחי, הם התחילו ספר שמות בתנ"ך.
1: יפה, טוב, לפחות התחילו את התנ"ך, אתה יודע. טוב, שעה שנייה במהלכה נדבר עם אייל אנס, ראש אגף לחיילים משוחררים מילאים במשרד הביטחון, שיספר לנו על כל מה שקורה שם בכל ההיבט הזה של חיילי ומשרתי המילואימניקים. נדבר איתו בהמשך וגם נספר לכם על הסניף החדש של יוחננוב שנפתח מרחר ברחוב המרכבה 9 בחולון, עם העגלות מלאות בכל טוב שאתם יכולים למלא שם עם חגיגת המחירים המטורפת, וגם אתם מאזינות ומאזינים, בואו תהיו חלק מהשעה הזאת ונשחק בלבלה, משחק שהתחלנו לשחק אותו כבר בשעה הראשונה. אנחנו מבלבלים לכם אותיות של שם פרטי ושל שם משפחה של זמר או זמרת ואפילו להקות שאתם בטוח מכירים, ואתם תצטרכו לזהות לאיזה זמר בלבלנו את האותיות. יאללה, בואו תתקשרו ל-072-5x291, בדיוק כמו סתיו בשעה הראשונה שלקחה מאיתנו שובר ל-150 שקלים גיפט קאר לקניות ברשת יוחננוף. כן, יאללה, מתחילים. משינה.

0: משינה, בלדה לסוכן כפול. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, כן? רדיו לב המדינה. אם אתם רוצים קצת שקט מכל מה שקורה מסביב, אנחנו המפלט שלכם. עד השעה 2 אנחנו איתכם. טוב, חולון, אתם מוכנים לזה? תושבי חולון והסביבה, יש לומר, אנחנו רוצים להתקן אתכם על אירוע הכי מטורף בעיר שיקרה מחר. מחר זה קורה. רשת המרכולים של המדינה, יוחננוף, פותחת באופן רשמי סניף ענק וחדש במרכז המרכבה, ברחוב המרכבה 9 בחולון. בואו לחגוג איתנו את האירוע השקה חגיגי שעוד לא ראיתם כמותו. מה מחכה לכם מחר, אתם שואלים? זה פשוט טירוף אחד גדול, עגלות מלאות בכל טוב, חגיגת מחירים חסרת תקדים, עטבות בלעדיות לקונים בכל מחלקה, שינתנו במיוחד לימי הפתיחה בלבד, החל ממחר, רחוב המרכבה 9 בחולון, סניף חדש של רשת יוחננוף. זה הזמן לחדש את המקרר, ליהנות מחוויית קנייה ברמה שעוד לא הכרתם, וליהנות מהמחירים הכי משתלמים בישראל. הסניף החדש של יוחננוף, רחוב המרכבה 9 בחולון, הפתיחה הגדולה מחר, ואתם פשוט חייבים להיות שם. יוחננוף, סופר שוק לכולם, עכשיו גם בחולון, מחר, מחר, מחר, פתיחה של הסניף הגדול ברחוב המרכבה 9 בחולון, להגיע, ופשוט להגיע וליהנות מכל המחירים המטורפים, ולמלא את העגלות במחירים אטרקטיביים במיוחד. רחוב המרכבה 9 בחולון, יוחננוף עם פתיחת סניף חדש וענק, ומחר זה יקרה, כן. יאללה, ממשיכים. שש אחרי המלחמה, פנחסוב.
1: חכה עם האחרי, אנחנו עוד לא אחרי.
0: שש בתוך המלחמה.
1: אנחנו כרגע כן.
0: כן.

0: שש אחרי המלחמה, בואו נרקוד על זה, אומר אביהו פנחסו, וכן, 1:16 בדיוק, אנחנו רוצים מאזין נוסף שישחק איתנו עכשיו בלבלה, בואו נמצא אחד כזה, תמי כבר דואגת לנו שאחד כזה יעלה על הקו, מה יש לנו? כן, כן, תעבירי פשוט, תעבירי תמי, אנחנו נתמודד עם הכל. מה עוד? יש איזה משהו מעניין? זה או הכל רגיל? סתיו הבן, סתיו הבן. בוא נדבר עם סתיו. סתיו הבן על הקו, כי הייתה לנו את סתיו הבת בשעה הראשונה, עכשיו זה סתיו הבן.
1: סתיו הבן.
2: מה איתך? מה איתך, אחי?
0: בסדר, איך אתה?
2: וואלה, ברוך השם.
0: יופי, איזה אנרגיות. מה, איפה אתה נמצא, אחי? מה, אתה בשיעור ספורט?
2: לא, בעבודה, אחי, בעבודה.
0: מה אתה עובד, סתיו?
2: בחנות חומר בניין.
0: Oh. חנות חומר... רגע, אבל אני לא שומע אותך טוב. מה, זה הפרקסת כזה על הסנטר? תסדר את עצמך רגע.
2: לא, הנה, עכשיו אתה שומע יותר טוב?
0: בדיוק,
2: יותר
0: כן, טוב. כן. מעולה. אז מה, חנות חומרי בניין, חצץ, בעלות וכל השאר?
2: כן, באור המרכז, בתלמון.
0: לא חשוב שמות, אחי, הכל
1: רגע,
0: בסדר.
1: רגע, אבל אתה כאילו לפרטיים או למקצוענים? אתה חנות חנות או...
0: תמבור, תסביר... תמבוריה כזאת?
2: קבלנים, וגם פרטיים.
1: גם פרטיים. כן, מה, זה... נגיד, המוצר שהכי הולך, נגיד, בזמן המלחמה? סופר קריל לבן.
0: סופר קריל לבן, צבע, אנשים רוצים לצבוע את הבית, כן. מט או מבריק?
1: מט. בטח, נגמר האירוע שאתה מבריק.
0: כן, נכון, למה עדיין מוכרים מבריק? גם בתמונות, בפיתוח, למה מציעים לי את המבריק? אני רוצה מט.
2: לא יודע, אני לא יודע מי האנשים האלה שמוכרים אותם.
0: אתה צודק לגמרי, סתיו, אתה...
1: תגיד, מה היחס בין הלקוחות שלך שבאים ואומרים לך, אני צריך בדיוק את השם של החלק שהם צריכים, או כאלה שמביאים לך את החלק המקולקל ואומרים לך, תביא לי כזה?
2: 1:10, משהו כזה.
1: הרוב זה תביא לי כזה, נכון? מביאים עם הבאים עם הלוטו?
0: או תמונה, או תמונה, מצלמים כאילו תמונה.
2: וואלה, אתה מבין בדברים האלה,
1: אה? לא, תמונה זה בעיה, כי הוא לא יודע להגיד לך את הקוטר.
0: הבנתי, הוא צריך להרגיש ממש את החלק עצמו.
1: הוא צריך לראות את ה...
0: כמה זמן אתה עובד בזה, סתיו?
2: אני כבר, זה 10 שנים, אחי.
0: וואו, אז אתה
1: מבין. תסביר לי איך יש לכם, לדעתי, עשרות אלפי מוצרים, ברגים, עומים, גדלים. איך אתם יודעים שאני אומר לך, אני צריך בבקשה דיבל 8? איך אתה יודע ללכת למגירה של הדיבל 8 שיש לך מיליארד מגירות שם?
2: אנחנו אלופים, אחי, מקצוענים בזה.
1: כן, לא מצב שהתקיל אותך ואומר לך, וואלה, זה אני לא זוכר, איפה שמתי את הדיבל גבסי, איפה הדיבל?
2: לא, זה קורה, אבל לא בדיבלים, דיבלים זה משהו
0: שרץ. הוא מבין, הוא סוחר, הוא יודע איפה נמצא הכל, הוא גם מוכר שם, אתה מוכר גם מושבי אסלה, נכון?
2: בטח.
0: מה קשור...
1: רגע, עוד שאלה.
0: מה קשור מושב אסלה, אבל כאילו לשטיחמוס ולדיבלים ולחצץ?
1: זה חומר בניין.
0: מה חומר בניין?
1: שאתה יושב.
2: אני יודע, אחי, אני יודע, זה מה עוד נשים קונים.
0: זה לא, זה נהיה הכל שם לבית, אני יודע,
1: הכל בו לבית,
0: הוא מוכר מגעצים כבר, הוא מוכר כבר...
1: עזוב, אתה גם נותן חבילות דואר מאלי אקספרס, יש גם ז'אנר כזה של טמבוריות.
2: לא, זה לא.
1: זה לא, כי...
0: לא, הוא מתמקצע בדברים הרציניים.
1: יפה מאוד.
0: סתיו, בוא נשחק את המשחק, מה אתה אומר?
2: יאללה, אבל זמרים מזרחים,
0: דמיד. זמרים ישראלים, עזוב, כולנו מזרחים. מה עכשיו אתה עושה לי זה? כולם מזרחים.
2: יאללה, אני זורם איתך.
0: גם יגאל בשן מזרחי, אתה יודע את זה.
2: בטח.
0: נו, אז יאללה, אז כן. יאללה, אילן, בוא לקראתו, תעשה לי טובה, תן לי להוציא את הבן אדם עם שלל.
1: יאללה.
0: קדימה.
1: נתחיל בצינו לונג.
2: איך? תגיד שוב.
1: צינו לונג.
2: ציון גולן?
1: יפה. ערים נביון.
2: אמיר בן
1: אמון. אתה תותח. ציקי לקה.
2: עוד פעם?
1: ציקי לקה.
2: ציפי לקה?
1: לא ציפי, ציקי עם קוף, ציקי. מה זה לקה? מה זה לקה?
2: קיטי סקאלה, לא?
0: מה?
1: איזה?
2: איטי קאלה,
0: איטי קאלה. אחרון על הבאזר, קובלנד.
1: בוקי עזו.
2: מושי
0: קפיה? איך מושי קפיה?
1: איך מבוקי עזו הגעת למושי קפיה? מה זה בוקי?
2: בוקי, קובי אפללו?
1: עזו, מה זה?
2: קובי, עזו.
1: קובי.
0: קובי עוזי,
1: גם
0: אה, תנמיך שם את הרדיו, אתה על גבעים, אחינו.
1: זה קובי עוז, אבל ניתן לך.
0: יאללה. קובי עוז. כמה יש לו שם, אילן? שקלה לי איזה.
1: עם קובי עוזו?
0: עם קובי עוזו, כן.
1: לא אהבתי את הבוקי עזו, מושי קפיה.
2: רגע. במרוקאית עזו זה עוז, שתדע.
1: אז יכול להיות שמשם הוא... לא, היה אוזן.
0: אוזן זה היה, כן, אוזן זה היה.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 4?
1: וואו.
0: כן, 4, יפה מאוד.
1: יפה, סתיו.
0: שפו עליך, סתיו, כל הכבוד.
2: אהבת?
0: תגיד לי, נולדת בסתיו? בגלל זה קוראים לך סתיו?
2: נולדתי בסתיו, ואני עודד ביתר ירושלים, אז אמרו לי, יאללה, אני גם
1: סתיו. אז למה לא קראו לך כסלב?
0: תראה, יש לי פה לצ'פר אותך, אני לא יודע אם אתה צריך את זה, ערכה לבנייה.
1: לא, הוא לא צריך את זה, הוא נראה לי נתן לך את הפרס.
0: הבנתי אותך.
2: אני יכול לצ'פר אותך בערכה לבנייה.
0: אני מתאר לעצמי, יותר מערכה לבנייה. אתה מטלמונד או שאתה רק עובד בטלמונד?
2: בטלמונד,
0: בטלמונד, גם בטלמונד, באור המרכז. באור המרכז, כן, אתה גאי באור המרכז, מה ניתן לו בטלמונד, מה בא לך, בוא נפנק אותך בזוג כרטיסים למופע סטנדאפ, מה אתה אומר?
2: יאללה, סלם, דאק.
0: יאללה, יש לך זוג כרטיסים לאחד ממופעי הסטנדאפ במועדון הסטנדאפ קומדי בר בבית ציוני אמריקה בתל אביב, מתי שאתה רוצה, חמישי או מוצא, שתגיד לטמי, תרשום אותך, והשאר היסטוריה, אח שלנו.
2: יאללה, סגור,
1: שלי,
2: אם אתה רוצה דיבל שבע,
0: עליי
2: פה בחנות.
1: בבים,
0: תגיד לי, מה זה, יש דיבל שבע, יש בורג ויש איזכורית. מה זה איזכורית?
2: איזכורית? או, יש גם קודח ולא קודח, יש דלים.
0: כן, אבל מה זה איזכורית?
1: לאן הלכת?
0: כי היה לי פנצ'ר באוטו והוא אומר לי, חביבי, זה לא בורג רגיל, זה איזכורית.
2: לפח.
0: לפח, לפח. אבל נכנס לי גם בצמיג, אז זה לא רק איזכורית. זה רק
2: מזכיר. אם אתה, יש פה גם בטלמונד,
1: אם אתה רוצה פנצ'ריה. זהו, זה איזכורית שאתה צריך להחליף צמיג.
0: יאללה, סתיו, בשורות טובות, אח שלנו.
2: רק בטח, רק בטח.
0: יאללה, רק מכבי, להתראות.
1: רק מכבי, חיפה,
0: רק מכבי, רק מכבי.
1: מכבי חיפה, אין מכבי אחר.
0: יאללה, ממשיכים עם כברת. יויה, אתם על איזו מדינה? למקרה ששכחתם, כן? רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבע.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
4: רדיו לב המדינה.
11: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
12: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. איזה מדינה? עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: הרב יצחק, כמו שוקולד.
1: בא לי, בא לי, בא לי להתמנת איתך.
0: כן, טוב, אז בשעה הראשונה היינו עם פורום נשות המילואימניקים, ועכשיו אנחנו עם משרתי המילואים עצמם. אז חברים, המדינה הקצתה תקציב ענק שמוקדש כולו רק למשרתי ומשרתות המילואים, ואנחנו רוצים להבין בדיוק איך זה עובד כל הדיבור הזה. אז בואו נגיד לאייל אנס, ראש אגף לחיילים משוחררים מילואים במשרד הביטחון, צהריים טובים, אייל.
2: צהריים טובים, עמרי ואילן.
3: בשר לנו את הבשורה שכל אנשי המילואים מחכים לה, ספר לנו על המהלך הזה.
2: טוב, אז המהלך הזה בעצם התחיל כבר בימים הראשונים של המלחמה, ומאז תחילת המלחמה התקבלו 5 החלטות ממשלה, בסכום כולל של 26 מיליארד שקל, שנותנים הטבות למשרתי המילואים שמגיע להם הכל. כן. אני חושב שהמלחמה הזאת מעידה על זה, שמערך המילואים הוא עמוד התווך של הביטחון של המדינה, וחלק משמעותי, ולכן מגיע להם.
3: על איזה הטבות אנחנו מדברים?
2: אז ככה, הדבר אולי היפה שיש בהקשר להטבות, שכל אדם בהתאם למאפיינים שלו, יש לו משהו שהוא יכול לקבל. לדוגמה, סטודנט מקבל סיוע בלימודים מעבר לכל התשלומים הרגילים. אם אתה בעל עסק, יש לך הטבות משלך. יש הטבות למשפחה ולבני המשפחה. נושא של דיור נכנס בהחלטה האחרונה. באמת כמעט מרחב מאוד גדול של הטבות, שאני מקווה שמשרתי המילואים מכירים אותם.
3: לצורך העניין, בן אדם שעכשיו יש לו נגיד עסק וקטעו לו את מה שנקרא את השגרה, והוא פתאום עושה כמה נגיד עשרות או אפילו מאות ימי מילואים והעסק פשוט נתקע, איפה אתם נכנסים לתמונה? תן לנו את זה בפרגמטיות, מה שנקרא.
2: אז דבר ראשון, א', במהלך שירות המילואים הוא כמובן מקבל מה שנקרא מעין שכר על הימים שהוא משרת. מעבר לזה, יש סיוע בשיווק העסקים, והוא גם מקבל עוד כל מיני הטבות, כמו למשל כרטיס פייטר, שזה ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, שאפשר לצבור בו כסף עד 5,000 שקל בשנה, הנחה באגרת רישוי הרכב, באמת מגוון מאוד מאוד רחב של תחומים שיכול לסייע, בתקופה לא פשוטה.
0: אנחנו מדברים גם על שבוע שעבר, ציינו את כל ההטבות האלה של דיור ושל כרטיס פייטר, וגם יש הטבה מיוחדת, באמת, אוויר לנשימה אני קורא לזה, נופשים למשפחות האלה, נכון? שיוצאים ומקבלים שוברים ואפשר ללכת בזמן איכות ולהשלים פערים בכל הזמן הזה שהבעל או האישה לא היו בבית.
2: בהחלט, בהחלט. אנחנו חושבים שאחד הסיפורים שהמלחמה הארוכה הזאת והסבבים החוזרים ונשנים לימדו אותנו, זה שהמסגרת המשפחתית, בן ובת הזוג והילדים, הם חלק מהחוסן של משרת המילואים. משרת מילואים שמגיע למילואים ויודע שהבית פחות או יותר רגוע, אני חושב שיעשה את זה בצורה הרבה יותר רגועה, ולכן ההטבות מתכווננות גם לתחומים האלה, כמו למשל סיפור הנופש שהזכרת, שדרך אגב אפשר גם לעשות אותו דרך כרטיס הפייטר.
3: אז בעצם נכנסים לאתר המילואים, נכון? ושם מחכות כל ההטבות וכל מה שמגיע.
2: אכן, אכן. כל ההטבות מפורסמות בצורה שוטפת במוקד המילואים, באתר המילואים. מעבר לזה, אנחנו מנגישים את המידע באמצעות עמותות, ברשויות. בחלק מהרשויות יש את רכזי משפחות המילואים, יש את פרויקט צה"ל בעיר שגם הוא נמצא בחלק מהרשויות, מערכת מיצוי זכויות, ובאמת אני חושב שכל משרדי הממשלה נרתמו, כל אחד בהתאם לאחריות שלו לעניין, ואפשר למצוא את הדברים, כמו למשל נושא הדיור שמופיע באתר של משרד הבינוי והשיקום.
0: טוב, אז אנחנו מזמינים את כל המילואימניקים והמילואימניקיות להיכנס לאתר ולחפש את כל ההטבות, אין בדיור ואין על כרטיס פייטר שבאמת...
3: אתם לא לבד ויש מענה והמדינה נרתמת.
0: נותנת לכם הכל באמת על כל הזמן הזה שאתם נותנים לנו. אייל, תודה רבה לך על הדברים, אני מקווה שזה יגיע לאוזניים הנכונות והחיילים, המילואימניקים, ינצלו את כל ההטבות האלה.
3: שמגיעות להן.
2: אמן ותודה למשרתים, כי אני חושב שמגיע להם הכל.
3: מצטרפים.
0: יאללה, ביי ביי, להתראות, תודה רבה אייל, ביי ביי. טוב, ממשיכים, כן?
4: תן לשים את הראש על דיונה.
3: מתי נוכל לשים את הראש על דיונה, עומרי קבב?
4: תן למוזות.
0: שאלה טובה. קצת לראות. שאלה טובה. קצת עכשיו מדגדג לי קצת שאני לא...

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: השעה בחסות אנבי קלאב, מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות. רדיו לב המדינה.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם!

0: לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2,300 כמו לתנאים המלאים.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: רדיו לב המדינה.
13: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
14: איזו מדינה.
13: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: תיאו אלברטו. קובלנץ, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש מחסור בגבינה לבנה וקוטג'.
1: נכון, קוטג' שמתי לב.
0: לא, יש קוטג' רגיל כן יש, אבל התוקף שלו דווקא הוא ארוך יותר, כי זה מפתיע.
1: אבל הקוטג' מעבר ל5% הסטנדרט כבר אין.
0: כן, נכון. וגם יש מחסור בגבינה לבנה ב-500 ו-750 גרם. עברנו איתך שבועות, למה יש בעצם...
1: בגלל זה כנראה יש חוסר.
0: אתה חושב שבגלל זה? לא, נראה לי שזה קשור...
1: בקוטג' שמעתי שהייתה איזו תקלה, משהו.
0: בקוטג'?
1: כן, הייתה תקלה בפס ייצור.
0: וואלה, באמת? מה זה אומר ייצור?
1: כל הגבינה הזאת היא תקלה אחת גדולה. מה יכול להיות פה תקלה שם?
0: לא יודע, קשה למצוא גבינה לבנה. נכון, תקלה במפעל תנובה באלון תבור לפני כ3 שבועות הביאה לעיכוב בייצור מוצרי החלב בגביעים. זה משפיע עליך כמשפחה, זאת אומרת,
1: גם יוגורט לא ראיתי.
0: אתה צורך?
1: קוטג' זה אינפוזיה של המשפחה.
0: לא, אצלי אין קוטג', אפשר להסתדר, גם אם אין גבינה לבנה, כאילו...
1: תמיד אפשר להסתדר.
0: כאילו, זה לא מצרח שכאילו... לא עושים ניקונצים בארוחה אם אין קוטג' עכשיו. לבריאות.
1: הבנתי אותך. כן. בקיר שבא לך אפצ'י, אבל...
0: כן, הוא הלך.
1: ואז הוא מתחרט,
0: כן,
1: פתאום
0: כן.
1: הוא לא רוצה יותר.
0: אבל מה לגבי האפצ'י שאומרים שאם מישהו מדבר על משהו והשני נותן אפצ'י, זה סימן לנכון, אתה מאמין בזה?
1: כן, כי יום אחד אני אמרתי לשתי שאני חולה, והיא לא האמינה לי.
0: כן.
1: ואז אתה... התעטשתי, אמרתי לה, את רואה, זה נכון. לא משנה. רגע, מה שרציתי, אותי מפריע לי משהו אחר.
0: כן.
1: הם כל הזמן דואגים לשלוח לנו בחדשות את הצילום מהצילום מהטאצה של המטוס, איך הוא משמיט את המטרה באיראן. ראית את זה?
0: עברו גם לטילים חדשים, אמרו טילים, איך קוראים לזה?
1: לא משנה, אבל הם מראים לך איך משמידים איזה משהו באיראן, אתה רואה מין טאצה כזה, איזה מבנה, ואז הוא מתפוצץ.
0: לא אומר לי כלום.
1: הם יכולים לשים לי את אותו סרטון 3 שנים כבר, ואני לא אבין מה הם רוצים.
0: נכון, נכון, לגמרי.
1: למה צריך את זה?
0: גם זה אגב, וגם שרואים פתאום איזשהו קטע וידאו של טייס כאילו, באפור כזה, עם הכוונות.
1: נכון.
0: ואז הם מדברים ביניהם, תקשורת, ואז הם יורים את זה. זה גם לא אומר לי כלום.
1: נכון, מה זה, מה אני צריך לראות את זה?
0: לא.
1: תראה לי את זה או תראה לי סרטון אחר.
0: הוידאו לא התקדם מאז, לא אמור להיות כאילו ב-HD או ב-4K.
1: אתה רוצה את זה ב-HD?
0: כן, גם לטייסים. מה, הם רואים בשחור לבן? הם רואים את זה? לא הבנתי.
1: לטייסים זה בנונצדיקים בכלל.
0: כן, אבל איך הם רואים את זה? יש להם איזה מסך עולה שאני יודע, ססמוגרף, איך קוראים לזה אצלכם?
1: איזה מזל שאתה לא טייס?
0: למה? הייתי יכול להיות טייס טוב.
1: אתה חושב?
0: כן, רק להטיס.
1: היית הולך לקורס טייס?
0: צריך טייס? לא צריך להגזים. אני בסדנת שבי, עם קורס טייס, בלי
1: על מה היית נופל בקורס טייס? בסדנת שבי?
0: לא.
1: אני בסדנת שבי נראה לי הכי משגע אותם.
0: לא, מה קרה לך? אני לא אעמוד בזה, אני לא אעמוד בזה. סדנת שבי זה הכי קשה, מה קרה לך?
1: אני הרגע הזה שצריכים לעזוב את הקרקע, מלחיץ אותי.
0: באמת?
1: שאני זה שאחראי על זה גם.
0: לא, גם בדרך כלל טייסים זה אחד אחרי השני, יש 2 כאלה, טייס ונווט, נכון?
1: תלוי באיזה מטוסים, יש גם רק טייס.
0: מה עדיף לשבת, קדימה או אחורה? אני מאחורה, עדיף לי אחורה.
1: אז נווט נראה לי.
0: כן, הכי טוב, הכי טוב נווט.
1: למה?
0: כי הוא גם טס, וכאילו לא אחריות עליו, על הטייס.
1: מה אחריות? הוא רק צריך... גם למה צריך נווט? להכשיר בן אדם שיש כבר ווייז?
0: נכון.
1: יש נווט היום, ווייז.
0: נכון, לא, שלא ישעמם לו בטח, אתה יודע,
1: בטיסה. אולי וואלה, ווייז, הוא כמו החבר שיושב מקדימה באוטו ומציק לך.
0: כן, שצועק שטגן, יושב מקדימה.
1: לא, יש לך חבר שאתם נוסעים לאיזה מקום...

0: נגיע לשמאלה, תגיד לי.
1: לא, כי זה ימינה ושמאלה מהיר כזה.
0: לא, לפעמים אומר לך, תפנה ימינה, וכעשרה קילומטר לאחר מכן תפנה שמאלה. דבר איתי עוד 10 קילומטר, מה אתה נותן לי מראש לזכור?
1: אתה יסים, גם הם שורפים המון קלוריות בטיסה, זאת אומרת, אתה יושב, בגלל שזה מה, במח אם זה טסים, נכון?
0: טסים במח, מח זה 1,000 קמ"ש.
1: וואו, ועצם הישיבה והטיסה עצמה ולהטיס דבר כזה.
0: והסטרס, וזה שאתה עכשיו נגיד 3 שעות בדרך לאיראן, ואתה לא, אתה צריך לעשות פיפי לפני, אין לך לעצור בדרך ביילו.
1: לא, לא,
0: ביילו אומן, ביילו רבת אמון, אתה לא יכול לעצור בדרך.
1: אולי באמת אפשר לשלב את טיסות נוסעים ביחד עם טיסות קרב, אתה יודע, זאת אומרת,
0: עדיין... נורא בכלל.
1: לא לסגור את נדבג, ושאותו מטוס שגם ככה טס, יטיל כמה פצצות בדרך.
0: או הפוך, המטוס קרב.
1: לא, זה רק 2 מקומות, אי אפשר יותר מזה.
0: בסדר, אז אתה ואשתך עכשיו רוצים דובאי?
1: כן.
0: אתם עולים על איזה F-35, הוא לוקח אתכם בדרך לגיחה באיראן, מצניח אתכם שם באבו דאבי.
1: גדול.
0: בא לאסוף אתכם כשאתם מסיימים.
1: גדול, גדול.
0: ליעל, חברים, אנחנו צריכים ליעל, לחשוב מחוץ לקופסה.
1: אילן, סיימנו את התוכנית, בלי שנשים לב.
0: מה עם המלחמה, סיימנו גם אותה?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: יש עוד איזה יום יומיים.
1: כך, גם מחר אני מניח. למרות שטראמפ כועס, ולך תדע מה הוא יגיד.
0: טראמפ אני לא יודע כבר איך לאכול אותו.
1: טוב, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה לטמי פולטו.
0: תשמרו על עצמכם, תקשיבו להנחיות, אנחנו נוטים לזלזל, בייחוד שזה כבר שוב.
1: גם כשאתם בדרכים, תעצרו בצד, לא מתחת לקשרים, גשר זה מסוכן, אני מזכיר, כן?
0: נכון.
1: פאבל גרשביץ' היה הטכנאי, דוקטור אריה מרקו על המוסיקה. אילן קובץ' היה יחד איתי. אני קבבו, סומרי לוי, נתראה מחר, כן?

0: השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: רדיו לב המדינה.
2: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
3: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לשאול

0: שון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסלמה בין ישראל לאיראן וכתב בשני ציוצים ברשת החברתית שלו כי שני הצדדים מעוניינים בהפסקת אש מיידית. המסע ומתן הסופי על שלום מתקדם בכפוף לכך שטיפשות לא תעמוד בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא העוצמה עד שיושג הסכם סופי. עוד הוסיף טראמפ כי ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי מיד. לפני זמן קצר, דובר צהל, תת אלוף אפי דפרין, התייחס לתקיפות צהל באיראן בהצהרה לתקשורת, ואמר, איראן הפרה את הפסקת האש, נערכנו למגוון תרחישים ופעלנו.
11: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה, המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה, יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית.
10: הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב-9 בצל ההסלמה. במקביל, בצהל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף, הוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה כתבנו.
12: בצהל נערכים לאפשרות של לחימה ממושכת מול איראן לאחר חידוש המערכה והירי האיראני בשלושה גלי שיגורים מאז אמש. לפי גורמים בצבא אושרו תוכניות תקיפה נוספות, והיעד המרכזי הוא פגיעה משמעותית במשטר האיראני ומניעת המשוואה שאיראן מנסה ליצור מול ישראל. בצהל מדגישים כי בכוונתם להמשיך לפעול גם בזירה הלבנונית, כחלק ממדיניות של ניתוק בין לבנון לאיראן. במקביל, ארצות הברית מסייעת לישראל במאמצי ההגנה, אך נכון לעכשיו התקיפות באיראן מבוצעות בידי ישראל בלבד.
10: גם מחר לא יתקיימו לימודים. שר החינוך יואב קיש הודיע כי מחר יוקדש להתארגנות הרשויות המקומיות ומוסדות החינוך לקראת חידוש הפעילות. רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית בכפוף להנחיות פיקוד העורף. בנוגע לבחינות הבגרות, קיש הבהיר כי עד יום ראשון הבא לא יתקיימו מבחנים חיצוניים. בהמשך יוחלט אם התלמידים יקבלו ציון פנימי או שיקבע מועד חלופי לבחינות. לדבריו, המטרה היא להחזיר את מערכת החינוך לפעילות מלאה מהר ככל הניתן. במשרד הבריאות עדכנו כי מאז תחילת המצב המיוחד בעורף פונו לבתי החולים 44 נפגעים, כשנכון לשעות הצהריים מאושפז נפגע אחד בלבד במצב קל. במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להיערך מראש ולהגיע בזהירות למרחבים המוגנים כדי לצמצם פציעות הנגרמות במהלך ההתגוננות. בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה, כך כלשונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
3: לא! למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
6: כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.

0: לעלות.
1: השעה בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: רדיו לב המדינה,

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: רדיו לב המדינה,

0: מרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
11: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. ירון אברהם כתבנו עם הדיווח.
12: הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל והזהירו כי אם ישראל תתקוף שוב בלבנון, התגובה תהיה חריפה יותר, כך לפי סוכנות הידיעות פארס. מוקדם יותר צייץ נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי על איראן ועל ישראל לנצור את האש מיד. ראש הממשלה נתניהו מקיים ברגעים אלה התייעצויות ביטחוניות. משעות הערב צפוי להתכנס הקבינט המדיני ביטחוני.
11: במסגרת ההתייעצויות הביטחוניות נתניהו וטראמפ שוחחו לפני זמן קצר, גורם ישראלי אומר, מחכים להוראה ברורה של הדרג המדיני, לאן פנינו? לפני שעה קלה דובר צה"ל, תת אלוף אפי דפרין, התייחס לתקיפות צה"ל באיראן בהצהרה לתקשורת ואמר, איראן הפרה את הפסקת האש, נערכנו למגוון תרחישים ופעלנו.
13: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית.
11: שר החינוך קיש הודיע כי אם פיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה כבר מחר. טרם הודעת משמרות המהפכה על הפסקת הירי, החליט קיש כי רק ביום רביעי צפויה החזרה ללמידה פרונטלית ובחינות הבגרות החיצוניות תבוטלנה. בתוך כך במשרד הבריאות עדכנו כי מאז תחילת המצב המיוחד בעורף פונו לבתי החולים 44 נפגעים, כשנכון לשעות הצהריים מאושפז נפגע אחד בלבד במצב קל. חברת וויזר משעה זמנית את טיסותיה לישראל ב-8 ו-9 ביוני בתגובה להסלמה מול איראן. מהחברה נמסר כי חידוש הטיסות לישראל מתוכנן ל-10 ביוני נכון לעכשיו, בכפוף למצב, בטיחותם והבטחתם של הנוסעים והצוות נותרו בראש סדר העדיפויות של החברה שממשיכה לעקוב מקרוב אחר המצב המתפתח. ידיעה שהעביר כתבנו דין פישר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה, ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
20: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון!
5: רדיו לב המדינה,

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבע.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
3: קרמיקה! סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
8: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: רדיו לב המדינה.

0: בחסות
1: מאור הסקרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור הסקרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.

0: ממד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי.

0: המתקיים בכל חודש יוני.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: רדיו לב המדינה.

כן, שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה, היום יום שני. מי דמיין שבלילה אנחנו בעצם נחזור לרגעים של אזעקות ועניינים? אבל הגעתי לאולפנים וסיפרו לי שיש מצב שבכלל נרגע הסיפור ואיראן לא יראו וישראל לא תתקוף, ווואלה, עדיף ככה. שבעזרת השם ליאור נרקיס יצליח עם ספיר לנהל את הבת מצווה של תאל מחר כמו שצריך, ושלא יבוטלו הסמכות ושיהיה רק טוב. שלום וערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, שלום וערב טוב לנדב ישראלי הטכנאי שלנו. היום יום שני, 8 ביוני, אנחנו פה נפגשים 4-6 עם המוסיקה, עם האוכל, עם פרק צדיק א' בתהילים, עם הקווים הפתוחים, עם הפרסים שהבאתי איתי לאולפן. הבאתי 150 שקלים לחלק לכם המאזינים, מתנת רשת הסופרים ויקטורי. וערב טוב לאייל רביד הבעלים והמנכ״ל, ערב טוב למשפחת ויקטורי. ביום רביעי נפגשים בצהריים באחת עם אתגר העגלה, ושוב נמלא עגלה, ואתם שוב תנסו לנחש כמה עגלה עולה, ומי שיזכה ייקח אותה איתו הביתה מתנה. אני מגיע לסניף החדש של ויקטורי בת ים, עמל 11, ביום רביעי באחת. מלבד זאת, אייל רביד, מנכ״ל ובעלים ויקטורי, הביא לי מלא מלא מלא מלא מלא שוברים על סך 150 שקלים, סל קניות מנצח לחלק לכם. חוץ מזה, שי סגי מלירון קר הביא לי כמויות של הקומפרסור האגדי שאתם לא מבטרים עליו מפסטיבל הרכבים, גם את זה אחלק לכם. הבאתי איתי גם את הארוחת ערב בשווי של 150 שקלים אצל דרור באמילי בשרים, המסעדה הכשרה והמהממת שלנו. ברכה משולשת, ערב טוב לאורון דניאלי ולכל הצוות, נחלק לכם ארוחת צהריים עסקית, זוגית, שתאכלו ותמלאו תוספות כמה שאתם רוצים, ותשתו ותאכלו ותעמיסו ותצאו מבסוטים וסוויים. ככה זה כשמגיעים לברכה משולשת. גם רדיק מלך השווארמה יפנק אתכם בארוחת שווארמה זוגית, פיתה לאפה או בגט חם, אתם בוחרים. בקיצור, אני כל כך שמח להיות איתכם ולהביא שמחה, אהבה, ללא הבדלי דת, מין, גזע, לאום, ללא הבדלי דעות פוליטיות. אצלי בשולחן יושבים, אוכלים, שותים וקוראים פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. תפילין, את התפילין שלי כבר עשיתי היום, העליתי את זה בסטורי, ואתם יודעים, תזכורת קטנה לכל מי שלא הספיק, כל עוד יש אור, אפשר להניח תפילין, אז באהבה גדולה. יש מלא שירים חדשים, מלא אלבומים חדשים, אימא לאימא, אז יהיה הכי כיף בעולם לשדר לכם את המוסיקה שלנו. ברשותכם, מור נגד, את שומעת אותי? את בפול ווליום איתי, את שומעת אותי כמו שצריך? מעולה, אז תגיבי גם בהתאם שאני אדע, ולא צריך לנחש. אז אני רוצה לפתוח את הקווים, ואתם תתקשרו אליי לאולפן שלי ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91, ותתקשרו אליי ותגידו לי, אליקו, אתה לא לבד, אני אשמח לתת לכם פינוקים ופרסים, כי התוכנית הזו אמנם אני מגיש אותה, אבל היא לא שלי, התוכנית הזאת היא שלכם והיא בשבילכם. אז ערב טוב גם לאהוב ליבי איתי לוי, שב-23 ביוני, אחרי שהיינו בלייב פארק הראשון שהיה מהמם, למעלה מ-10,000 איש באו לראות את איתי, ואני אגיד לכם, אני כבר לוקח לי ערב של חופש, יום שלמחרת ביטולי פגישות בבוקר, והולכים להשתגע עם איתי לוי ב-23 ביוני בלייב פארק. ולפני שנשתגע עם איתי לוי,
אני רגע רוצה להגיד כמה מילים. היום ב-10, 10 וקצת בבוקר הגעתי לראש העין, ופגשתי את איריס ואת המשפחה שלי, שי לוי, וזה לא היה פשוט. אני יודע מה זה לאבד אבא בגיל צעיר, אני יודע, אבא שלי, זכרונו לברכה, נפטר בגיל 49, אני הייתי ילד בכיתה י' א', הדבר הזה נשאר איתי יום יום, שעה שעה, זה לא מתרפא, זה לא הולך ונהיה קל, הזמן לא משכיח שום דבר, וזה בולשיט אחד גדול, זה רק הולך ונהיה קשה עם השנים. אבל משהו אחד אמרתי היום לאיריס ולילדים, שאנשים שעשו פה אומנות לעולם לא מתים, והם תמיד יהיו נוכחים, ותמיד אנחנו נזכור, ותמיד אנחנו נשמיע, ותמיד אנחנו נתרגש, ואנשים הם, גם כשהם הולכים מן העולם, אז משהו בם נשאר אצלנו חי. ואני אתן לכם דוגמה. אני הייתי ילד, אבל כל יום ויום מעדדים לי משפטים שאבא שלי לימד אותי וחינך אותי על העקרונות ועל הערכים האלה, אפילו שלא היה לי כל כך הרבה שנים איתו, אבל המשפטים שהוא אמר נשארו בי מהדהדים עד היום. ואין יותר חזק מזה, ולכן אמרתי לאיריס, איריס, אולי בפיזי איש הלב היא לא איתנו, אבל בגשמי, ברוחני, במילים שנאמרו, בשירים שנוצרו, ברגעים שחוויתם איתו, וגם אני, כשאני עושה רדיו, מגיל 16 ועד היום, יותר מ-30 שנה, חוויתי עם איש הרגעים, ובמות, ושיחות אישיות, ואת זה אני לוקח איתי, ומשאיר איתי לתמיד. אז אני בטוח שאישי היה רוצה שכולם יזכרו את הרגעים האלה. אז אישי, בליבנו תישאר תמיד. ואם אני מעדיף שאישי יישאר חקוק בזיכרון של כולם, זה בשמחה וברגש טוב לב ובענווה ובצניות של האיש הזה, ואת זה אני רוצה שיזכרו ממך אישי. אז הנה, נרקוד כאן הערב לזכרך ולקדימה של כל המוסיקה הזאת שהיית חלק ממנה, מהחלוצים שלה. אז בואו נרקוד לחייו ולמותו של אישי.

מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? שהחיים קצרים. אל תבזבזו אותם על אנרגיות לא טובות, על מריבות, על שטויות, על ויכוחים של כסף וממון. פשוט תבינו שכמו שבאנו, עד 120 לכולנו, ככה נלך. אפילו גרב לא תוכלו לקחת איתכם. אז די, די עם הפוזה, די עם החרטות. תהיו צנועים, תהיו בענווה, תהיו בהודיה, תהיו בשמחה, תהיו באושר אמיתי. די באמת לקשקושים האלה של פוזה ושטויות וחומר. בסוף זה נגמר אותו דבר אצל כולם.

0: כן, שלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, קרן מחדרה, שלום קרן.
1: היי אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: ערב טוב קרן, לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם וכיף להיות בשמחה איתכם.
1: אין עליך, אין, באמת שאין עליך, ומה שאמרת לפני שנייה, וואי אתה כל כך צודק. תמיד אנחנו מתעסקים בשטויות והחיים כל כך יקרים.
0: את יודעת, אם יש משהו שכסף לא קונה בעולם הזה, זה את הזמן שאיבדנו.
1: מבינה?
0: אי אפשר, אפשר לקנות הרבה דברים בכסף, אבל זמן אי אפשר. וכשהוא עובר, גם העשיר ביותר לעולם לא יוכל לקנות אותו לאחור.
1: לגמרי, מסכימה איתך.
0: אז ספרי לי, עליך, קרן, מי את?
1: אני קרן, בת 46, מחדרה. עובדת בעיריית כפר סבא, ונוסעת, נמצאת בפקקים כל יום, שומעת אותך, נהנית, מעבירה את הזמן.
0: אני קודם כל...
1: לפעמים גם עומדת בצד בשביל לא לעלות הביתה עוד כמה דקות.
0: מהממת, את מושלמת בעיניי, קרן, מושלמת, מושלמת לגמרי. תראי, אני רוצה לתת לכם, 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. ביום רביעי, באחת בצהריים, אני מגיע לסניף החדש והמהמם של רשת ויקטורי בבת ים, להשתעשע עם הקונים, עם אתגר העגלה, ואין על ויקטורי, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות, ואמרת לי שאת כל הזמן בדרכים, אז תקבלי גם את הקומפרסור האגדי של לי, רון קר, שי סגי, כבר מחכה לך בפלטין 4 בראשון לציון. קרן, איזה כיף שבאת.
1: תודה, אני ממש התרגשתי,
0: תודה, ממי, גם אותי זה ריגש שאת פה ושאת נוסעת, ואת אפילו ממתינה עוד כמה דקות איתנו כדי לא לעלות הביתה, להישאר איתנו בהזנה, וזה מרגש. וקרן, תודה גדולה לך.
1: תודה, בשורות טובות.
0: תודה, אמן, אמן. חברות וחברים, מורנגד, את לא מבינה מה היה במופע של איתי לוי באמפי פארק, באמפי לייב פארק בראשון לציון. תקשיבי טוב, אימא לי, ב-23 ביוני, שזה ממש עוד רגע, אנחנו חוזרים לשם עם איתי לוי, ואם לא הייתם אימא לי, ואם הייתם ובא לכם שוב, תתארגנו ללייב פארק של איתי לוי בראשון לציון ב-23 ביוני. אימאלה, ומה אני רוצה להשמיע לכם ולהקדיש לכם וגם לאלדד אהוב ליבי? את שיר מספר 8.

אנשים לא מאמינים לי, אני עושה כושר עם הדיסק של איתי לוי. ואיך זה מתחבר? אנשים רגילים לשמוע קצב, קצב, קצב, ואני בשיגעון, על ההליכון, עם איתי לוי. לא רק עם איתי לוי. תאמין יובל בצ'ן. בצ'ן או בוצ'ן? מה זה משנה, מהממת, באמת.

כן, כן, ב-23 ביוני, אמפי פארק לייב בראשון לציון. אם פספסתם את הערב הראשון, הנה יש עוד אחד.

0: כן, ערב ים תיכוני בשידור חי רדיו לב המדינה. שוקי מנתניה, שלום.
1: שלום, אליקום, מה שלומך?
0: ערב טוב, שוקי, מה העניינים, שוקי?
1: הכל טוב.
0: כל פעם שאני אומר למישהו שוקי, מי שעולה לי בראש זה הבעל של עדן בן זקן. אגב, היום היא חוגגת יום הולדת 32, ושוקי נסע עם כל החבר'ה לחגוג לה בדובאי. שוקי, אז מי אתה? תכיר בינינו, שוקי.
1: אני זוכר אותי, עליתי לך במלחמה הקודמת, אני מורה למתמטיקה.
0: וואלה, מורה למתמטיקה, יפה, איפה?
1: בבני עקיבא, נתניה.
0: מהמם. שוקי, אתה איתנו כל יום?
1: מתי שאפשר, מתי שאני מסיים מאוחר, שיש לי תיכון.
0: מהמם, מהמם. שוקי, בן כמה אתה? שאתה כבר מורה.
1: אני בן 40.
0: בן 40, שמע, צעיר לאללה. שוקי, קודם כל ערב טוב לך ולכל המורים שמאזינים לנו. וזה כיף שבאת, כיף שבאת לתוכנית שלנו, שוקי. וגם לך אני שומר עגלה בשווי של 150 שקלים אצל אייל רביד בויקטורי בת ים. יש חגיגה, כל יום רביעי אנחנו באים לחגוג את ההשקה לסניף עם אתגר העגלה, עם המבצעים המיוחדים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי. אני שולח לך עגלה כזו באהבה. שוקי, תודה שבאת, כפיים סוערות לשוקי. שוקי, תודה.
1: לך?
0: כן, שוקי.
1: אפשר אולי לבקש משהו אחר?
0: אתה יכול לבקש משהו אחר, לא בטוח שאני אתן לך, אתה יכול לבקש. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, שוקי?
1: סברה למסעדה עם חבר שלי בשווי 200 שקל.
0: תקשיבי, מור. תשלחי אותו, את שוקי, לטורקיש גריל. הוא ייהנה רצח באור יהודה, אימא לאיזה טעים שם. שוקי, החלפנו לך, תהנה. העגלה אנחנו ניתן למישהו אחר, שכנראה צריך אותה יותר. חברים, אתם בלב המדינה, אתם יודעים ש... אייל גולן ביום חמישי הזה פותח את הסדרה של הבלומפילדים שלו, ואני מאוד מקווה שבאמת האיראנים יכריזו מהר מאוד על הפסקת אש, ואז ליאור נרקיס יחגוג את הבת מצווה של לטייל מחר באבניו, ובמקביל יעלו המופעים של אייל גולן. מי שזוכר בשנה שעברה, זה היה ממש לא כיף, בדיוק המלחמה בשנה שעברה נפלה לבלומפילדים של אייל, ושוב פעם זה כאילו קורה. עכשיו אני מאוד מקווה שהדבר הזה מסתיים בלא כלום, ושהכל יבוא על מקומו בשלום, ואז נוכל להיפגש ביום חמישי בבלומפילד עם אייל גולן, בעזרת השם. היום נקרא פרק צדיק א', בעזרת השם להפסקת המלחמה, בעזרת השם. לא צריכים מלחמות, לא צריכים הרוגים, לא צריכים פצועים, לא צריכים חיילי מילואים, לא צריכים אנשים שנפגעים בפרנסה שלהם. עזבו, שהכל יהיה בסדר, בעזרת השם. אז הנה, יאללה.

מתוך אלבום 30 שלי, על 30 שירים וגם חידושים איקוניים ללהיטים שאי אפשר פשוט להגדיר אותם במילים. אחד כזה הוא זרה של אייל.

כן, זה הזמן שלכם להתקשר אליי לאולפן, אם אתם פה ואני איתכם ואני לא לבד, בזכותכם, זה הזמן להתקשר אליי לאולפן. נגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. תתקשרו אליי, 072-5-2 בסוף 91, מור נגד, רושמת אתכם, מעלה אתכם לשידור, גם אחרי הפרסומות. תתקשרו אליי עכשיו, 072-5-2 בסוף 91. צאו לדרך, תצלו.

0: אנחנו בזריזות יוצאים אל הפרסמות ושווים אליכם.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע,
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
1: שמחה? אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
7: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רדיו לב המדינה.
12: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: פישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים, לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
5: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
6: קרמיקה.
7: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: בוקר טוב. המסמך הישיבה מוכן.
14: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
15: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
16: רדיו לב המדינה.
17: דוד בן בסד, שלום, מדבר אריה, נשוי פלוס 4 ילדים. אנחנו מאוד מאוד מבקשים שהתוכניות של אליקו יהיו 4 שעות ביום. אנחנו, טוב לנו, הוא משמח אותנו. אנחנו לא דואגים, עם כל מה שיש אנחנו שוכחים מזה. אז אני מאוד מבקש ממך שאתה תיתן לו אישור לעוד תוכניות בשבוע. אני יום יום שומע את התוכניות שלך, אני מאוד מאוד משמח אותי, ולא רק אותי, אלא גם עם אנשים שנמצאים בחברתי.
18: דוד בן בסד, שלום לך, זאת נטלי מאור יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות, זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
19: מה אני אגיד לכם, יש כאלה שלמדו לעשות רדיו, חלמו לעשות רדיו, יש כאלה שרואים את עצמם עושים רדיו. אני לאורך כל השנים אמרתי, לא באתי מעולמות הרדיו, ולא למדתי לעשות רדיו, ולא כיוונתי להיות ברדיו, ולא שום דבר. כל מה שקרה, קרה מעת השם. כמעין משימת חיי, שליחות חיי, ולא הרגשתי אף פעם שזו תוכנית, הרגשתי שזה פשוט משפחה ברדיו, ואתם ההוכחה של הדבר הזה, אז כפיים סוערות לכם לחלוטין, באמת. טוב, עכשיו אני רוצה, לפני שנעבור אל המוסיקה ולשיר הבא שהכנתי, אתמול שמעתי שהיה כנס נדלנה, כנס הנדלנה השנתי של חברת מגדילים, וסיפרתי לכם בעבר פה בתוכנית על חברת המגדילים, ולבין מסינג הבעלים של מגדילים, אני חייב להקדיש לו ולפרגן לו אתמול הכנס נדלן, אירוע מטורף שהיה... בלאגו בראשון לציון, היה אירוע מטורף, כל מי שקשור בעולמות הנדלן היה, אף אחד לא הרשה לעצמו לא להיות באירוע המטורף, ברור שניר אוזנה שלנו היה, עם כל קבוצת הפרלמנט של פרלמנט אוזנה מרעננה, אסף כהנר מווייב, מאי-ווייב, נדלן, מנהיג הפרלמנט, ואסף יעקב מחברת תדהר, יובל פלדה, יהודה גיא, מעיין פרי, אורנית גושן, ליאור זייטלר, ירון העורך דין, שכמובן כל קבוצת נדלן צריכה עורכי דין טובים שיהיו לצידם, ומי שהיה הכי חסר זה נשיא הפרלמנט, אופר פינס הגדול. בקיצור, אז כולם הראו נוכחות, והיה כנס מוצלח, ומפרגנים, מפרגנים, אז לבן מסינג, מני רוזנה וממני, ליקו מכל צוות רדיו לב המדינה, כיף, כיף גדול שדברים טובים קורים ומצליחים, זה פשוט כיף לפרגן. טוב, סיפרתי לכם שעדן בן זקן, היום בת 32, חוגגת יום הולדת, אז הנה עדן חסון, ואופק הדנק, והגם בוחבוט, עם איך שהיא רוקדת, ועדן בן זקן, אני יודע שאת רוקדת בריקודים, ובלימוזינות, ושבוע יום הולדת שהתחיל בדובאי, תכף אני אמצא את השיר המתאים שלך ליום הולדתך, בינתיים בואו נרקוד עם עדן חסון, אופק הדנק, ומארחים את אגם בוחבוט, ספיישל יום ההולדת של עדן בן זקן. מוכנים?

כן, בהחלט מרגישים שהקיץ פה, מרגישים, יש וייבים של המוסיקה שאנחנו מנגנים לכם, והמוסיקה שהאומנים שחררים ומקליטים, בהחלט, בהחלט מרגישים את הקיץ, עדן חסון, אופק הדנק, אימא, גם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, ליום הולדת של עדן בן זקן, מזל טוב, מאמי, מזל טוב!

0: כן, שלום לעוד מאזינה שלנו, חלק ממשפחת המאזינים של לב המדינה, ערב ים תיכוני. שלום סימונה מקריית ביאליק. שלום סימונה.
1: היי, ליקו, היי כולם, איזה כיף.
0: שלום סימונה, ברוכה הבאה מקריית ביאליק לאולפן.
1: ברוכים הנמצאים.
0: מה,
1: כיף, כיף לשמוע אותך, אתה לא לבד.
0: תודה רבה, לא אוהב להיות לבד, כיף לי איתכם תמיד, סימונה.
1: גם לי, אני מאמינה שלכולם.
0: ספרי לי, ספרי.
1: זה פשוט אנרגיות.
0: מהמם, שמח שאת מרגישה את זה.
1: לגמרי.
0: תגידי סימונה, תעשי לנו היכרות לי ולך.
1: אז אני גרה בקריית ביאליק. מה עוד תרצה לדעת? יש לי סטודיו לפילאטיס מכשירים בקריית מוצקין.
0: וואו, הופה, וואו, היסטרי, איזה כיף זה, אה?
1: מדהים, כן, כאילו, גוף הנפש.
0: כאילו, אנשים מבינים שלהתאמן, וכל אחד מוצא את עצמו, אחד בפילאטיס, אחד באיזה, כל מישהו מוצא את עצמו איפשהו, אבל בסוף זה גוף ונפש ביחד, ומה זה צודקת, סימונה?
1: לגמרי, בפרט בימים כאלה.
0: מתוחים, בדיוק.
1: כן,
0: תגידי סימונה, איך את מאזינה לי בקריאת ביאליק? מה, אפליקציה, ברדיו, איך זה קורה? טלוויזיה?
1: אם זה ברכב או בבית, אני שמה בטלוויזיה.
0: מהממת, מה, יש הוט? מה יש לך שם?
1: הוט.
0: הוט, מעולה, מעולה, אני שמח. גם לי בבית יש הוט, וגם אני, כשבא לי לשמוע לפעמים רדיו, אני שם בהוט, וזה מגניב לגמרי. סימונה?
1: אני, אצלי בטלוויזיה זה רק מוזיקה, אני לא רואה תוכניות.
0: עושה בשכל, תאמיני לי, סימונה. טוב, תשמעי, ויקטור יש בכל הארץ, אז אני רוצה לשלוח לך סל קניות מנצח, כשיגיע אלייך, תוכלי לקנות בויקטורי ב-150 שקלים, באיזה סניף שתרצי, יש 71 סניפים לרשת ויקטורי, אני מלווה אותם בימים אלה עם הסניף החדש בבת ים, וגם אני מגיע פיזית לבת ים, להשתעשע עם התושבים, עם הלקוחות, עם שעשון אתגר העגלה. סימונה, תהני מהפרס ואוהבים אותך, תודה שבאת.
1: מהמם, תודה.
0: תודה שצלצלת, לא מובן מאליו, תודה.
1: תודה.
0: מקסימה. חברים, אתם יכולים להתקשר אליי, אני באולפן, מור נגד עונה, לא אני שיתונה, אתם עוברים אליי ואז אנחנו מדברים ביחד, אבל אתם מתקשרים ל-072, 5x2 ובסוף 91. אגב, היום אתם תחליטו על שיר הסיום של התוכנית, שגם היום הוא יהיה בחסות חודש יוני בפריסבי יד שנייה, עד 40% הנחה על מגוון הרחבים יד שנייה בפריסבי, בכוכבית 60-20, כוכבית 60-20 יש להם מגוון ענק, יש להם הספקה מהירה, יש להם 3 שנות אחריות, ובכל הארץ יש פריסבי יד שנייה, ואתם תוכלו פשוט להשתתף ביוני המיוחד של פריסבי, עם מבצעים והנחות שלא היו על רכבים יד שנייה, וזה משתלם יותר כשהולכים לפריסבי. כוכבית 60-20, כשנגיע לסוף התוכנית, אחד מכם יקבל הזדמנות להתקשר ברגע הנתון, וגם להחליט מי יהיה האומן שיתנגן כאן כשיר סיום. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.

בית. מלכת השושנים שלנו. יום הולדת 32 בדובאי. מלא מזל טוב. הנה נועה קירל ועדן בן זקן. אם אני משקרת, חדש.

0: סוכרת? אין שקרנית ממני.
1: נו, קירל ועדן בן זקן, וואלה, דואט מושלם. טוב, תקשיבו, הייתה לנו חוויה כזאת כיפית עם מאור אדרי, וליווינו אותו ביום המיוחד שלו בקיסריה, ומסתבר שהוא מכין לכם עוד מלא מלא מלא הפתעות. שיר שכתב הלחין לו אליה רוזיליו, אריאל טוחמן, עשה את העיבוד המוסיקלי פלא מרדונה, שיר שמדבר על הגעגוע של מאור אדרי לאביו, ואנחנו בחודש המונדיאל, אז בכלל זה ככה מתכתב. מאור אדרי, היה לי הכי כיף ללוות אותך, לשדר את המופע, להביא את הדיג'ים של ארטיסטה אל קיסריה, פשוט לבלות איתך יום שפשוט הזכיר לי למה התאהבנו בך מהרגע הראשון שראינו סרטון שלך, אז אם אל תבואי אל תגידי באלת. אז הנה פלא מרדונה, מאור אדרי, ספשייל לך ולרעייתך נאור המפרגנת. וואי וואי, ואתם לא מבינים כמה היא מפרגנת לו, אין דברים כאלה באמת. אז למאור ולנאור אדרי, שאנחנו חייבים להיפגש לארוחת שוק אבז עם חורס צבזי וגונדי בקידוש של שבת אצלי. אני ומאור אדרי יש לנו אהבה משוגעת לשוק אבז ברוטב מתקתק של תפוזים ויין. אימא לאיזו איזו מנה, הצגה. אני מצטער שלא ראיתי. אז הנה, פלא מרדונה. את פלא מרדונה.

0: אימאלה, אימאלה, אתם מבינים איזה טעים זה שוק אווז? ברוטב תפוזים ויין? וזה כאילו, אם אתם אוהבים אוף, אז אווז זה כאילו יותר מתוק, יותר רך, יותר טעים, במרינדה של תפוזים ויין אדום, ועוד כל מיני דברים טובים, כמו למשל מקל קינמון ש... ועלי, עלי דפנה. ותקשיבו, זה אימא לזה שעות על הגז, ואז מעבירים את כל הסיר לתוך התנור, או על הפלטה, ונותנים לזה כמה שעות. אימא לאיזה מעדן. אני ומה הורד, אם אתם רוצים לקנות את ליבנו, זאת המנה. ואם כבר אוכל, ואכן נהיינו רעבים קצת, אז אחרי הפרסמות נתקשר לאמילי בשרי וגם נפנק אתכם בארוחת ערב מיוחדת אצל דרור שלנו. פרסמות וחוזרים.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
8: האורח הבא,
9: כן,
8: הוא סופרסטאר.
9: בהחלט.
8: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו, כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
10: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
11: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
12: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
13: שמחה,
12: אני מביא שמחה.
13: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
14: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
15: אהבתי.
14: כן.
13: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
14: אני איש של אהבה.
16: רדיו לב המדינה.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
19: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
20: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד.
21: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
20: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 35-48.
22: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
23: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
24: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
25: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
26: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
27: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: רדיו לב המדינה.
8: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.

0: הודו.
1: רק בפתיח פתחת לי את התיאבון.
0: אתה אומר, רק נהייתי רעב רק מלשמוע.
1: כן.
0: נשמע דרור. מסתבר, אני רואה כותרות שהמלחמה היה איזה קרב אגרוף בין ישראל לאיראן, והחליטו להוריד כפפות, אני שמח על זה.
1: אין לי כוח, אחרי מה שאמרנו, נראה לי שזה כבר קטן עלינו.
0: לא, לא, לא עניין של קטן, אתה יודע, הנפש רוצה קצת, אתה יודע, לחגוג את יוני כמו שצריך, אתה יודע, ולא עוד פעם, עוד פעם, לא בא לי, האמת לא בא לי. שנתעסק בדברים טובים, ודרון, כבר נפתח לי התאבון רק מלראות שהמלחמה הזאת זהו. כאילו היה איזה קרב אגרוף קטן, והם שלחו כמה טילים, אנחנו הפצצנו כמה מקומות, ובזה זה נגמר בעזרת השם.
1: מקווה כך.
0: טוב, דרור, בוא, קודם כל מה שלומך, איך אתה הכרי?
1: אני, ברוך השם, הכל בסדר. ממשיכים בעשייה של הבשרים הטובים והסטייקים והמיקסים.
0: וואי, וואי.
1: ימי הולדת סוגרים, אנשים אוהבים לחגוג אצלנו ימי הולדת.
0: איזה כיף. קיבלנו
1: על זה אז, אליקו, בר בצד, מוזיקת רקע, ככה קצת שמים אווירה טובה. אנחנו, אפילו עד הבלוני אליום, אנחנו לא... ואנשים אוהבים לחגוג אצלנו ימי הולדת, כי יש אווירה של בילוי.
0: נכון. זה כיף. זה נכון, זה לא סתם מסעדה, זה מסעדה שיש לה את הבר שלה, יש לה את המוסיקה שלה, יש לה את הטבונה הענקי שלה, יש לה את הבשרים הכי טעימים, הסלטים, הפינוקים, היד הרחבה שלך, דרור.
1: נכון, וגם מכבדים, ימי הולדת מכבדים בצ'סטרים, ועם שמפניות ובקוסית על הבית. אנחנו אוהבים לתת הרגשה טובה.
0: אני לגמרי חושב שמי שחגג וחוגג ובכלל בא לאכול באמילי בשרים, השבוע ישבתי בעל האש, עם הקצב של המדינה, עם אילן טרבלסי, ישבתי בעל האש. ואתה יודע, בן אדם קצב ומבין, אומר לי, ליקו, שיגעת אותי עם אמילי, אמילי, אמילי. לא אמרתי לך, אבל הלכתי עם אשתי. אמרתי לו, נו, אדון טרבלסי, אתה הקצב של המדינה, תגיד לי מה החוויה. מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תקשיב, קודם כל היה ברור לי שהבעל הבית זה בן אדם עם שפע. אמרתי לו למה? הוא אומר לי, הכל הגיע בגדול. סלטים בגדול, צ'יפסים בגדול, הכל בענק, השולחן התפוצץ מכל טוב. הוא אומר לי, תראה, בדרך כלל, הוא אומר לי, אני, כהקצב של המדינה, אני מוכר בשר למסעדות. בדרך כלל שיפוד פרגית נע בין 100 ל-120 גרם על השיפוד. הוא אומר לי, תקשיב טוב, הוא אומר לי, אני לא טועה, הגישו לי שיפודים הרבה יותר מ-120 גרם לאדם, והכל היה גדול, מהסלטים עד לבשרים ועד לקינוחים, הכל היה בשפע. ואמרתי לו, ואיך היה לך בטעם? הוא אומר לי, אימאלה. ופשוט, הבן אדם מבין, זה לא בן אדם שלא מבין. והוא אומר לי, וישבנו בעל האש, והוא פשוט אומר לי, ליקו, כל מילה שאתה מפרגן למסעדה, מגיע לה. זה אילן טרבלסי עם ה... עם באמת, עם
1: שם ידוע, של קצב ידוע, אליקו קל, ובאמת אני שמח לשמוע על הפרגון שלו, כי הוא באמת אחד שמבין בבשר ויודע לעשות בבשר.
0: בדיוק. אתם באים,
1: אליקו גם,
0: אתם באים מהתקווה, הם באים מרמלה, אנשים מבינים באוכל במקומות האלה.
1: נכון, אני נחשב חצי קצב, אני יודע לבחור את הבשרים הטובים ואת הסטייקים המשוישים ואת הפילה בקר ואת הדנטה בקר, את הסינטות. אליקו, וגם נזכיר שהאמת, אנחנו גם שומרים על מחירים נוחים.
0: נכון, אתם לא יקרים בכלל. יחסית לתל אביב, אם אני צריך להשוות, אם אני אשב עכשיו במסעדה מפונפנת בתל אביב, אני אזמין סטייק אנטריקוט, פידלוט, בין אם זה 350 גרם או 470 גרם, אתם גם ב-470 גרם של הסטייק, אתם יותר זולים בעשרות שקלים בתל אביב. אני כבר לא מדבר על אנשים שיבואו למסעדה ויגידו, אליקו שלח אותי, אז אתה נותן להם מנה ראשונה חינם וכינוע חינם וצ'ייסרים, וזה לא קורה בשום מקום.
1: נכון, אליקו, נכון. תמיד יקבלו צ'ייסרים על הבית, וגם מנה ראשונה מבחר המנות הראשונות, גם כינוע זוגי, אליקו, ואין נקודות, אתם יכולים להזין מה שהם רוצים.
0: דרור, בוא נעשה פיתה.
1: יאללה, אני רואה.
0: אבל פיתה מפחידה אני עושה עכשיו, אתה מוכן?
1: כן, מוכן, בטח.
0: יאללה, קח את הפיתה העננים שאתם שמים, הפיתה שיודעת להחזיק כל מה שתכניסו פנימה, היא לא תיקרה אפילו בצחוק. שים לי אותה כמה שניות בטבון בבקשה, דרור.
1: הנה, אליקו יוצאת כבר בשלב העדים בחוץ.
0: יופי, תחתוך לה את הראש, תן לעדים לצאת. נתת לעדים לצאת?
1: כן.
0: יופי, שים לי נגיעה חומוס, נגיעה טחינה, נגיעה סלסה. לאורך ולרוחב של הפיתה. בסדר?
1: קיבלת, אליקו.
0: יופי, אי אפשר להתחיל אצלכם באמילי בשרים ארוחה בלי קבב שהוא עשוי מעגל טלה ושומן כבש. שים לי קבב אחד פנימה בלמטה של הפיתה.
1: הנה, אני משחיל אותו, יורד לבד מהשיפוד, מרוב השאר.
0: מעולה. תן

0: תן לי נגיעה, נגיעה קטנטנה על הקבב של אמבה, בלמטה.
1: קיבלת.
0: תודה רבה. שים לי נגיעה של סלט ביצים, מלח פלפל, סגור את הקבב. סגרת אותו?
1: עשיתי לו בנקומה כזו, מדף.
0: בדיוק, סבבה. עכשיו, שים לב. אני רוצה מעל הקבב, יושב לו בנחת שיפוט פילה בקר, עם שתי חתיכות של שומן טלה. בסדר?
1: בסדר, גם עובד
0: איתו. יופי, הפיתה הזאת תהיה פיתה שלוש קומות, פנטאוז. שים לי קצת נגיעה של תחינה על, על השיפוט של הפילה בקר עם הנגיעה של השומן טלה. שים לי קצת תחינה. יופי, סגור לי את זה בצ'יפס אמסטרדם שלכם, סגור לי בצ'יפס.
1: כן.
0: ושים לי מלמעלה שיפוד לבבות.
1: תתחיל לי משהו קל, אתה אומר.
0: כן, כן, הביס הראשון יהיה לבבות, הביס השני למטה יהיה פילה בקר, והכינוח למטה יהיה אמבה עם הקבב שמחכה לנו. אבל מעל הלבבות, אתה יודע מה אתה שם לי?
1: אין הרבה מקום, אליקו.
0: אל תתחיל, כף קטנה, כף קטנה של הסלט טורקי שלכם.
1: יאללה. קיבלת, אליקו.
0: זירו, זירו, זירו, קרח, ננה ולימון, חיים שלי.
1: כן, טריפל של פיצה מעניינת בתאימה.
0: אימא לבאבא, לאיזה טריפל. חבר'ה, תבואו הערב לאמילי בשרים. אתה יכול להגיד לכולם איפה המסעדה?
1: אמילי גיל בבשרים, אנחנו נמצאים במתחם הרוב, המתחם הבילויים ליד הנפיס, ליד הסור. לשים בווייז אמילי גיל בבשרים. וכן, לא לשכוח, ימי הולדת באמילי, וכמובן, הטבות. למאזינים 91 FM.
0: אגב, אם אתם באים לחגוג יום הולדת בגדול או יום נישואים במסעדה, דרור מעדכן אותי ואני בא להפתיע אתכם עם מתנות מתנת רדיו לב המדינה, ואל תחשבו שאני אומר סתם, אני באמת מגיע, עושה איתכם צ'ייסרים, צילומים, עניינים, אוכל איתכם, שותה איתכם ונעלם. דרור, תודה שבאת. איזה פיתה עשינו, אימא לאלוהים.
1: אני טורף אותה עכשיו, אליקו.
0: אתה תאכל אותה, אני אצטרף אליך בהמשך פרסומות, ומיד יהיה פה קובי פרץ לקראת מנורה ב-10 ו-11 באוגוסט. נחזור עם הכי הכי יפה של קובי פרץ, פרסומות וחוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: דוד בן נצת, ערב טוב לך. שלום, מדבר איציק מחולון. אני באמת מבקש מכל השם בבקשה, תן לי ליקו עוד שעה, עוד שעתיים. הוא ממש מעלה פה את האנרגיה לכולם, עושה טירוף ג'ננה לכולם. חבח על הזמן, באמת, תן לו עוד שעתיים. אם זה עניין של מזכורת, אנחנו נסתדר עם זה, אל תדאג. רק תן לו עוד שעתיים כל יום. הוא נתן לנו באמת אנרגיות, באמת חבל הזמן. שוכחים מכל הצרות שיש לנו, הסקאדים והטילים, האיראנים, החוטים, כולם שוכחים. תן שעתיים ואתה מסדר אותנו. בבקשה. שיהיה לך ערב טוב ויום טוב.
2: רדיו לב המדינה.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
4: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: בוקר טוב, המסמך הישיבה מוכן.
14: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
15: רדיו לב המדינה.
16: מר דוד, אני מבקשת ממך להאריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
17: אם את עושה עוגת גבינה לדוד, הוא ייתן לי 5 שעות ביום. כן, חזרנו אליכם 5:07. אתם על ערב ים תיכוני השעה שנייה. הנה קובי פרץ. הכי יפה. שיר חדש שלו. אלבום חדש.
18: הכי יפה, הכי יפה, נה נה נה נה. הכי יפה, הכי יפה, נה נה נה נה.
17: איתי באולפן, מור נגד. נדב ישראל, יא טכנאי, תהנו איתי.

לא יודע מה איתכם, מקווה שהכנתם את עצמכם למנורה של קובי. 10 ו-11 באוגוסט, שיהיה בהצלחה. כרטיסים בכוכבית 87, 80,

טוב, ומון אגד, כמה אנחנו אוהבים מוסיקה ואוכל באותה מידה, נכון? אני חייב להכיר לך את שמילקה. שמילקה, שמילקה. את שמילקה. תקשיבי טוב. אני אכיר לך את שמילקה ביגאל אלון 65 בתל אביב. כל פעם שתהיי בתל אביב, תיכנסי לשמילקה. תכף תביני, תכף תביני.

0: ואתם יודעים שהתוכנית שלנו היא מצד אחד תוכנית מוסיקה, אבל מסתתרת מאחוריה תוכנית אוכל. וכשפוגשים את שמילקה, את שמוליקה סוריזון, מור נגד, בכל מיני מקומות בעולם מפרסמים שניצל בכל מיני מתכונים. אבל שניצל קורנפלקס שמוגש לך בתוך מסעדה, זה משהו שעוד לא פגשתי. ביגאל אלון 65 בתל אביב יצא לי באופן ספונטני להיכנס, כי ראיתי, כאילו, יש על זה דיבור על שמילקה בתל אביב. שמוליק סוריזון הוא הבעלים, הוא ואשתו וכל המשפחה וכולם מכינים אוכל קצת שונה מן הרגיל וקצת אחרת. שמוליק, מה העניינים?
1: הכל טוב, אליקו, איזה כיף לשמוע את הקול שלך. רגע, אוהבים אותך.
0: שמוליק, המסעדה שפתחתם, שמילקה, מי החליט על שמילקה?
1: הילדים והבני דודים, הילדים של אחותי והילדים שלי.
0: תראה, אני שקצת ביררתי עליך וקצת הבנתי ששנים, שנים, שנים היית שף במלא מקומות, נכון?
1: נכון
0: מאוד. בחול גם, בחול.
1: נכון, גם בחול היינו לפני 30 שנה.
0: תגיד, איך יכול להיות, כאילו, אנשים צריכים להבין, כשבאים לשמילקה ביגאל אלון 65 בתל אביב, בוא נתחיל את השיחה מהשניצל קורנפלקס הזה שלכם. היסטרי.
1: אז יש לנו שניצל פה ממש הצגה מאוד גדול, הסיפור של הקורנפלקס מאוד מיוחד, יש פה לקוחות שמוטרפים על, על השניצל הזה.
0: רגע, אנחנו... רגע, אבל איך הגעת, להכניס את הקורנפלקס שאנחנו מאוד אוהבים והטעם שלו כאילו הוא מופלא, לעשות ציפוי של קורנפלקס עם שניצל וזה יוצא
1: כן,
0: וואו.
1: זה השניצל גם זה קורנפלקס של אלופים, שזה בכלל נשמע מצוין.
0: תגיד, אז מה הסוד? אז עזוב את הגודל שראיתי שזה יוצא מהצלחת בכלל, כאילו זה נכון, ענק. זה כאילו, נכון. אתם לא מגישים משהו סטנדרטי, אבל איך הגיבו אנשים? הם קלטו שזה בכלל ציפוי של קורנפלקס
1: לא,
0: בשניץ?
1: אנשים לא, אנשים לא מצליחים לזהות, ואז אני שואל איך היה את הלקוחות שלנו, ואומר להם זה מקורנפלקס, הם פשוט נשארים תאורי פה. פעורי פה, יש לנו עוד כל מיני
0: רגע,
1: דברים במסעדה.
0: רגע, רגע, חכה, נגיע, נגיע. תגיד, כמה זמן שמילקה קיימת ביגאל אלון 65 עוד, בתל אביב?
1: עוד מעט שנתיים.
0: וואו, אז אתם די גוזל.
1: כן, כן.
0: די גוזל. כן. אז תגיד, רגע, אם באים לשמילקה, ובבוקר אפשר לעשות אספרסו וקורסונים וכל הדברים הטעימים, אבל אז בצהריים קורה שם איזה קסם אצלכם בשמילקה.
1: נכון, אנחנו קודם כל כשרים, שזה הכי חשוב.
0: מושלם בעיניי.
1: יש לנו בבוקר, יש לנו פה משגיח כשרות, יש לנו בבוקר אופציה של חלבי, וב-11 וחצי המסעדה נהפכת לבשרית, כמו שאומרים.
0: שמוליק, אני חייב להגיד לך משהו. אני כשהייתי ילד, אני גדלתי בעיר בת ים, ובאזור המצבה, שזה היה אזור שכל העיר יורדת לטייל בו, בטח בשישי בבוקר ובכלל אחרי צהריים, הייתה חנות מדהימה, אז אתה יודע, בשנות ה-80 וה-90, היו רואים את העופות בגריל מסתובבים, והיית מסתכל מרחוק, והעוף היה מסתכל עליך ודופק סיבוב ועוד סיבוב, ומכל סיבוב הוא היה יותר שחום, יותר קריספי, יותר טעים, והיינו קונים עוף בגריל, חצי עוף בגריל עם צ'יפס, וזה היה חלום. לאט לאט עם השנים זה נעלם, ועכשיו בשנים האחרונות זה חזר. הקטע של עופות בגריל מסתובבים, ואתה בעניין לגמרי, שמילקה.
1: עד משמעית, אנחנו עושים פה אוף מאוד מאוד מיוחד, הוא גם אוף מושן.
0: רוטיסרי,
1: שאנחנו מניחים אותו במרינדה 24 שעות. האוף תמיד יוצא עסיסי ולא יבש.
0: וואו.
1: יש פה תוספות מטורפות במקום. התפריט משתנה כל יום. אני קם בבוקר, מה נעשה היום? ומכין, אין לנו תפריט קבוע. היום עשינו אסדו, למשל, 12 שעות ישב.
0: ובאיזה רוטב זה בא אסדו?
1: ברוטב ברקיו וסילן.
0: וואי, וואי, וואי.
1: עשינו אתמול, היה לנו חזה אוף בקוקוס ופרי צהוב. כל יום משהו אחר, כל יום שיגעון אחר.
0: תגיד, ומי מבשל איתך בשמילקה?
1: אני מבשל עם הילד, הילד שלי עוזר לי קצת, ואני לא נותן לאף את הרצפטים שלי, זה רצפטים של שנים, זה בא מאהבה, חד משמעית, אנחנו אוהבים לפנק, אני אוהב לבשל. האוכל שאנחנו עושים פה פשוט מאהבה, חד משמעית. זה מה שאנחנו אוהבים לעשות.
0: שמירקי, אז בוא תזמין את המאזינים, כמו שאני פגשתי בכם.
1: אז אני בשמחה
0: אזמין את המאזינים
1: שלך, המאה הראשונים שיגיעו דרך התוכנית המדהימה שלך. של אליקו, יקבלו פה הפתעה, מה שיוכלו, ייהנו, אני מבטיח.
0: רגע, רגע, הם צריכים להגיע לאיגל אלון 65 בתל אביב?
1: אלון 65 בתל אביב.
0: לשמירקה!
1: נכון, אנחנו בהמשך, כנראה עוד איזה שבועיים, שלוש, גם מתחילים לעשות אוכל מוכן לסופי שבוע.
0: שאפשר יהיה לקנות, מגניב.
1: שיהיה אפשר לקנות, כמובן שהתפריט יהיה פה עשיר עם... דברים מטורפים, לא סטנדרטים.
0: שמילקה, זה כל היופי, להיות לא סטנדרטי.
1: לא רוצים להיות סטנדרטים, רוצים להיות מיוחדים.
0: איזה כיף. שמילקה, עוד מנה שאסור לוותר עליה?
1: עוד מנה שאסור לוותר עליה. היום אנחנו עושים פה רגלי שוקיים של עוף בצ'ילי מתוק ושמנת, בגלל שאנחנו קשרים, שמנת
0: צמחית, ברור.
1: כן, בגלל שאנחנו קשרים. שם עושים פה סלמון בטיבול הבית, פירה עם שמנת צמחית ומחמר, בגלל שאנחנו קשרים.
0: שמילקה, סך הכל דפק את השם אשכנזי, אמאלה ואבאלה, למסעדה שמגישה אוכל מזרחי. ואהבתי את הדיסוננס הזה. אתה מסתכל על השלט, אתה אומר שמילקה, שמילקה מה יכול למכור לי? חזרת, חזרת.
1: חזרת ומלפפון חמוץ.
0: אימא, אימא, אימא, אימא, שמילקה.
1: ואנחנו כמובן רוצים לראות אותך שוב פה.
0: אנחנו נבוא שוב, אנחנו נבוא עם הצוות שלנו.
1: חייבים לבוא.
0: שניצל בקורנפלקס.
1: חייבים לבוא, אם לא אנחנו נשלח אליך למולפן.
0: לא, לא, לא, אני רוצה שניצל, אתה צריך לאכול חם שיוצא מהטיגון.
1: אתה צודק, אנחנו גם מתגנים אחד-אחד, לא מתגנים מראש.
0: אתה מבין?
1: כל מנה יוצאת מפרט בשניצל אחד-אחד, לא מתגנים מראש.
0: חבר'ה, נא להגיע, זה לא ממומן, זה לא כלום, זה לא פרסומת אפילו, זה אהבת חינם למקום קסום שפגשנו ביגאל אלון 65 בתל אביב.
1: חד משמעות.
0: שמוליק סוריזון, השמילקה של השניצלים.
1: אלוף אתה.
0: שמוליק, אנחנו באים, תתכוננו.
1: אתם חייבים. אוהבים אתכם, יש לכם תוכנית מדהימה, אתה מדהים.
0: תודה רבה, תודה רבה שמוליק. דש לכולם. מור, את חייבת תרשמי, שמילקה, יגאל אלון, 65 בתל אביב. נדב, רשמת? אימא, לאיזה שניצל קורנפלקס, את אף לך מוח. טוב, בואו נעשה אלבום של בן צור. וואי, וואי, בואו נעשה קצת אהבה. אהבת חינם עם אלבום שנקרא שמחה. ואם כבר היינו עם אוכל, יש שיר לבן צור שנקרא יין הונגרי. תהיו מוכנים. אוכל ויין זה בא טוב. הנה, בן צור, בבקשה. אלוהים, כמה רעב אני נהייתי. בטירוף! קצת יין. קשה. בן צור!

0: איזה שיר, איזה אומן. בן צור! יין הונגרי. עיבוד מוסיקלי של תמיר צור, ישראל אל גרבלי ובן צור כתבו, הלחין בן צור. בקיצור, בקיצור בן צור. זה רק לשתות. שלום לאילנה מחדר, המאזינה שלנו. אילנה, שלום.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד, אף פעם לא לבד אליקו.
0: טוב אילנה, לא אוהב להיות לבד, כיף.
1: אנחנו איתך כל הזמן.
0: תודה ממשלי, תודה.
1: אתה מאלף, אני חייבת לפרגן לך, אבל עד הסוף, אתה עכשיו תשב בשקט. אני רוצה להגיד לך, כן, אני רוצה להגיד לך, שאתה מהמם, אתה מאלף, אתה נותן תוכנית מההתחלה ועד הסוף, מרתקת, מעניינת, מלאה בתכנים, גם לכאן וגם לכאן. את הפסוק למד א' שבזכותך אני מקשיבה לו, ואני, אתה מזכה אותי. באמת בפסוק הזה אני בחיים לא ידעתי שהוא קיים, אני לא אישה דתייה, ומגיע לך את כל הזכות הזאת. אתה פשוט בחור משכמך ומעלה. כיף לשמוע אותך, כיף להזין לך, כיף להיות בערוץ הזה. אני למדתי את הערוץ הזה, אני לא הייתי קשובה לו, הייתי קשובה לערוצים אחרים והתמכרתי.
0: איזה כיף. קודם כל תודה. זה מאוד מאוד מאוד מרגש, אילנה. פרק צדיק א', לקחנו על עצמנו פה, אני בתוכנית, מאז השביעי לעשירי, אמרתי, אוקיי, רגע שנייה, בואו ננשום ונעשה משהו שיהיה לזיכוי הרבים, ושיהיה, גם אני התחלתי באופן אישי, בעניין הזה באופן אישי, וגיליתי שאפשר לעצור רגע את התוכנית, שהיא צינור להרבה דברים שקורים,
1: נכון.
0: במוסיקה, ובאוכל, ובשפע, ובאחדות, מסכימה. ובאהבת האדם, ואמרתי, למה לא? אז הנה, נעצור מסכימה. לדקה, ונקרא את צדיק א' בתהילים, שהיכולת שלו היא להגן עלינו, מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, וזה מושלם בעיניי, ומה שקורה עם זה, שאתם באמת עוצרים אותי המון אנשים ברחוב, ומדברים איתי על זה, והנה גם את מזכירה את זה, וזיכוי הרבים, וזה כיף גדול, ואני עוד יותר שמח שנחשפת לתוכנית, ונשארת בתחנה, וזה
1: לגמרי,
0: מתנה גדולה.
1: התמכרתי, התמכרתי. את האמת אני מודיע, אני מודה לך שהתמכרתי לערוץ הזה, ואני מהבוקר עד שאני נכנסת הביתה בערב, אני רתוקה לערוץ הזה, ובזכותכם, בזכות השידורים הטובים שאתם נותנים לנו. באמת.
0: אילנה, מי את? תעשי לי קירות איתך.
1: אני אילנה חומי, אני בת 66.
0: כן.
1: אני עובדת בנמל חדרה. שאתה שאל אותי, יש נמל כזה בחדרה? כן, וואלה. יש נמל כזה בחדרה. ויושב לרגלי תחנת הכוח.
0: וואו.
1: אנחנו מנצלים את אוניות הפחם והגז שהיו. יש לי שלושה ילדים ושלושה נכדים.
0: מקסים, שיהיו בריאים, איזה כיף, אילנה.
1: תודה.
0: אז אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה על מה שאמרת וריגש, וזה באמת מתנה. בשבילי, וחוץ מזה אני רוצה לשלוח לך שובר ל-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ואנחנו מלווים את הרשת הזו באהבה גדולה, עם הסניפים החדשים, עם אייל רביד, ועם כל, עם גל מרגלית, איש השיווק המופלא של הצוות בויקטורי, ואני קודם כל גם רוצה להזמין אותך לארוחה אצל אמילי בשרים, בכל זאת דיברנו המון על אוכל, אז... אז בכיף גדול, ארוחה מושלמת אצל אמילי בשרים, וזה כיף גדול, אילנה שבאת, וזהו.
1: אני מאוד מודה לך.
0: אין
1: הרבה. ותמשיך להיות כזה, אליקו.
0: תודה רבה,
1: ממי. אתה פשוט, אתה באמת באמת בן אדם משמח. אתה איש שמח. אתה פשוט איש שמח. וכיף לשמוע אותך, וכיף ליהנות בתוכנית שלך.
0: תודה, ממי.
1: כיף, אתה מעביר לנו באמת באמת שעתיים מהממות.
0: תודה, ממי שלי, תודה. אז זכיתי.
1: תודה לך.
0: זכיתי ונתת לי פרס היום, באמת.
1: תודה לך, אדוני, תודה לך שאתם נותנים לנו תוכנית כזאת, תודה.
0: ושוב אני אגיד, אנחנו לא עושים רדיו, אנחנו עושים משפחה ברדיו, ואילנה היא חלק המשפחה, והנה, בואו נצא לפרסומות ונחזור, עם מה נחזור? וואו, נחזור עם האלבום של פאר טסי, ילדי השטח. וואו, אלבום מרגש, שירי ילדים, שירי החיים, פרסומות ופאר טסי.
2: מר דוד בן בסט, אני אשר רוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו 3 שעות, מינימום 3 שעות, שזה אומר 6 שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר אחד שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן, מה עוד צריך?
3: מר דוד בן בסט, אני איתן מהזור, דור מאזינים, אנחנו אוהבים לשמוע את אליקו, הוא עושה לנו שמח בלב, מה אם תוסיף שעות, אפילו יום שלם לשמוע אותו, הוא עושה טוב לעם, ועלה המספר...
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
5: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 91-22 ובואו להרוויח יותר. כוכבי 91-22.

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אליל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. רכישה באתר מתנס רמת אליהו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
2: קרמיקה!
3: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע
7: איך
4: זה, אתה יודע.
7: זה מה שאני
8: עושה
7: ברדיו.
5: שמחה?
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
7: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
9: טוב, לפני שנמשיך אל השיר הבא, נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, שבעזרת השם נזמן זימונים טובים. צדיק א' בתהילים בשידור חי, בבקשה, פחות מדקה, אבל לתוך הנשמה שלנו. בבקשה, נקרא, אתם תענו אמן בסוף, אחרי המילה בישועתי, ואז אנחנו כולנו ככה מוגנים. שתבח שמו על הזכות. בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי, אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו, תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא יגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רעה. ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי. יקראיני וענהו עמו אנוכי בצרה. אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו, והראהו בי ישועתי.

בכלל היה מדמיין שיהיה אלבום שכולו שירי ילדים, פאר טאסי, ילדי השטח. השיר הזה נקרא מכונית על שלט. אלוף, אלוף, אמיץ, גאוני.

0: אז מה אני רוצה?
1: רק מכונית קטנה על שלט.
0: יו, גאוני, גאוני, אימאלה. טוב, אני רוצה לאחל בשידור ישיר לתומר, תומר אדר ששומע אותנו עכשיו, פתח עסק חדש בימים מורכבים בסוקולו ו-52 בהרצליה, שנקרא תיקי הדר, עולם שלם של מזוודות ותיקים מכל הסוגים, במחירים הכי שווים. אז אם תשים, מתחילים את הטיסה בתיקי הדר, בהרצליה, סוקולוב 52, אין דברים כאלה, איזה מחירים, איזה סחורה, אימאלה, אימאלה. וכל הסיפור של המקום זה תומר הבעלים, תומר הדר. אז אם אתם בהרצליה, תכנסו לסוקולוב 52, תגידו לו, תומר, אליקו שלח אותי, אני בדרך למטוס. אבל צריך קודם כל איזה תיק ומזוודה בתיקי הדר. אוהבים אותך, תומר, שיהיה בהצלחה לכל העסקים החדשים, לכל העסקים הקטנים, לכל אלה שגם בימים של מלחמה היה להם את האומץ לפתוח עסק ולהגיד, אני פה, ויאללה, תגיעו. אז ערב טוב לכולם. אני גם רוצה לתת במה לזמר צעיר, אוראל דהרי, שעומד להשתתף בעונה החדשה של The Voice, שיר חדש שנקרא לב קרוע, ספיישל לאבא כרמל דהרי ולכל המשפחה, אוראל דהרי חדש.

כן, וככל שמתקרבים לסוף התוכנית, גם הערב מישהו מכם ייקח ממני 300 שקלים לקניות ברשתות המובילות בישראל, מתנת חודש יוני בפריסבי, וזה יוני חם, חם לוהט בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון רחבים מיד שנייה, מבחר גדול, הספקה מהירה וגם 3 שנים של אחריות. אז אם אתם מגיעים לסניף הקרוב ומתקשרים לפריסבי, כוכבית 60-20, תזכרו שיוני, יוני חם ולוהט בפריסבי. אתם תחליטו מי יהיה הזמר או הזמרת שיהיו פה כשיר אחרון בתוכנית, ותזכו ב-300 שקלים מתנת פריסבי, כוכבית 60-20.

0: ולפני הפרסמות מחכה לי נחמיה ממושב תנובות. שלום נחמיה.
1: שלום וברכה. מה שלומך?
0: מעולה נחמיה, איך אתה?
1: אולי לפני 10 שנים נפגשנו בנתניה.
0: באמת? איפה זה היה בנתניה?
1: ליד חוף הים, היה שם איזשהו אירוע.
0: כן.
1: ונפגשנו.
0: יפה. אני מקווה, כן, כן. אני מקווה שהיה לנו כיף במפגש.
1: מה זה כיף? בכיף יותר שאתה עושה שמחה לאנשים, אתה לא לבד, אנשים רוצים עוד ועוד, איך עושים מזה, אליקו?
0: פונים לדוד בן בסד בפנייה ישירה כאן בתוכנית, אתה יכול לפנות אליו, אני אתן לך את כל הזמן, תפנה ותגיד לו ותשכנע אותו. אתה מוכן נחמיה? הבמה שלך.
1: בטח, בבסד.
0: קוראים לבעלים של התחנה מר דוד בן בסד, אתה פונה אליו ורוץ על זה. מר דוד בן בסד.
1: אוקיי. מר דוד בן בסד, אני רוצה שתדע שאנחנו כל יום שומעים ומחכים ומצפים לתוכנית הזו. זה שירים משגעים, זה עושה טוב לאנשים, זה עושה טוב לעם ישראל, שאנחנו בימים האלה רע לנו, ואנחנו רוצים שהוא ישמח אותנו, ושימשיך לתת לנו כמה שיותר שעות של שירה וזמרה.
0: נחמיה, רק על מה שאמרת, שירה וזמרה, בא לי לשלוח לך הביתה עכשיו, ישירות את הבעלים של אמילי בשרים, שיעשה לך קבב אצלך בסלון.
1: שישמור אותך ויחיה אותך. אני כל הזמן שומע אותך, כל הזמן רוצה להשיג אותך, בסוף היום הצלחתי.
0: הנה היום שלנו, היום המזל שלנו, נחמיה, אני ואתה.
1: היום כן, כן, כן, כן.
0: נחמיה, מי אתה? תכיר בינינו.
1: אני לדני נחמיה ממושב תנובות, חברת לדני הסעות, אם אתה מכיר.
0: אוקיי, אוקיי, שמעתי. ובכמה אתה שתהיה בריא, נחמיה?
1: אני ב-13 לחודש, השבוע הבא, אני בן 70.
0: יא, שתהיה בריא. עד 120, נחמיה.
1: כן.
0: תגיד, ואתה הייתי כל השנים האלה בין 4 ל-6, קבוע?
1: כן, כן, אני כל הזמן שומע אותך, כל הזמן.
0: איזה כיף.
1: ממש ככה, יש הרבה דברים שאני אומר, יאללה, למה אני לא מצליח לתפוס אותו? למה אני לא מצליח?
0: נחמיה, תשמע משהו. אתה, יש לך שתי ידיים, נכון?
1: בוודאי.
0: יופי. ביד אחת תחזיק 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, אתה מחזיק?
1: אוקיי.
0: ביד שנייה תחזיק הזמנה לארוחת ערב אצל אמילי בשרים בראשון לציון. אתה מחזיק?
1: השם ישמור אותך ויחיה אותך, כן.
0: גם אותך. אז יש לך ממני שתי מתנות, יד ימין ויד שמאל, עם לב גדול ואוהב, בחזרה על כל מה שאמרת, ושימחת גם אותי וריגשת. נחמיה, עד 120 שיהיה לך, אם אולי צמח.
1: תודה, תודה, נשמה, ותמשיך לעשות שמח לאנשים. זה כוח המציאות, כוח המציאות
0: לגמרי. נחמיה, תהיה לי בריא, תודה רבה,
1: שם ישמור אותך, הכל טוב.
0: גם אותך ידידי, המברך המורך פי 100, תודה. וואו, מה זה מור, מצד אחד נחמיה ומצד שני בכל הגילאים ומכל הסגנונות, וזאת המשפחה שלנו, משפחת ערב ים תיכוני. ברשותכם, פרסומות, ומישהו מכם שיתקשר אליי לאולפן ויגיד לי, האם לסיים את התוכנית עם איתי לוי, או לא לסיים את התוכנית עם איתי לוי? אתם מחליטים, ובזכות פריסבי, גם לוקחים ממני 300 שקלים, אז בואו נצא לפרסומות, הראשון להתקשר יחליט אם איתי לוי יסיים את התוכנית, או לא יסיים את התוכנית. פרסומות, בבקשה.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
10: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
11: קרמיקה.
12: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
13: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
4: ומיד מיד שי מנתניה. שי מנתניה הולך להחליט עבורנו האם איתי לוי יסיים לתוכנית בחסות פריסבי, הרכבים יד שנייה. שי מנתניה, שלום, ערב טוב.
5: שלום אליקו, מה נשמע?
4: בסדר, שי, מה העניינים?
5: אתה יודע, היום זה יום המזל. תופסים אותך בטלפון, זה יום המזל.
4: גם המזל שלי, שי, מה העניינים?
5: אתה רואה, מקודם נחם לי, עכשיו אני.
4: תאמין לי, אין עליכם, אני יכול לדבר איתכם שעות ולשדר לכם כל היום.
5: אין עליך, אין. כל שנייה זה שווה זהב.
4: גם אני מרגיש ככה, שי. מי אתה? תספר לי מי אתה.
5: אני מנתניה, ובוא נשאר ככה.
4: אוקיי. אתה מנתניה, אני מראשון, ונשארנו ככה, שי.
5: סגור.
4: טוב, תשמע, אתה מחליט להשאיר את איתי לוי באולפן או להוציא את הדיסק?
5: ברור.
4: להשאיר אותו?
5: אין בכלל ויכוח.
4: יופי, אז בחסות פריסבי, שבזכותם כל יוני אנשים באים וקונים רכבים מיד שנייה, עם 3 שנות אחריות, במגוון ענקי והספקה מהירה, מחייגים לכוכבית 60-20, שיר הסיום, אתה בחרת את האומן איתי לוי, אני אנגן 2 שירים ברצף, בזכותך שי, קיבלת 300 שקלים לקנייה בשוברים, לחנויות, לרשתות המובילות, וכיף שבאת.
5: סלם, תקליך, סלם, אין עליך, אין איקו, תהיה כמו שאתה, אין עליך.
4: תודה שי, בזכותכם, תודה.
5: אוהבים אותך.
4: גם אני אתך, תודה. הנה, 2 שירים לסיום איתי לוי. לקראת המופע בלייב פארק.
6: ואם בסוף נתנשק, אז למה את שמה אודם? איך אני מכיר אותך?
4: מה ההבדל בין תל אביב לאמריקה?

ואני רוצה להגיד תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי שהיה טכנאי, לכם שהייתם פה ואפשרתם לי כשעתיים לגור בלב שלכם, ותודה על זה מאוד מאוד מאוד. שיר סיום, שיר מספר אחת באלבום של איתי לוי. תודה לנדב ישראלי הטכנאי. יאללה, עוד שיר אחד ונתקפל.

הקיר עפר וגם אבק כוכבים. בחורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה, כולם סוחבים.

0: כן, כן, תודה שהייתם איתנו, מחר יום שלישי, בלי נדר, בעזרת השם, נהיה פה כל הערב איתכם, שעתיים, גם בשידור חוזר לפנות בוקר, אז אם אתם שומעים אותי עכשיו, זה לא שקמתי באמצע הלילה לשדר לכם, זה פשוט שידור חוזר מאתמול. אז בוקר טוב למי שקם, לילה טוב למי שהולך לישון, ותזכרו, השם אחד או שמו אחד, לכו עם האמת שלכם ותגיעו רחוק. אוהב אתכם, אליקו.
1: את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו, כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע את זה, אתה יודע.
6: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה? אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
6: כן.
7: מחכה לכם גם היום בארבעה.

0: בלב המדינה, 91 FM.
1: אני איש של אהבה.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
7: רדיו לב המדינה.
8: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
9: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: מה זה שם?

0: גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס ובול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו פלטנאים המלאים.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: רדיו לב המדינה,

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: la romantica, a novina bese, a filolotica.
1: עורך אריה מרקו. אריה מרקו.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: מה זה שם?

0: סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: שנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר, 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד, 2 יחידות. רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי-פארם.

0: טיפ בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד.
2: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
1: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: תהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
10: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
11: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
12: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: רדיו לב המדינה.

0: מרקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: קדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2,300 כמוף לתנאים המלאים.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: רדיו לב המדינה.
13: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
14: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. פיקוד העורף מודיע כי ישראל חוזרת לשגרה מחר ב-6 בבוקר. לימודים, עבודה והתקהלויות יתקיימו כרגיל, למעט באזור קו העימות שבצפון. כתבנו ניצן שפירא עם הפרטים המלאים.
17: ממחר בשעה 6 בבוקר יוסרו ההגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו העימות ומספר יישובים נוספים בצפון יעברו למדרג של פעילות חלקית, בו יתאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל ההתקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, יחזרו האזרחים ממחר בבוקר לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך.
16: משרד החינוך הוסיף כי לא יחול שינוי בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות, על אף החלטת פיקוד העורף לחזור לשגרה. בהתאם לכך, התלמידים לא ייבחנו השבוע.

0: בבחינות בגרות חיצוניות. לפני שהקלה לראשונה מאז הסבב עם איראן, ראש הממשלה נשא הצהרה לתקשורת והתייחס להסלמה.
1: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
0: בניו יורק טיימס מדווחים כי טראמפ ביקש מנתניהו להימנע מתקיפות נוספות באיראן בשיחת הטלפון שקיימו היום. כך לפי בכיר אמריקני ושני גורמים ישראלים. עוד לפי הדיווח, טראמפ אמר לנתניהו כי הוא סבור שארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכמה על מסגרת שתאפשר להביא את הצדדים לשולחן המסע ומתן לקראת הסכם ארוך טווח. מוקדם יותר הערב דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי מסביבת העיר צור שבדרום לבנון. שם מדווחים על תקיפת כתבם, 5 נהרגו ו9 נפצעו, כך מעדכנת כתבתנו ספיר ליפקין. בדיווח נוסף מטעם הצלב האדום הלבנוני, מציינים כי 4 פרמדיקים נפצעו בינוני וקל בתקיפה הישראלית. מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי החליט לפתוח מחדש את מעבר כרם שלום ממחר לצורך חידוש הדרגתי של הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. בנוסף נמסר כי מעבר רפיח ייפתח מחדש למעבר מוגבל של אנשים בשני הכיוונים. דיווח ראשוני על תאונת דרכים קשה שהראה לפני זמן קצר בקריית אתא. במהלכה רכב פגע בפעוטה כבת 3 שנפצעה אנוש. צוותי רפואה והצלה שהוזעקו לזירה מדווחים כי הפעוטה מחוסרת הכרה וסובלת מחבלות קשות בראשה ובגפיה. הצוותים מעניקים לה טיפול רפואי תוך ביצוע פעולות החייאה. נסיבות התאונה נבדקות על ידי המשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום לכם, הטמפרטורות במגמה של עלייה, עדיין בשעות האלה ובעיקר בשעות הלילה, מזג האוויר נשאר נוח. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מחר דרוגש התחממות קלה, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום. הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע לעונה, לקראת אמצע השבוע יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, עד כאן מחדשות 12.

שלום, מה העניינים? חם בשטח, יום שני, שידור חי שמתחיל ממש עכשיו עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, לא מה שחם במצב. איזה יום עברנו, אנחנו נדבר גם על זה, גם ננסה קצת לנשום אוויר, ולקוות שאנחנו חוזרים לשגרה, לפחות זה מה שנראה. אז יאללה, נצא לדרך ונאחל האזנה מצוינת. עכשיו אני, מה המזל, גם ככה הבוקר הייתי צריך לקום מוקדם באיזה 5, ויחד עם כל ההתראות פתאום והזקות שהספקנו לשכוח, אז זה לפחות היה קצת מעודד לדעת שכל עם ישראל קם ביחד איתי, והעיקר שנפגעים ושהסבב הזה שלא ברור איך הוא התחיל, מתי הוא הסתיים, אחר כבר מדברים על חזרה לשגרה מלאה, אבל בעיקר הרבה מאוד שאלות, ונקווה שהשקט יחזור בקרוב, כי גם ככה אנחנו פה מסבב לסבב כבר הרבה מאוד שנים, לפחות שעכשיו התקופה תהיה בעיקר עם מוזיקה וחדשות טובות. אנחנו כאן דואגים למצב רוח עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. גם הערב לא נזנח את הבקשות שלכם, עם כל מה שבא לכם לשמוע מוזמנים לכתוב לי באינסטגרם אייל וולקו, אז אני גם שם. ונראה לי שאמרנו הכל, אפשר להתחיל. שוב לקוות שיהיה ערב נעים, שקט.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך את אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לחוק הפרק

נועה קירל, שעשתה עבודה מאוד יפה בסופה שהאחרון עם שני המופעים, סולד אאוט ושואו באמת בינלאומי, אז כבוד גדול, וגם אחלה מוזיקה, איזה הסינגל החדש, אולה פופה. ממשיכים?

בהחלט. חם בשטח, רדיו לב המדינה, רגע לפני שנפרדים גם מיום שני, 8:15 עכשיו בדיוק, ואנחנו ממשיכים כאן עם המוזיקה, בהמשך גם ממה שאתם ביקשתם מאיתנו, כי בשביל זה אנחנו כאן. אבל עכשיו שמעון בוסקילה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב. רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: רדיו לב המדינה.
10: חזרנו אליכם, חם בשטח, רדיו לב המדינה. לפני ההפסקה היינו כאן עם אישי לוי, שבאמת אנחנו עדיין בעיקר עצובים מאוד ומופתעים ממותו, אבל המוזיקה שלו כאן איתנו לעד. אתמול גם שמענו את האירוח שלפני מספר שנים היה כאן בתוכנית איתו, ויש לי תחושה שעוד נשמע כמה קטעים גם בהמשך. טוב, עכשיו קבלו את מה שכבר ברקע, הנה חנן בן ארי יחד עם פאר טאסי.

פונה לכל המוזיקאים, בעיקר כל המפיקים המוזיקליים, אנחנו רוצים עוד כאלה. איזה שיר כיפי שעושה נעים, הלוואי. חם בשטח, נדב אומר לי קודם, מתי סבלימינל באולפן, תביא אותו. אז אמרתי, יאללה, בשנייה שהוא מוציא שיר, עליי, הפעם אני בא אליו ישירות, גורר אותו לכאן לאולפן, הרבה זמן לא היה אצלנו, וזה רק, יאללה, תלוי בך, אבל עד אז נזכר קצת במה שהיה איתם פעם, עם רון שובל כאן.

0: aïe, aïe.
1: מה אומרים, נחזור לקצב?
0: אני חושב שזה טיפה מוזר.
1: מוטי טקה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: מה

0: מחזיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: קרנבל החשמל יש רק

0: פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: משלמים באפליקציית ילו, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
3: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
7: חזרנו אליכם ולמוזיקה. עכשיו זה אבא בן.

עומר אדם, עם ריו דה ז'נרו, קצת לפני סיום השעה הראשונה שלנו, חם בשטח, 8:50, זו השעה, ויש לנו עוד כמה דברים להספיק עד החדשות, כמו למשל, עברי לידר.

0: רייכל. עופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו כאן איתכם, אייל וולקוביץ', נצא עוד מעט לחדשות של תשע, נתעדכן קצת במה שקורה.
1: חדשות עצובות.
0: ונחזור. בדיוק הוא גם שר על חדשות עצובות. אני מקווה שלא יהיו.

0: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אוויר.

0: מדירות נפרדות והן בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזור הפריסה.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: בוקר טוב. המסמך הישיבה מוכן.
3: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזהיר את ראש הממשלה נתניהו שאם התקיפות הישראליות יתגלגלו למלחמה רחבה, הוא עלול למצוא את עצמו לבד במערכה. טראמפ סיפר לשליחנו ברק רביד כי אמר לראש הממשלה, אתה עלול להישאר לבד מול איראן מאוד בקרוב. עוד הוסיף הנשיא האמריקני כי 5 מדינות מהאזור שמעורבות במאמצי התיווך הפצירו בו להפעיל לחץ על ישראל על מנת להגיע להסכם ארוך טווח. לפני זמן קצר, נשיא לבנון פנה לממשלת ישראל ואמר, פתרון צבאי לעולם לא יעניק שקט לתושבי הצפון. אנחנו מחויבים לשבת ולדבר, כך אומר ג'וזף פאון. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את התנהלות הממשלה בסבב עם איראן ואמר, נתניהו לא מסוגל להכריע בשום חזית.
8: בדברי הימים של מדינת ישראל, היממה האחרונה תיזכר כתחילת נרמול הטפטופים מאיראן. את זה כמו דברים רבים אחרים במדינה, נצטרך לתקן ונתקן. עם ישראל ראוי לראש ממשלה שמדבר אל הציבור בכנות, בגובה העיניים ולא מעל הראש שלו. כשהייתי ראש הממשלה שלכם, דיברתי איתכם גם ברגעים קשים, גם כשהיה פחות נעים. ואני אעשה את זה גם עכשיו. הנה המציאות שחובה לומר אותה. עם ישראל כן מסוגל להכריע, אבל הממשלה הזאת לא.
7: פיקוד העורף הודיע כי ישראל חוזרת לשגרה מחר.

0: שש בבוקר, לימודים, עבודה והתקהלויות התקיימו כרגיל למעט באזור קו העימות שבצפון. משרד החינוך הוסיף כי לא יחול שינוי בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות, על אף החלטת פיקוד העורף לחזור לשגרה. בהתאם לכך התלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי החליט לפתוח מחדש את מעבר כרם שלום ממחר לצורך חידוש הדרגתי של הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. בנוסף נמסר כי מעבר רפיח ייפתח מחדש למעבר מוגבל של אנשים בשני הכיוונים. תאונת דרכים קשה בקריית אתא, רכב פגע בפעוטה כבת 3 שנפצעה אנוש. צוותי רפואה והצלה שהוזעקו לזירה מדווחים כי הפעוטה הייתה מחוסרת הכרה וסובלת מחבלות קשות בראשה ובגפיה. היא פונתה לבית החולים רמב״ם כשצוותי מד"א מבצעים בפעולות החייאה. נסיבות התאונה נבדקות כעת על ידי המשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום לכם, הטמפרטורות במגמה של עלייה, עדיין בשעות האלה ובעיקר בשעות הלילה, מזג האוויר נשאר נוח. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מחר דרוגש התחממות קלה, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום. הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע לעונה, לקראת אמצע השבוע יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסי, מדכן מחדשות 12.

יס, מה העניינים? שלום לכם שוב, ערב טוב. יום שני, שעה שנייה, ורגע לפני שנפרדים גם הערב הזה יש לנו עוד שעה עמוסה במוזיקה טובה, גם הבקשות שלכם, גם עדכונים ככל שיהיו, אבל יש לי תחושה שאנחנו נחווה קצת שגרה בקרוב, שגרה שאולי אפילו תחזיק מעמד, מי יודע, אנחנו כאן בכל מקרה עם כל עניין גם בשעה הזו. יאללה, בואו נצא לדרך. עם עופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. נפתח את השעה השנייה עם ססון שאולוב.

אז השעה השנייה כאן איתכם ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. עד 10, המון מוזיקה טובה, לא משנה איכן אתם, תגבירו את הווליום, יהיה כיף.

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

השם ירחם, קטם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קטם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

חם בשטח, רדיו לב המדינה מזכיר לכם שבהמשך נהיה גם עם ההקדשות שלכם או שירים שבא לכם לשמוע. מוזמנים לכתוב לי הכל באינסטגרם אייל וולקו, בהמשך גם נראה מה בא לכם לשמוע. עכשיו

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, הזמנו אתכם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים לשמוע או להשמיע, אז יש לי הודעה שקיבלתי ואני חייב לשתף, כי יש פה בטח איזה מסר סמוי. אז לבן דוד שלי, קוקי, שיושב עכשיו בעבודה ועושה את עצמו עובד, אנחנו יודעים שאתה מאזין ושאתה מחכה להודעה, אז השירה במוקדש לך, אוהב אותך מאוד קובי. אז קובי וקוקי, לא יודע מי אתם, מה הסיפור שם, אבל אהבתי מאוד, והנה השיר הבא בשביל שניכם.

0: חם בשטח סיימנו לערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.
1: את באה הביתה לישון או לריב, הקית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, הרי שבועיים. אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא,
1: אתה
2: לא מסתדר.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיו.

0: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
1: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
0: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
0: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
0: יו, אני לא מאמין.
1: יוסי, נו.
0: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
1: התחלת עם התירוצים, יאללה.
0: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
1: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
0: לא, לא, לא.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו לב המדינה. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
3: רדיו לב המדינה.

0: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך בטוח?
1: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: אוי, התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יו, אני לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה אולי נעלת חשבונות
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ' ימים ראשון עד רביעי בחצי היום רדיו לב המדינה 91 FM 91 FM רדיו ישראלי אמיתי

תגידי לי שלך נשבר, אל תגידי שכבר מאוחר, צריכה ללכת.

0: רדיו לבמדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
0: רדיו לב המדינה.